0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Vader van ons Here Jesus Christus, Here, ons kom sê baie dankie vanoggend vir U. Dankie Here dat ons weer eens kon opstaan en dat ons weer hierdie nuwe dag in ons lewe kon aanskou. Ons wil vanoggend vir U vra, Here, wees met ons gedurende hierdie dag. Here, wil U vir ons kom wonderbaarlik lei en wil U genade, Here, vir ons groot wees, omdat ons U kinders is. Here, en in die besonder kom bid ek vanoggend vir diegene wat vanoggend op reis gaan, en die spesiaal vir Egan, o Here, wat op pad terug is na sy vakansie werk toe. Maak die pad vir hom gelyk, sê Sfield toe, Here, en beskerm hom tot hy daar is. Here, vir ander reisigers ook, wil U die hand van reisgenade oor hulle uitstrek en wil U in die besonder vir hulle 'n veilige reis gee. Ons kom in hierdie oggend hier, Here, om vir U te loof en te prys en te eer, omdat U goedheid groot is vir ons en omdat U altyd daar is wanneer ons roep. Ons kom vir oggend vra, Here, omdat dit winter is, wees met die groot mense, Here, die ouwe van daar. Wil U, Here, hierdie koue winter vir hulle gemaklik maak? En wil U gee, Here, dat wanneer die pyne en kom, Here, in hulle liggame, dat hulle bewus sal wees van U genesing, o Here. En dan kom ons vir oggend, Here, ons kom vra vir U, lei vir ons, net soos U dit alleen kan doen. Here, dis die dag wat U gemaak het, en daarom kan ons nie anders om by U te kom vra nie, dat U met ons sal wees in alles wat ons gaan doen in hierdie dag. Lei vir ons dan nou wonderbaarlik, Here, en skenk aan ons U groot genade, in Jesus' magtige naam. Amen.
1: Amen. Nou ja, hartlik goeiemôre luisteraars, jy is ingeskakel by Eden FM. Dit is net so 6 minute na die uur van 5. My naam is Jolene en ons kuier vanoggend weer regstreeks hier vanaf ons Blouhuis ateljee in Oudtshoorn. En almal is hartlik welkom. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Studio. By in die Klein Karoo by 103.6 FM Studio, Essequoia 87.8 en die Kannaland 97.9 FM Studio in Huisnaplet 99.7 en in die Noondale omgewing by 98.1 FM Studio. Nou ja, die stem wat hy nog gehoor bid het, is niemand anders as broer Jannie Esterhuizen, en hy is ons prediker vir vandag. Ek gaan vir hom geleentheid gee om vir jy te goedmorgen.
0: Goeiemôre aan al die dierbares wat ingeskakel is. Dankie dat u vanoggend my stem daar in u woning het. En ek wil in die besonder dankie goeiemôre sê vir my familie daar by die huis, vir Medwil en die kinders, vir Kamen en almal die dierbares wat my ken. Ek wil aan u 'n hartlike en 'n geseënde dag toewens. Mag ons se goedheid groot wees vir ons en sal dat hy vir ons sal lei, Here, deur hierdie dag, net soos u dit sal kan doen. In die amen.
1: Baie dankie om Jannie. So ja, luisteraars, u kan vir ons kontak by die volgende nommerkies in die ateljee 0448840821 tydens een muziekbreek kan u skakel, of u kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste muziekbreek, dit daarna gaan om Jannie vir ons bedien met die woord.

Broers en susters, goeiemôre weer eens. Vanoggend het ons 'n gedeelte wat by die kerk hierdie jaar ons teksvers is vir die jaar wat vir ons voorlê. En ek wil vanoggend so 'n bietjie deel met u daaruit. En ons vind dit in Genesis 18 waar die opskrifie vir ons sê Abram ontvang 3 besoekers. En met lees as volg, die Here het aan Abram verskyn by die groot boom van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deur sit, kyk hy op en hy sien 3 mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tendeer af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, Meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water gaan haal of laat haal, sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby en daarom wil ek vir u 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Abram het toe gauw na Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, vat gauw 16 kilogram meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gauw voor te berei. Toe het Abram bottermelk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans gaan neersit. En hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. Toe vra hulle vir hom, waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afgeluister en die een wat gepraat het was aan die buitekant. Dis die gedeelte wat ek aan u wil voorhou. Mag die Here dit aan elkeen van ons seën, ons geopende ore gee en ontvanklike harte vir die gedagte van vanoggend. Familie, wanneer ons dan met mekaar oor hierdie geleese gedeelte gaan gesels, dan wil ek vanoggend aan u voorhou dat toe Abram by sy tent deur sit en hierdie 3 besoekers sien, het hy werklik nie geweet wie die persone was wat daar was by die boom nie. Die besoekers wat hy nie bewus was van dat hulle op reis is nie. Hulle het toe ingestem om daar saam met Abram onder die boom te rus. Want hy sê immers vir hulle,
Julle is nou eenmaal hier by my verby, op pad hier by my verby. Maar laat my toe om vir julle iets aan te bied. Om te eet vir die pad wat nog voor lê vir julle. Want die pad wat julle op is, kan dalk lank word vorentoe. Sodat hierdie voedsel wat ek vir julle aanbied, vir julle reiskrag kan gee. Abram het toe gesorg dat hulle iets te ete kry. Hy het aan Sara die opdrag gegee, bak vir hulle vet roosterkoeke. En dan aan 'n slaaf het hy gesê, berei die kalf voor, sodat hierdie manne kan eet. Want die pad waarop hulle is, kan dalk maak dat hulle honger raak. Maar weet u wat so wonderlik is van hierdie gedeelte? Hulle sê, hierdie drie manne het onder die boom kom rus, omdat dit op die warmste van die dag was, wat hulle daar by die bome gekom het. Ja, sê die een, beslis sal ek volgende jaar hierdie tyd weer hier verbykom. En weet u, nadat Sara afgeluister het, hoe hier die manne daar buite praat, en toe die woorde na haar toe kom, dat sy 'n seun sal hê, het Sara gelag daaroor. Want is te verstaan hoekom sy lag. Hulle twee se ouderdomme was al ver gevorder. En daarom kon dit nie in haar gedagte vir haar moontlik wees om dit te kan aanhoor nie. En dat dit wat sy gehoor het nie eintlik meer vir haar van toepassing was nie. Maar dan kom die gedeelte in vers 14. Dan sê die gedeelte vir ons, die Here vra, is iets te buitengewoon vir die Here? Ja, dan kom ons, as ons vriendskap sluit met Jesus, dan verander ons lewe. Dan gebeur daar dinge in jou lewe te groot en bo jou verwagtinge. Daar by die huis, daar by jou werk, by die skool, in alles wat jy aanpak, weet, geloof is dat ons sterk moet staan in dit wat ons glo, sodat die deurbraak kan kom, sodat ons kan bereik na dit wat ons hoop. En weet u, wanneer Abram en Sara dink aan hulle ouderdom, dan kom hier die vraag, is iets te buitengewoon vir die Here? Maak seker, wanneer die Here hier by ons deurtrek, maak seker dat jy hom ontmoet, sodat daar ook veranderinge in jou lewe kan kom, en dat dinge waarmee jy besig is,
of wat jy aanpak, dat die Here vir jou daarin suksesvol kan maak. Deur hierdie besoek aan Abraham, sê die woord van die Here vir ons vanoggend. As ons op hom vertrou, en as ons alles gee vir hom, waarmee ons besig is, dan kom die Here deur vir ons. Dan gee hy die deurbraak, want as ons kyk na hierdie gedeelte, hierdie drie man het vir hom gesê, volgende jaar, hierdie tyd sal ek beslis weer hier by jou verbykom. Dan kom die gedagte, dat waarmee ek my besig hou, my ook in 'n ander posisie kan plaas,

Ek het Sondag so 'n bietjie met die kinders gesels. En ek sê vir hulle, wanneer julle vir Jesus in gedagte hou, dan kan die Here vir jou deurkom, sodat jy volgende jaar in 'n hoër graad kan wees. Vir ons werkende mense het ek gesê, daar kan bevordering vir jou kom, en dan is jy volgende jaar, of oor 'n maand, in 'n ander posisie, 'n hoër posisie, waarvan jy nie eers gedroom het nie, waarvan jy nie eers kon dink, dit sal met jou gebeur nie. Maar weet jy, hier kom die Here, en hy sê vir Abram, wanneer ek weer hier verbykom, sal jou hele huis 'n groot verandering ondergaan. Want daar sal nuwe aanpassings wees. Daar sal nuwe uitdagings wees. Maar gee alles net vir die Here, sodat hy self daarmee kan deel. Wanneer ons dan besig is, kom ons doen dit wat ons doen na die beste van ons vermoë, sodat die Here die res kan bysit en dit suksesvol maak. En wanneer ons dan vanoggend met mekaar oor hierdie gedeelte gedeel het, wil die woord van die Here vir ons kom sê, dat wanneer die Here met Abram praat, is Abram se geloof groot, en het hy standpunt ingeneem, dat met hierdie man kan ek 'n pad gaan, want ek kan op hom vertrou. Weet jy, as 'n mens verder gaan lees, en jy lees die gedeelte vanaf vers 16 tot en met vers 33, dan kom Abram eintlik pleit by die Here dat hy Sodom moet spaar. Want hy sê vir die Here, daar mag dalk mense daar binne in Sodom wees wat ook gelowig is, wat jou dien. Gaan u hulle ook laat omkom? En die Here sê vir hom in daai gedeelte, moenie vrees nie, want ek sal hulle nie laat sterf nie. En weet u, wanneer die Here dan vir ons pleit, dan moet ons weet, ons sondes word vergewe. Weet, wanneer ons dan die geloof van Abram het, dan kan ons verseker wees, dat die Here in alle omstandighede van ons gaan voorsien, dat die Here vir ons sal deurkom in elke oomblik van hierdie lewenspad se teleurstellinge, dat die Here vir ons sal deurkom wanneer ons siek is, wanneer ons by die punt kom waar ons uitvind, maar dinge raak te veel vir ons, dan kom die Here deur, want ons is sy kinders, en 'n vader is altyd besorg oor sy kinders. Dierbares, ek vertrou die Here dat hierdie gedeelte vanoggend vir u 'n bietjie sal stig vir hierdie dag wat vir u voorlê. En ons weet, wanneer ons geloof sterk genoeg is in die Here, dan lei hy vir ons in alles waarmee ons besig is. Ons wil u seëninge kom vra, o Here, oor hierdie dag en oor hierdie boodskap. Lei vir ons wonderbaarlik, o Here, en skenk

0: My hart jubel, tyd so 25 minute voor die eer van 6, ons sê baie dankie aan Bojani vir die boodskap van vanoggend. En ja, dan het Oudsalong so 'n bietjie hartseer nuus gekry. Ek het gisteraand 'n oproepie gehad van een van ons predikers se eggenote. Bro Raymond Leroux is ook nou nie meer met ons nie, dit is nou met leedwese, dat ek vir u inlig dat een van ons predikers in Oudtshoorn ook nou oorlede is. So, aan Sinti en die Bree Leroux familie, baie sterkte vir julle, en ons dink aan julle, nee, met die afsterwe van Bro Raymond Leroux. Ons gaan onmiddellik begin met die boodskappe. Jy kan vir my stuur na 060-552-6693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. Het die ene keer 10:04 deurgekom? Ek dink dis vir ons. Kom ons hoor môre.
1: Môre Julie. Madeina is ingeskakel. Luister vir julle. Hy aanwagting vir die woord. En dankie vir die mooie program wat jy doen. Ons mama Dina waardeer jou, al die radiofamilie, omroepig is gevoel. En baie dankie vir alles hoor. Ek luister vir jou oor my sien. Bye bye, mama Dina.
2: Goedemorgen Jolien. Een gesalte. Dankie dat ek my oor kon opmaak om een nieuwe dag te ontkoop. Net genade. Wachtend op die woord. Mooi en lieve dag van allemaal wat my stem kan hoor. Wijd en syd, oost tot wes. Liefde, jylle eie antipoppie.
0: Daar sê, baie dankie antipoppie en mama Dina, daar van Moselbaai. Goeiemorgen, dierbares, jammer vir die tyd. Voorbeding en sterkte aan die breed families van Marleen Meyer, Johanna Alkaster, Petrus Damons, Juviano van Wyk, Jackie Danster, Rita en ander wat al geliefdes in die dood afgestaan het. Dit kom van Sister Joey van Oudtshoorn, dan sê sy verjaarsda, Nadia Wanis, Anna Janse van Vieren, Annie Fouchier het gister verjaar, en Maxine Sass, Elom Olifant, en ander verjaar vandag, Gods rijkste seënwens op hul lewens, is ook van Sister Joey Canary, nee. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots, by wie ons redding vind. Laat ons om toe juig met lof sange, want die Here is die magte God, die groot koning oor al die gode. Psalm 95 vers 1 tot 3, en dit kom van Bohmaten, Lute, my kok, daar van Moselbaai. Dan het ek nog een boodskapie gekry, morgen omroeper en prediker. Verjaarsdag wense gaan aan juffrou Gerda Baartman by Coleridge Primaire School, as ook aan meester Orin May, sy babiekie, met sy eerste verjaarsdag, goed het in guns, word hulle toegewens. En dan stuur hulle ook een boodskap in een gemeegevoel aan die vroukie en kinders van Raymond Leroux. Hy is of was een van Edense predikers, maar sy siel in vrede is die Delia Botha van Oudtshoorn. Dis nou die eggenoot van hom, Denny Botha, wat so vir my boodskapie stuur, nee. Dan vaar ek, okay, kom ons kyk, die ene het nou achterste voor deurgekom. Die twee boodskappe deurgekom, maar die het is onder en die tuil is bo. Kan jy nou meer? Môre Julien, my gelukwense gaan aan my skoonsis Jackie Randien, wat vandag verjaar. Mag die Here seën en nog baie jare vir haar man en kinders en my pa uitspaar, en sy moet onthou ons waardeer wat sy vir ons pa beteken. Ons as familie sê dit nie elke dag nie, maar ons is trots op jou en is lief vir jou. Moet laat niemand vandag jou vrede steel nie. Kom van jou swaar Benny van Riversdal, dan vraag ek voorbeding vir oma Bet Molman, vir my pa wat nie so wel voel nie, vir krag en sterkte Jonathan Johnson, Kenneth Johannes en om Jaapie Prins, vir ou Boet Bil, oom Derek en hulle vrouwens wat so mooi kyk aan hulle en dat hulle nooit sal moeg voort nie, vir krag en sterkte en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Goeiemorgen Jeline en prediker, voorbeding vir my seun wat in Grote Skier Hospitaal is, asseblief, baie dankie Katrina Marie, Oh ja, baie sterkte daar aan die seun. Ingeskakel wagtend vir geseënde woord. Mooi Dinsdag aan almal wat ingeskakel is. Kom van Winnie. Môre Julien, René, Reline, Opa Frans en Prediker. Glo dit gaan goed van harte. Geluk aan Sophie Peters, Jill Meur, Geldenhuis en Janelle September van Heidelberg wat almal vandag verjaar. Gods rykste seëninge oor jylle lewe en voorspoed vir nuwe levensjaar van Mina Konradi. Dankie, Julien. Goeiemorgen, Julien Makier en die jaken Jan Estreisen. Welkom in my woning. Vreugde, vrede en voorspoed vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai. Amen, veilig bly. Morgen, Julien en oom Jannie in die atelier gegroet is jylle. Ek is daar wachtend op die woord. Ek wil ook goeiemorgen sê aan my kinders, kleinkinders, al my vriende en vriendinne en al my gebedsmaatjies. My gebedsversoek is dat ons moet bid vir almal wat siek is en almal wat 'n familielid verloor het. Mag julle in die atelier 'n baie geseënde dag geniet van Suster Jenny Koelman. Môre Julien en aan die prediker Jannie, ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakker lys was en dit was 'n per toeval. Maar deur genade en ook voorbidding vir almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek is en gegroet is my gemeente, AGM en Marichel en aan Lona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Here seën, het kom van Amory Metro Grounds, dankie. Job 42 vers 1 tot 2 toe Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Goeiemôre, Bo Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Goeiemôre Julien en Bo Jannie, vra asseblief voorbidding vir my skoondogter Reileen January wat vandag haar bekom HR graad in Kaapstad ontvang, as ook vir reisgenade vir sy en haar man terug Oudtshoorn toe. God seën Paulina January van Oudtshoorn. En dan, goeiemôre geseënde dag vir julle daar in die ateljee van Apostelplaatjies van Oudtshoorn. Dan het ons 'n stemnota môre.
1: Môre Julien. En ook môre aan ons eie die jaken Jan Estreisen. Julien, en dankie vir die geseënde boodskap. En Julien, dan wil ek baie geluk sê vir Nadia Kiepedoe, wat vandag die jaar goedheid en guns op haar lewe en goeie gezondheid en geef haar Psalm 23 en haar man Andy en haar ouders na lekker bederf. Lekker vir jou Nadia, dat kom met baie liefde van Auntie Ma van jou bedag.
3: Goeiemorgen Auntie Ma. Jammer man, dat ek nou nie sondag vir julle iets gesê het van hierdie ochend nie, maar jy weet ons nou, daar was baie goed gepraat gewees en toe het ek nou nie daarby uitgekom nie, maar 'n baie geseënde dag van Antimale daar buite en groete aan die Briesten gemeente daar.
0: Daar sê, ons gaan voort met die boodskapies. Goeiemorgen my Eden familie. Welkom in my woning, afwachtend op die woord, seënwens aan my prachtige tannie, met haar geboortedag vandag, Elisabeth Klaassen, en my neef Moordenay Philander, wat gister sy geboortedag gevier het, goedheid en guns oor hulle lewe, en mag Abba Vader hulle toevou, in sy hande mag hulle 'n prachtige dag het, Caroline Eso van Slangeveer, en dan wil ek vir die breë families van Maria Hartnik, wel bekend as Ous gewees, baie baie sterkte toe wens, met haar skielike afsterwe. Ons koester al die mooi wat sy uitgeleef het, sy was voor ware mense mens, met 'n oop hart. Sy was 'n mens wat gesorg het, dat elke ou kindjie ietsie het om te eet, met elke kind te lekker gegee, as sy die dag genoeg gehad het. Maar God het die roos nodig in sy tuin, dis bitterhartseer, maar wat die Here gedoen het is wel gedaan. Ag dogters en suster en twee broers, God is met julle, kom van Caroline Esel uit Slangeveer. 'N Geseënde dag aan die Philips Crowley, Davids Klaassen, Julius Manuel en Endels familie, mooi loop van hom Joby. Goeiemôre aan die hele parkdienste pragtige mense, mooi loop van hom Joby. Kan jy hulle asseblief vir my bid? Ongelukkige vrou by die werk. Goed, ek gaan nou nie vinnig lees nie. Ek wil net vir u sê, idee gegeet waaroor dit gaan. Môre Jolien en Prediker, ingeskakel voorbidding vir ons jong mense asseblief, Pastor Dion, baie sterkte aan Wil Raymond Leroux se familie. Môre Jolien en Prediker, sterkte en sympathie aan Sintie en kinders, as ook die Leroux familie, by die heengaan van Raymond, Johannes 14 vers, sê nou nie vers hoeveel nie, dit kom van Antie Raus en die familie in Leeuwweg. Môre Jolien en Prediker, Kavuks en sy prachtige vir ons ingehaak en ingeskakel. Mooi dag aan allemaal. Dankie Kavuks.
4: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Jolien. Die Heere sien, luister lekker aan jou. Ek wil net verjaarsdag mense instuur vir Lika Nati, wat vanmorgen 2 jaar oud is. Mag die Heere haar sien. Baie dankie.

0: Daar sê, ons gaan voort by die boodskap is goeiemorgen, die Heerbares wil net sterkte toe wens aan die VGK Tosrand en Primêre Skool, wat vandag hulde gaan bring aan een geliefde onderwijseres en ook sterkte aan die familie. Goeiemorgen aan allemaal in die atelier, ek is 29 jaar oud, werkloos, het een begeerte om verder te studeer, maar iets is besig om my te weerhou en ek voel depressief, ek is ook een ma van een seun, bid asseblief. Ons gaan vir Janifa om vir ons die algemene gebed te doen asseblief.
1: Onse dierbare Hemelse Meester, Here, wanneer ons weer vanoggend U nader, wil ons vir U vra, o Here, om in die besonder met hierdie sterfgeval gesinne te wees. En veral met U dienaarse familie, o Here, U weet waardeur hulle gaan en hoe hulle harte vanmôre voel. En daarom kom ons by U pleit, o Here, wees vir elke sterfgeval familie 'n God van baie naby. Here, dan wil ons ook die siekes aan U kom toevertrou. Here, want ons weet U hand van genesing is nog altyd daar, o Here. Maar ons wil in die besonder vir U kom vra om in hierdie dag, Here, in die besonder met hulle te wees. Here, skenk aan hulle weer gesondheid. Here, verlig die pyn wat daar is. En laat toe, Here, dat hulle sal besef U is daar in hulle siekbeddens ook. O Here, baie baie dankie vir diegene wat vandag hulle verjaardag vier. En U is bekend met hulle name, o Here, en daarom wil ons vir U loof en prys en eer, Here, omdat U nog 'n jaar by hulle lewe gevoeg het. Here, dat hulle sal uitsien dat hierdie nuwe jaar, Here, vir hulle mooi sal wees. Here, en wanneer ons vir U kom vra om huwelike te kom seën, Here, dan wil ons vir U vra, maak hierdie huisgesinne sterk, o Here. Want die uitdagings van die lewe, Here, kan ons net by U kom neersit om alles wat in ons huwelike gebeur, Here, suksesvol te maak. Here, daar's 'n inbeller wat gesê het hulle gaan Kaap toe, Here, vir prestasies wat hulle kinders bereik het. O Here, baie baie dankie dat U daardie gesin in gedagte gehou het. Here, daardie jong kind, Here, geneem het deur sy skooljare dat hy hier kan staan, Here. Here, klaar gestudeer sodat hy gekep kan word. En dan kom ons in die besonder voor U, Here, om vir U te vra dat U in die besonder moet wees met diegene, Here, daar by hulle werke in hierdie dag. Here, U weet wat die inbeller gesê het, en daarom kom ons vir U vra dat U in die besonder met haar sal wees. Maar nie net met haar nie, o Here, met elkeen wat vandag en in hierdie week 'n uitdaging gaan hê by sy werk. O Here, ons kan vir U net kom loof en prys, Here, omdat ons op U kan vertrou. Here, en dat ons ons hoop op U stel, sodat ons, Here, weer in sukses kan voortgaan met ons lewe. Ek wil in die besonder, Here, vanoggend hierdie radiostasie ook voor U kom dra. O Here, baie baie dankie dat U vir hulle seën deur elke oggend, Here, hierdie program aan te bied. En U, Here, weet hoeveel harte en gedagtes hierdie boodskappe van hierdie radiostasie die volk bereik. En daarom wil ons vir u kom vra, o Here, om u seëninge oor elkeen van hulle te plaas wat by hierdie stasie werk. Wat by Eden FM werk, o Here, hier in die Suid-Kaap. O Here, kom en kom seën hulle. Maak hulle hande werk suksesvol, o Here, en gee vir hulle, Here, kalmte wanneer die uitdagings van hierdie stasie ook kom. Ons wil vir u verder vra, o Here, om vir ons wonderbaarlik te lei in hierdie dag en skenk aan ons genade, o Here. Here, kom ontmoet ons elkeen op die punt van ons behoefte in hierdie dag. Maar seën ons met die seëninge van omhoog. In Jesus naam. Amen.
0: Amen. Ons sê baie dankie aan om Jannie. Ek gaan vinnige boodskapie lees en dan gaan ons God. Goeiemôre Juline en broer Jannie, ingeskakel voorbeding asseblief. Dankie vir die Here ons veilig terug van PE af. Bid asseblief vir al ons bejaarde siek mense en haweloses bid. My voel ook niks lekker, geseënde dag aan almal van Nariba, van Marekam. Ek gaan vir hom Jannie geleentheid gee om te groet.
1: Dierbares, ek wil vir u 'n baie, baie geseënde dag toewens. En mag die Here vir ons 'n God van baie naby wees in hierdie tyd wat vir ons voorlê. Maar weet wanneer u daar in u huis is, weet dat die Here weet van elke uitdaging wat in u lewe is. Ons wil vir u 'n baie mooi dag verder toewens. En hou die Here in gedagte in alles wat u doen. Baie baie dankie.
0: Nou sê, dis ook my story vir vandag. Lin is volgende aan die bed tussen 6 en 9. Van my kant af, mooi bly tot môre.

Hier sal ons skakel op 1 FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstuk in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die adjunkburgemeester van Bethel munisipaliteit Nokozola Kolwapi sal vandag in die Plettenberg Baai se landhofhof verskyn. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê hoewel beduidende herstelwerk nog voorlê, word bemoedigende vordering gemaak om paaie wat deur erge weer reg oor die provinsie geraak is, reg te maak. Die NVG het die vonnis van 15 jaar direkte gevangenisstraf wat Bongani Banda opgelê is vir die moord op 'n gemeenskapswerker Herman Nieuwoud in die Woestersstreekhof verwelkom. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwarube, het nuwe lede aangestel wat tot Junie 2030 op die 7de Umalutsi Raad sal dien. En die polisie in die Ooskaap sê hulle het hulle gereedheidstoestand oor al 8 distrikte verhoog in afwagting van beplande landwye demonstrasie wat vir 30 Junie 2026 geskeduleer is. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans. Die adjunkt burgemeester van Bidhoe munisipaliteit Nokozola Kolwapi sal vandag in die Plettenberg Baai se landdroshof verskyn. Die 55-jarige Kolwapi, president van die Ikwesi Political Movement, staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Sy is gesien in 'n video wat op sosiale media versprei is, waar sy na bewering verskeie skote in die lug afgevuur het tydens haar seense tuiskomsgeleentheid in Kwanokutula in Plettenberg Baai in December verlede jaar. Kolwapi hou vol dat die voorwerp wat in die video gesien word, 'n speelgoedgeweer is. 'N Gemeenskapsleier van Kwanokutula wat die saak by die polisie aangemeld het, Welcome Chala, sê is nie tevrede met die aanklagte teen Kolwapi nie. Intussen sê die EPM dat hulle agter hulle president staan. Wendy sê hoewel beduidende herstelwerk nog voorlê, word bemoedigende vordering gemaak om paaie wat deur die erge weer reg oor die provinsie geraak is, reg te maak. Hy sê deur die onvermoeide pogings van hulle ingenieurspanne, kontrakteurs en munisipale vennote is ongeveer 70% van die betrokke paaie reeds in een of ander vorm heropen deur noodinterventies en tydelike herstelwerk. Wendy het verlede week toesigbesoeke afgelê by terreine waar heropbou bedrywighede aan die gang is in die tuinroete. Woordvoerder van die premier Regan Thaw sê noodsaaklike roetes soos die Swartbergpas moet gesluit bly weens skuurwerk aan die noorde kant van hierdie roete.
1: The premier engaged with some Oatsruin residents and business owners at a public meeting where he provided an update on the ongoing work. He said vital routes such as the Swartberg Pass must remain closed due to scouring on the northern side of this route, but it will be reopened as soon as it's safe to do so. He told the group that he understands that the closure of this route is impacting local businesses and has apologised for the inconvenience. The cost of repairs of Meringspoort alone is currently estimated at 421 million rand, with the reconstruction programme expected to take around 26 months.
0: Die NVG het die vonnis van 15 jaar direkte gevangenisstraf wat Bongani Banda opgelê is vir die moord op gemeenskapswerker Herman Nieuwoud in die Woesterse streekhof verwelkom. Die 22-jarige Banda is skuldig bevind op aanklagte van roof met verswarende omstandighede, moord en diefstal van 'n motorvoertuig. Die vonnis spruit uit 'n voorval wat op 5 Mei 2023 plaasgevind het. Banda en sy medebeskuldigde Banyele Moya het die oorledene doodgesteek, sy liggaam in die bosse versteek en in sy bakkie gevlug. Moya is in Maart 2026 tot 20 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat aangegaan het. Die minister van basiese onderwys, Siwiwe Gwarube, het nuwe lede aangestel wat tot Junie 2030 op die 7de Umalutsi Raad sal dien. Die aanstelling kom nadat die termyn van die 6de Raad wat deur professor Yunus Balim voortgesit is op 7 Junie 2026 tot 'n einde gekom het. Professor Thabo Mbeki, wat as adjunkt voorsitter van die 6de Raad gedien het, is as die voorsitter van die 7de Raad aangestel. Omalutsi se uitvoerende en senior bestuur sê hulle sien uit daarna om met die nuwe raadslede te skakel terwyl hulle Omalutsi se beleidsraamwerk voortdurend hersien en interne bestuur en gehalteversekeringsstelsels oor die volgende 4 jaar versterk. Ten slotte, die polisie in die Oos-Kaap sê hulle het hulle gereedheidstoestand oor al 8 distrikte verhoog in afwagting van beplande landwye demonstrasies wat vir 30 Junie 2026 geskeduleer is. Provinsiale polisiekommissaris Vuyisile Nkata het omvattende gebeurlikheidsplanne geaktiveer, insluitend die versterking van personeel en die ontplooiing van bykomende wetstoepassingsbronne. Hy sê wel hulle die grondwetlike reg van burgers om aan vredsame demonstrasies deel te neem erken en respekteer, sal hulle nie huiwer om teen enige dade van wetteloosheid, geweld, intimidasie of kriminaliteit op te tree nie. Die polisie doen 'n beroep op gemeenskapsleiers en organiseerders om met wettoepassingsbeamptes saam te werk om te verseker dat die demonstrasies vredsam en ordelik bly. Dis een van die nuus versorg en aangebied hierdie Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier volg u weer voorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 23ste dag van Junie in 2026. Die Klein Karoo gebied, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 9, maksimum 20 grade Celsius, gedeeltelik bevolk. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Baai, 12-21, met mooi weer. Die Essequa, insluitende Albertina, Riversdale, Heidelberg, 12-21, gedeeltelik bevolk. Die Kannaland, sluit in Calitzdorp, Ladies met Zoar, 9-18, gedeeltelik bevolk. Swellendam, 10-17, bevolk en Uniondale, 18-17, gedeeltelik bevolk. Die weernaas verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

Goeiemôre sportvriende. Die grootste gesprek bly steeds die prestasies van die Suid-Afrikaanse nasionale sokkerspan Bafana Bafana wat tans in die 2026 FIFA Wêreldbeker deelneem. Die span het onlangs teen Tsjechië gespeel nadat hulle hul openingswedstryd teen Mexiko verloor het. Afrigter Hugo Broos en sy span bly egter gefokus op kwalifisering na die uitklopfases. In die Weskaap word groot ondersteuning vir die Bafana Bafana getoon met verskeie openbare kykgeleenthede wat hier die provinsie aangebied word. In die Garden Route is die Tembaleto Sport daarin in George een van die hoof groot bijeenkomstpunte waar ondersteuning saamtrek om die nationale span te ondersteun. Plaaslik bly die Garden Route een belangrike centrum vir fietsry, rugby, netbal en skolesport. Verskeie winterliga wedstryde is die afgelopen naweek reg oor George Mosselbaai, Nysna en Oudtshoorn beslis, terwyl klubs en skole hul voorbereidings voortsit vir die tweede helfte van die seisoen. Op die fietsryfront groei die gewildheid van die Garden Route steeds as 'n bestemming vir groot wedrenne. Met die sukses van die onlangse Garden Route Giro wat die streekse status as een van Suid-Afrika se voorste fietsrybestemmings van verder versterk het. En dit is jou kort sportoorsig vir die Weskaap, George en die breër Garden Route. Hou aan om plaaslik sport te ondersteun en sterkte aan al ons spanne en atlete wat hierdie week in aksie is.

0: I will survive Gloria Gaynor, an oldie but a goodie. Obviously, she got very hurt in her time, hey? I think that song has been the anthem of many a lady that has had their hearts broken. But nevertheless, funky tune, love the melody of that song. And yeah, we will survive, won't we, people? Up next, we have your traffic with our friend Jade Soteria. If I can just get to it, there we go. Good morning, Jade.
1: Goeiemôre, hier is die jongste verkeer en padtoestand verslag vir die Garden Route Suid-Kaap en die Breer Wes-Kaap. In die Garden Route is daar vanoggend geen groot botsings of volledige sluitings op die N2 tussen Mosselbaai, George Wilderness, Sedgefield en Nuisna aangemeld nie. Verkeer vloei oor die algemeen normaal, maar motoriste word steeds gewaarsku om bedag te wees opgedeel is waar stormskade herstelwerk voortduur na die swaar reën van vroeër die maand. In George bly die N9 route tussen George en Oudtshoorn 'n fokusgebied vir padwerke. Motoriste kan steeds spooraardiese stop en rybeheer en moontlike vertragings ervaar op sekere gedeeltes van die route. Op die N2 by Kaimanspas tussen George en Wilderness word bestuurders versoek om spoed te verminder en waaksaam te bly vir padwerkspanne en veranderende verkeersomstandighede. Plaaslike owerhede monitor steeds verskeie paaie wat deur die onlangse winterstorms geraak is. Die Garden Route Districts Munisipaliteit sê hoewel die hoofroetes meestal funksioneel is, word motoriste aangeraai om versigtig te bestuur op sekondêre paaie waar verspoelings losgeruis en verswakte skouers steeds voorkom. In die Kaapse metropool begin die oggendspitsverkeer stadig opbou op die N1, N2 en R300 korridors. Geen groot voorvalle is vroeg vanoggend aangemeld nie, maar normale spitsvertraging word verwag na mate pendelaars die stad binne beweeg. Verkeerswaarskuwing vir die dag. Wintertoestande kan plek misbanke en natpad oppervlaktes veroorsaak, veral oor bergpasse en lage liggende gebiede van die Suid-Kaap. Hou 'n veilige afstand en skakel hoofligte aan waar sigbaar beperk is. Dit was jou verkeersopdatering vir die Garden Route Suid-Kaap en die Wes-Kaap. Ek is Jade Soteria. Ry veilig.
2: Hi, Tommy.
3: Melissa, where are you?
2: Tommy, I just finished doing my hair for Brenda.
3: Ah, you don't even say.
2: Ski easy.
3: Switch to video. I want to see.
2: Okay, give me a moment. Bona mugere.
3: Yes, when I get le bonza.
2: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
4: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nuisna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
5: Yo, nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule kugames ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

0: Suzy Quattro, she's in love with you, rocker chick. Oh man, who remembers that song? It's such a lekker song. Before that, we heard from Shania Twain with Man, I Feel Like a Woman. Hey, right now, we are going to cross over to our special friend and our sports guru, John Plykies, with your sports update for the day.
1: Yes, ander skakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartlik welkom by ons sportverslag. John Plykies, as my naam. Sinopiso Dambola het Vrydag in Doha in die Diamantliga reeks die 200 meter in 'n hastige 19.74 sekondes gewen. Nog 'n Suid-Afrikaner, Prudel Segodiso, het 'n vierde plek in die vroue se 800 meter behaal. Dan Du Plessis 31, 'n staatmaker vir die Stormers op binnensenter, die laaste klompie seisoene, merk volgende maand aan by Bordeaux Beagles, die kampioenebeker wenner die afgelope twee seisoene. In cricket het die Engelse se traag bowlwerk in die tweede toets teen Nieu-Seeland hulle 12 wêreldtoetskampioenskappunte gekos. Nieu-Seeland het met die oorwinning van 253 lopies gelyk getrek in die reeks van 3 toetse teen Engeland, wat 12 bolbeerte minder as die vereiste getal voltooi het. Die toetsensasie Wallabhai Suraya Manski van Indië het Sondag aan Dambola die vinnigste 50-tal in geskiedenis van eerste rangse cricket gemoker. Hy het die mylpaal in net 11 balle herhaal. In hierdie verslag sluit ons af met internasionale sportnuus. Dave Rennie, nuwe All Black afrigter, het maandag in die aanloop tot die nasiekampioenskap toetse teen Frankryk, Italië en Ierland vir Adi Sevilla as kaptein aangewys en optimistiese rugby beloof. 4 groentjies as by Rennie se eerste groep van 34 spelers ingesluit. 3 is afkomstig van die pasgekroonde super rugby kampioen, die Wellington Hurricanes, die stud Xavier Numa, as op die vlees Josh Morby en Fehifina Hangunafu. Die Auckland Blues flank Anton Signer is die ander nuwe gesig, met Rennie wat die uitmuntende seisoen van al 4 spelers prys. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouwproject. Begin met Buco.
1: Buco.

0: is die klanke van Adele met 'n liedjie getiteld All I Ask. Hartlik goeiemôre en welkom, hier is ingeskakel by Eden FM, tyd so kwart oor 9. My naam is Julien, ek is saam met u tot en met 12 uur met die kontryprogram. En so gepraat van die kontryprogram, baie dankie aan Lynn en die ontbytspan. Hulle het syd gekeer tussen 6 en 9. En voor dit was ek ook aan die beurt tussen 5 en 6 met Carpe Diem. En vanoggend se prediker was bo Jannie Esterhuizen gewees, nee, so baie dankie ook daar aan ons gasprediker. En dan wil ek ook sê baie sterkte aan een van ons predikers wat ons ontval het, Raymond Nero, het afgesterf gister, so ons wil baie sterkte sê vir die breë familie, nee, aan Sinti en die kinders. So baie sterkte ook aan julle. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier by Kontryprogram 9:30, jou nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ons met JJ Venter van Bleach Me Blond. En 10 uur lees ek vir julle 'n volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart tot 10 jou sportverslag. En dan begin lees ons ook aan die boodskapies net na die sportverslag. Kom ek gee gou sommer vandag se topic vir julle deur. As iemand vir jou sê, ek hou nie van jou nie, hoe antwoord jy? Ek herhaal, as iemand vir jou sê, ek hou nie van jou nie, hoe antwoord jou? Jy. Someone says to you, I don't like you. How do you respond? If someone says to you, I don't like you, how do you respond? So, dis ons topic vir vandag. 10:30 het ons headlines in Engels. En 10:40 gesels ek met Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir departement gesondheid. En sy gesels vandag daar uit Plettenberg Baai uit, saam met ons. 11 het ons die volledige bulletin in Engels met weer. En net na 11 is het die luisteraarskeuse. En 11:30 het ons headlines in, is het Kosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En hy is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693 en ek groet vir jy vanaf wat paps op winterwater nat oudsorring. Ons het heerlijke reen gehad van gistermiddag af. Die een oomblik toe sit ek toch by my oppa saam met hom op die stoep en toe ek weer sien toe trek die wolke allemaal by mekaar en ek sê vir hom, ek moet nou skuif wat ek by die huis kom. So ja, lekker reen gehad en dier die nacht selfs ook. En vir oggend, toe kon ek my oë nie glo, toe ek nou buiten kom op pad Carpe Diem toe nie, hoe lekker dit nou regtig gereen het, hoe nat die grond was nie. Maar nie te min, aankondigingkie vinnig. Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government and Go George on Thursday, 25 June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall behind Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. So ja, daar is 'n geleentheid vir die unemployed youth van George. Ja, so is donderdag, die 25ste, 2026, by die gemeenskapsaal, agter die kliniek, in Blanco. Go George, passengers, here's an important message and saving tip. Our annual tariff increase is announced by the municipality, will be implemented next Wednesday, the 1st of July. Bundles definitely remain your best buy, so be smart and top up your card with enough trips to save on travel costs. Trips bought before the increase will stay valid. For details about the new tariffs, go to www.gogeorge.org.za or visit the Go George Facebook page. So yeah, the Go George bus dienste tarief gaan op. Weet nou nie met hoeveel percent nie, dalk sal hulle bykie later bekend maak, maar neem toch kennis, van 1 juli af gaan die tariewe verhoog. Daar is baie dinge wat sy prijse verhoog word die afgelope tyd, maar somehow gaan die petrol daarom bykie afkom, maar vir hoe lang? gaan die prijs constant bly met al hierdie dinge wat rondom ons aangaan. Tyd 29, kom ons breek vir advertentie en een stukkie muziek.
1: Well, yeah, I know what time it is, but I just had to talk to you. You know, I miss you so much.
2: Morris Ter Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morris Ter High. Swing the night away.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Daar sê, lekker liedjes op die lekker dinsdagochtend Ed Sheeran met liedje getiteld Thinking Out Loud. Nou, vandag se topic is, as iemand vir jou sê, ek hou nie van jou nie, hoe antwoord jy? If someone says to you, I don't like you, how do you respond? Morgen, opa. Morgen, Sebastian.
1: Sam, wie braai?
0: Ek het gesê, morgen, Sebastian.
1: Nee, maar ek het nou nie, morgen, maar ek het nou nie na jou geluister, ek is hier op my eie saak, he. Wat is die vraag?
0: As iemand vir jou sê, ek hou nie van jou nie, hoe antwoord jy? If someone says to you, I don't like you, how do you respond?
1: I don't like you.
0: Ja, correct.
1: Jo. Bedoel jy nou, is iemand vir my soos jy?
0: Gee jy nou weer vir sekere robot opdracht?
1: Ek is bezig met iets anders en so.
0: Oké. Okay. Jy bezig met die dans. Ek het verneem jy gaan dans hou. Maar nie, nee, ons praat nog nie daar oor. Ek wil weet, as iemand vir jou sê, ek wil nie van
1: jou. Julien, wat is jou eindelike vraag? Jy vraag my klomp goed, jong.
0: Het jy 2 minuut om te antwoord, ek moet niets doen.
1: Ek sal gesê, ek is blij om van jou goed te hoor. So right. Okay. Niemand gaan jou mos like. Ach, en mensen jou niet lijken, niet zo. Waarin niet?

0: Elkeen is geregtig op hulle opinie, op hulle eie opinie. Ek mag nie my opinie lewer nie.
1: Hoe bedoel jy? Jy vra vir my.
0: Ek het vir jou gevra.
1: Nou, hoe kan jy jou opinie gee nie? Dis dieselfde mos, gee jou opinie
0: nee,
1: laat
0: ek
1: hoor.
0: Nee, ek mag nie, ek is die een wat die vraag gestel het.
1: Nee, dis sommer nonsens. Nee, dis sommer nonsens, strijd.
0: Ek is die derde wat die opinie lewer nie.
1: Nou, kom vraag my opinie. Ek gaan jou nie meer my opinie gee
0: dan. Want jy is een neutrale bron.
1: Nee, ek kan my jouself antwoord. As iemand vir jou hy vraag, van, ek vraag jou dan nou hy vraag.
0: Ook die vraag jy vir my.
1: Nee, ek het jou klaar gevra, antwoord nie. Nee, kom moeilik wees. Antwoord die vraag.
0: Ek sal sê, ek is nou jammer om van jou moeilikheid te hoor.
1: Ja.
0: Dis al wat ek sal
1: sê. Klink nou soos ek nou. Nou jammer om van jou nonsens te hoor. Dis maar dis mos maar jou opinie, man. Nee.
0: What you see is what you get.
1: Exactly.
0: So, laat ons gou die nuus afwandel en dan gesels ons verder.
1: Maar ek gaan jou antwoord op alles goed.
0: Oké. Zeg, dankie. So ja, luisteraars, ben ingeskakeld die nuus hoofdtrekke in Afrikaans volg.

0: Dames en welkom terug. Dit hierna gesels ek met JJ en ons gesels oor hair extensions. Kom ons kyk. Môre JJ.
1: Môre.
0: Geloof dit gaan goed vandag met jou?
1: Ja, dankie, dankie en daarby jylle.
0: Klaar nie, dankie. Ons het die heerlikste reen gehad gister en laas nacht. Yes.
1: Lekker.
0: Ja. So JJ, ons gesels oor hair extensions vandag. Dit is een ewel onder sommige mense.
1: Ja, kijk, hair extensions is maar een ding wat of goed of slecht kan wees. Dit is maar een van die huisdienst wat betekent niet de goeie ondervindingen is, betekent niet de slechte ondervindingen is. So wat ek wil doen vandag, is ek wil nie bietjie verduidelik die verskil tussen die verskillende systeme wat jy kry. Okay. So, daar is 'n hele paar systeme op hierdie stadium op die mark beskikbaar. So jou eerste gemeet algemene systeme allemaal kiwi, op hierdie stadium is jou tyd moes. So jou tyd en extension is letterlijk een tyd wat hulle pak, so dit is te gehaar. Ons noem het een sandwich, so wat jy letterlijk plak, en dan separate die haare, jy vind een stukkie neer, jy plak hem letterlijk vast aan jou eie haare. So dit is een blokkie, so dit moet graag een sandwich. So aan dit is iets van die meest gewildste extension methode wat daar is. Ok, die rede hoekom baie mense omgebruik, is dit baie vinnig om in te zet. Dit is 1 na 1.5 na 2 uur op die meeste, en hy is in jou haare en jy kan gaan met dit. Dan, hy blend ook baie natuurlijk, so jou blending met een wissekom nie altijd om ingeblend te kry. So met ander woorde, mens gaan soms nie met die extensions in. Die rede hoekom mens die extensions inzet, is gewoonlik vir hare wat dun is, of vir lengte. Mens wat sy hare nie wil groei, of wat sy kolomelare wat groei. So dit is maar baie keer wel vir lengte gebruik, en dan ook natuurlijk jou meest algemeenste is maar vertrouwens en trekafskuis en dit goedjes. So op die starm, sy tyd en extensions is die meest gewildste, dan kry jy jou clip-ins. Ok, clip-ins ken al. Clip-ins, jy knip jy aan, jy sit hem in, en jy haal hem self uit. So met clip-in extensions het jy nie nodig om daar sy rondte te gaan, hulle met het uithaal, klein maak en weer terug, so die clippings kan jy zelf gebruik. Clippings is baie, baie gewild onder matriek, afskuit, meisjes en trouwers. So wat ek altijd die twee ouwens in onthou, as jy kyk na extensions, dat is twee goede baie belangrijk is. Die kwaliteit van die extension, so jy moet altijd kyk na 100% human hair. Hy moet sê human hair 100%. Jy kry wat synthetiese haar tussenin het, wat okay is. Maar onthou jou leeftijd op jou extensions gaan jy so lang lifespan uit jou extension uitkry as wat jy gaan kry met human hair.
0: Okay.
1: So ja, met jou clippings is baie eenvoudig. Allemaal kan het gebruik. Met clippings kry jy human hair, dan kry jy synthetic en jou fiber. Okay. So jou synthetic is meer soos hoe kan ek nou, hy is baie nader aan die human hair, waar jou fiber is plastic. So jou fiber stel, hulle sê baie keer, jy kan hom krul, maar goed krul nie altyd. Ek het al gekry, dat hulle sê die meisje sê, jy kan krul en toe sê, dan op houding sê te brand uit. So dit is baie belangrijk, dat jy nie kyk na dit, hang af van wat jy met dit wil doen, wat wil jy bereik daarmee, wil jy krille dra daarmee, wil jy net jou haar naar dikker leid, so mens moet altyd aan daar, jy te goed oor kan. En dan, ek sies verloor ek nie myself nie, dan het jy jou old school, wat ek nou baie mal oor is, ek verkies dit, dit is vir my nie beter, ek is nou baie old school, dit kom by sikker goed, dit is jou micro-rings, ek sê jou micro-rings systeem, is een systeem, dit lyk soos een skoenveter, wat jy een metaal ringetje het, jy trek om jou eie haare weer om, jy sit die extension binnen in die micro-rings, en jy knyp om vast. Baie ouwens hou nie daar gaan nie, hulle sê dit waard nie vir hulle nie, ek verkies dit, dit waard vir my weer beter, ek dink het gaan op die ouwens vandag met wat jou haarkapper mee gemakkelijk is en wat vir jou kliënt waard. Ek sal bijvoorbeeld die micro-rings op baie dun haare sit, dan daar uit nie haar beheer. Dan het jy jou keratine band, jou fusion systeem, wat ek glad nie van hou nie, want jy plak letterlik daar haar binne aan jou eie haar vas. So hy gom aan wat jy warm maak, so jy vat jou friction in die haare en dan plak jy hem letterlik in daar in vas. So jy vuur hem aan hem vas. Ek hou nie van dit nie, en dalk baie my mense wat het nog doen daar is, dit was die jou eerste extension systeme in Suid-Afrika, wat daar extension systeme. Dan ook jou nieuwe systeme wat nou inkom, wat hulle noem jou cold fusion. So jou cold fusion systeme is maar meer wat uit nie hitte op nie, so jy gebruik aan die techniek om hom in te sit. En dan jou nieuwste nou is jou weave en jou butterfly weave. So jou weave en jou butterfly weave maak jou basis allemaal ten een weave, allemaal dit door een weave bag. So jy verskil tussen een weave en een butterfly weave is jou weave waar jy in, soos wat jy gewoon wat die weave sal inwerk met een plek. Jou butterfly weave, dit kan jy met micro-rings vasten. So dit is ook jou haar wat jy split, so jou haar kom in twee. Dan kan jy mesh wat jy die haar deertrek en dan maak jy met een micro-ring vast. Daai systeem is nie geskik vir allemaal. So iemand wat baie rot is met jou haar, ek sal nie daai systeem oorweeg nie. Omdat hy baie vinnig kan slip. En dan skuif die extension en dan lyk het net nie mooi nie. So ja, dan jou belangrik vir die extensions is, dan doen jy jou navorsing voor jy extension doen. Onthou, extension is bitter nie. Dit is baie geld
0: op die rechte extensions.
1: En gaan doen jou navorsing, gaan kyk wat die systeem sal jy gemakkelijk mee het. Praat met jou haarkapper of met die extension specialist, maak een afspraak, reële consultatie en praat jou vraag. Die meest algemeenste vraag wat ek krijg met extensions is, hoe gaan ek my haare kam met het? Als jy extensions recht ingezet het, gaan jy haare normaal weg hanteer. Ek sê altijd my kliënte, jy hanteer dit normaal was. Ek het net een golden rule met my extensions en my kliënte, is jy sleg ten alle tye jou haare. As jy gaan swem, as jy gaan stort, as jy gaan slaap. Want dit verhoed jy die extensions een birdnest maak. En dan word dit verhoed jy die koek op aan mekaar in gaan sit. Want dit kan gebeur. So ja, my raad aan mense wat extensions wil doen nou, want het is met die afskeidseisoen nou, baie meisjes wil extensions doen, vraag jezelf die vraag af, wat wil ek bereik met my extensions? En onthou, ek sê altijd, extensions is just a voertuig. Dit is een commitment wat jy maak en jy moet daarna kyk. Jy kan nie verwag jou extensions moet jou hou en jy kyk nie daarna.
0: Ja.
1: So dit is my story with extensions.
0: Daar sê, dankie JJ, ek kan nie glo jy het amper 10 minuten gepraat, jy kan het wees.
1: Jy
0: het altyd so
1: kom.
0: Maar nie te min, ek het een vraagje vir jou, nee. Ja. Een mens krijg ons verskillende soorte flat irons. Jy krijg een silver bullet en dan krijg jy een Kerden K flat iron en die Brazil 1 en dan krijg jy jou GHD en jou gewone flat iron wat ook tot en met 240 graden stijg. Nou wat is die verskil tussen een silver bullet en een gewone flat iron as jy dit nou vergelyk met die temperatuur? Wat is
1: jouwde is? Ja, so waar die verskil inkom, jou linkjes met die plate.
0: Oké. Okay.
1: So een is ceramic plate en een is titanium plate. So jy moet altijd kyk naar titanium. Onthou, titanium is jou silver metaal plate. Dis belangriker, jou ceramic plate, jou ander flat iron, het nog ceramic plate ook. So met andere woorde, want dit nie so nie, maar jou goedkoop reek.
0: Yes.
1: Het nog ceramic
0: plate. Nee, noem die ding op sy naam, is fijn.
1: So, jy ken my, maar ek hoor het by dit feit. Ek is nou, ek is alweer in die moeilijkheid in die weg geweest, want dit maar, en dit wat het is, dit is maar weer is.
0: Ja.
1: So, ceramic plate is nie gezond vir haren.
0: Okay.
1: So, dit gaan oor die plaat. Dit gaan oor die titanium plaat. En onthou wat ek altijd vir mense sê, wat, wanneer jy kyk na flat irons, gaan doen jy navorsing. Gaan lees op oor die flat irons, gaan lees nie die beams, want daar ons is in een baie technologische era in wat ons daar beweeg, en dit is nie net daar buiten nie, dit is in ons bedrijf ook. Ek ben, ek sit nou by my salon, so ek weet goed wat ek nou moet besluiten neem, en technologie het ongelukkig ingetree in daar besluiten, en gaan doen altyd een navorsing, gaan kyk, het ek dik hare, ja, het dik hare, ek het dalk flat iron nodig, wat bietjie se temperatuur kan hoogstel, my golden rule, altyd met die flat iron, is die temperatuur kan stel, en hy moet flat iron nie plaat hee. So, die rede, hoekom ek sê sy temperatuur moet kan stel, onthou, as jy blonde hare het, en jy sit hitting, as jy sê uit die salon en haar is platinum, dit getuim, dit is beautiful, dit is spierwit of dit is grys, en jy gaan sit jou flat iron op jou hare, teen 220 en 230 grade, gebeur twee goed onmiddellik. Eerst vind jy a flat iron alle toner uit, en tweede keer brand jou hare. So jy gaan loop met veel gebreekte hare, verstaan jy? So onthou altyd, blond, niks oor 180 grade. Dit is 180 grade is warm genoeg om met jou hare te kan baar. Dikker hare, donkerder hare, kan jy opgaan tot met 230 grade. Maar moet jy verbloed nie hoor as ek gaan. Wanneer ween, dan gaan jy jou hare draag.
0: Oké, feestelik baie dankie, JJ. Vertel gou vir die luisteraars, ten slotte, waar hulle vir jou in die hande kan kry.
1: Oké, Jarentie, net gauw ken aan. Ons by Reachme Blond het twee vakante poste oor by ons. Ons is op soek na haarkapper, wat een kliëntebasis het, en een nail technician, wat een kliëntebasis het, om by ons aan te sluit. So as daar enige haarkappers of nail techs in die George omgeving is, wat aan een plekje soek of wat een verandering wil heen, dan kan hulle my gerus kontak. Okay, ek is in 3 Wellington Straat, Boedorf en George, of hulle kan my kontak by 071-558-9290.
0: Basie, vreselijk baie dankie. Dan gesels ons volgende week, selfde tyd, selfde plek. Weer een mooie dag vir jou.
1: Dankie.
0: Mooi blij, tot ziens. Dankie, bye-bye. Ja, dit was JJ gewees en ons het gesels oor hair extensions. Tyd so 8 minute voor 10. Ons moet vinnig breek vir advertensie. Ons is nou weer terug.
2: Illegal dumping poses serious threats to our health, finances and environment. From contaminating soil to causing fires and even floods, store waste until pickup day and use blue and green bags for recycling and composting. Drop off refuse at local sites if trucks can't reach your home. Seal bags tightly. Dispose of building rubble at a landfill site. Refuse collection is once a week, Monday to Friday for residents, and Monday, Wednesday and Friday for businesses. To report illegal dumping, contact law enforcement on 044-801-6350 or 044-801-6300. And to report illegal dumping for clearing, contact Environmental Services on 044-802-2900. For removal of dead animals, please contact the SPCA on 044-878-1990. And for dead animals on the N2, please contact SANRAL on 082-553-4878. Together we can keep George clean and beautiful. Play your part. Say no to illegal dumping.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Tyd pas 16 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N Weskaapse polisiebeampte is Sondag in Khayelitsha doodgeskiet in 'n voorval wat moontlik 'n doelgerigte aanval was. Sergeant Mohamma Tsesani, 46, verbonde aan die sigbare polisieeringseenheid by die Yanga polisiekantoor, was van diens ten tyde van die skietery in die Lingeletu Wes. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die voorval en het nog nie 'n motief vir die aanval bevestig nie. Die polisie ondersoek duur voort terwyl verdere besonderhede oor die voorval afgewag word. Die polisie in Koffiefontein het 'n geregtelike doodsondersoek geregistreer nadat 'n plakkershut in die dorp afgebrand het. Owerhede het bevestig dat die voorval die afgelope naweek plaasgevind het en ondersoeke is aan die gang om die oorsaak van die brand en die moontlikheid van kwaadwillige optrede te bepaal. Geen verdere besonderhede oor moontlike sterftes of skade aan omliggende strukture is nog bekend gemaak nie. Die SAPD sê die doodsondersoek vorm deel van die standaardproses om die omstandighede rondom die brand vas te stel en doen 'n beroep op inwoners om enige inligting wat ondersoekers kan help aan te meld. Gedurende die 2025-26 boekjaar het 24 museums wat deur die Weskaapse Departement van Kultuursake en Sport ondersteun word, 13,536 leerders bereik deur aanvullende opvoedkundige programme. Die inisiatiewe het kurrikulum gerigte lesse oor plaaslike geskiedenis, nasionale simbole, anti-boelie veldtogte en die erfenis van die Kukun en Sanvolke ingesluit. Die departement het ook opleiding vir opvoeders, lesbeplanne of lesplanne en ondersteuningsdienste verskaf. Daarbenewens het 1050 leerders aan nuwe omgewings opvoedingsprogramme deelgeneem wat op volhoubaarheid fokus. Die programme het ten doel om opvoedkundige uitkomste te versterk, sosiale samehorigheid te bevorder en begrip van Suid-Afrika se diverse erfenis te verbeter.

Drie verdagtes is in hegtenis geneem na 'n poging tot 'n geldwa rooftog in Olie van Houtsbosch, Pretoria. Die inhegtenisneming is gemaak tydens 'n gekoördineerde operasie waarin privaat sekuriteitspersoneel en lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens deelgeneem het. Owerhede het op die voorval gereageer en die verdagte suksesvol aangekeer voordat die rooftog uitgevoer kon word. Die polisie het 'n ondersoek van stapel gestel of gestuur en werk daaraan om vas te stel of verdere persone by die misdaad betrokke was. Meer besonderhede oor aanklagte en hofverskynings word verwag na mate die ondersoek voortduur. Die Matlanga-kommissie in Pretoria sal na verwagting vanoggend 'n aansoek oorweeg dat die getuienis van getuie K in kamera aangehoor word, wat beteken agter geslote deure en buite die openbare oog. Die aansoek sal as deel van die kommissie se voortgesette verrigtinge voorgelê word. Kommissaris sal besluit of die getuie se getuienis privaat aangehoor moet word met inagneming van die redes wat vir die versoek aangevoer word. Verdere besonderhede word verwag sodra die kommissie oor die aansoek beslis het. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.43 verhandel, die euro het op R18.77 gestaan en die Britse pond op R21.75. Goud verhandel teen $4,140 en 89 sent per fyn ons. Brent olie verhandel teen $77 en 65 sent per vat. 1 bitcoin verhandel tans teen $63,969 en 76 sent. Dis einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin sal volg om 10:30 in Engels. By ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Tyd so 6 minute na 10 en hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag die 23ste Junie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendsdorp 9-19, gedeeltelik bewolk langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12-21 en die Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 12-21 bewolk, Kannelan, Calitzdorp en Ladysmith en Zouar 9-18, Swellendam 10-17 bewolk, Uniondale 8-17 gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Unemployed job seekers in George, this is specially for you. Join the Western Cape Government in Go George on Thursday, 25 June 2026 for the launch of the Getting You to Work Job Seeker Travel Voucher Program. Join the team at 10 a.m. at the Blanco Community Hall. That's behind the Blanco Clinic in George. Find out how this program can support your journey to employment. Bring your ID with you and don't miss out. So ja, ek dink ons kan voortgaan met die boodskappe. Ons gaan voor die nuus hoofdrek of die headlines kan ons maar 'n song speel, dat ons net gou eers 'n paar boodskappe onder die knie kry. Môre.
1: Goeiemôre Jolien. Goeiemôre, hoop het gaat goed. Jolien, as iemand vir my sê, ek hou nie van jou nie. Dan gaan ek van die persoon vra, wie dan gesvra vir jou om van my te hou. Want as jy hoor het sommer baie, ek hou nie van die persoon nie. Mooi dag hoor, bye bye. Goeiemôre Jolien, goeiemôre, hoop het gaat goed. Jolien, as 'n persoon vir my sê, ek hou nie van jou nie. Dan gaan ek terug antwoord, wie dan gevra vir jou om van my te hou? Want het kom so baie deur deesda, ek hou nie van die persoon nie. Die Arousa van Nysna, mooi dag hoor.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is Ewan Papai by die Rosemoor Dienssentrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, ons het donderdag, die inwoners het donderdag aand 'n troostdiens gereël vir Reggie Groenewald. Almal is welkom om ons te ondersteun, sy familie. Julle is welkom hier by die dienssentrum, die groendakkies. Ja, en almal wat Reggie geken het, nee, die belangstelling sal hoog waardeer word. Ek was nog nie buite nie, ek het my buurvrou Myra dag gesê, goeiemôre my mensies hier by die dienssentrum.
3: Môre Jolien, ek wil weer baie geluk sê vir Nadia Kiepedoe wat vandag verjaar, en ook baie geluk aan my neef Nico Gysman aan Oudtshoorn, wat ook vandag verjaar. Goedheid en guns op hulle lewe, gesondheid, en ek geef hulle Psalm 23 en hulle families moet hulle lekker bederf, en dit kom met liefde van Antima van Weerbedag. Dankie Jolien.
4: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank you, operator.

As jy kan uitswing en is moeg van die stofventilkar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Katrien. Welkom in my huis, dankie vir kapitein wat jy op was aan die predike. En dankie vir hy aan die snaakse breakfast program. Ek wil net sê veel sal ek vir Erik Schuisman. Mag die Heere om nog baie jare spaar en sy grondgebied vergroot. Almal wat vir jare huwelik sy herdenking geseen. Al my Eden maaikies, een mooie en een liewe dag, baie, baie liefde julle, en ja, die poppie.
1: Daar sy, welkom terug. Ek moet een rechtstellingkie maak aan die poppie. Sebastian, wanneer verjaardag, man?
2: Jong, ek, as my geheimenie...
1: Die 13e September.
2: Ja, as die my geheimenie steek laat, is het die 13e September, is correct.
1: Ja, so aan die poppie. Dit is nie sy verjaardag vandag nie, hoor.
2: Maar ons verstaan in die pops. Dankie vir jou inzette, ons waardeer jou.
1: Sebastian, hoe sê ek jy van die boodskappe wat so gevaarlik deegkom? Dat is die 13e September, ek was correct.
2: Ja, is die 13e, ja, ek weet. Maar wacht op, wat gehoor wat sê, luister aan. Hier, neef hem, hallo.
3: Hallo.
2: Hallo? Ja, ons luister vir jou, geselsam met my.
1: Auntie Millie.
3: Goeiemorgen,
2: hoe gaat het daar? Wil jy nie met my praat?
3: Hulle moet die jaar nie, hulle jaar nie.
2: Moet die wat?
1: Moet die jaar nie.
2: Wie is moet die jaar nie? Nee, wacht aan die man.
3: Jylle het langke jylle gaan worry.
2: Nee, wil jy met my praat die man?
3: Ah, ek wil met jylle gaan praat wat daar straat.
2: Nou, wie is moet die jaar nie, is dit so iemand die nie?
3: Jylle, Oh. Ek het klaar maak, net ek het my jylle my alweer af.
1: As ek
3: met die praat, iemand die myke, myke eet en verdwijn jylle my netjes oor my oor.
1: En die milie kan gooi.
2: As hy...
3: Ek groet vanmorgen, van Kandas, en Sabina Buys, Katrina, van Hiesel, Torinti, mama Dahina, Elsie, en Enta, morgen Enta, en die poppie, Masara, Elise Kamper, Johanna, en de ene van wij. En ja, vroeg vaatje en zijn vrouwtje, zuster Essie en Ankel Baba, Vini van die Ara, en Auntie Monica, Patrick van Vieren, Auntie Pet, Masara, en Katrina, Dori, Dori, en Auntie Ma, Ma Bien, en zuster Janet. Alle moet alle dagen niet, die zon schijnt lekker warm en George, en hulle moet hulle dag geniet. Allemaal wat vir jaar vir dag, hulle moet hulle vir jaardag lekker vier. Meide,
1: yes,
3: ben jy die dag ook geniet weer?
1: Dankie, Auntie Millie, sê ook
3: dat... Met jou naam kom.
1: Ek sê Auntie Millie, moet ook een mooie dag heen.
3: Oma raad nou
1: oud, hoor. Ach,
3: nee. Oma raad begin te change raad, en dan valt hy sommer om.
1: Ach, nee, Auntie Millie, kijk mooi na jy, hoor.
2: Auntie Millie, wie is meide?
3: Maar daar gaan we met jou praat nou.
1: Dankie vir die leidje, en die Willie moet een mooie dag hee, hoor.
2: As reg, Auntie Mo.
3: As reg, Abita G, jy moet ook een lekker dag hee, alle gaan mee, is met jou.
1: Daar is hy, mooi blij, bye-bye.
3: Mooi blij, jylle hoor, bye-bye.
1: Ja, so skakel ons luisteraars, jy kan ook so maak, by 044-884-0831. Ek gaan so bykie boodskappe lees. Aletta Blug, nou het Goliath sê, wie hou dan van jou? Nee. En dan sê Peter
2: van... Wie dan een?
1: Wie hou dan van jou?
2: Wie hou dan van jou?
1: Peter
2: dat is
1: van,
2: een klassische antwoord aan.
1: Dat maak je saak, nie?
2: Hoe hou je van mij?
1: Excuse?
2: Dat is die vraag, moes.
1: Okay.
2: Hou jij van mij?
1: Oké, okay, goed.
2: Peter, maar nou sien ek jy
1: hou
2: niet van
1: vast, man!
2: Jy hou niet van mij, nie. Sê dit, Jolien.
1: Nee.
2: Sê dit?
1: Patrick van Vieren sê, Jesus don't like me. So, but he loves you and me. Now what? En dan sê Des Lucas, ek sal net sê, baie dankie my vriend of vriendin, die Heere sien jou, dit gee my iets meer om te bid vir die persoon. God will work it out, sê sy. En dan sê, I am Lutando Yafta, I wasn't born for you to like me. Vanessa Tite sê, I will say, oh my word, that's your problem, darling. En Blossom James sê, the feeling is mutual. Juanita Forrie sê, oh, that's so sweet of you. En Stained Fiona sê, thanks for the compliment, your loss.
2: Thanks for the compliment, Julien. It's your loss.
1: Monique Hoesen says, smile and say thank you for your honesty. Okay, waar was ik? Ik heb nog zo'n minuut.
2: Je laat me zwaar asemen.
1: Zo gaat man. Gaan we je zeerstof poep.
2: Nee,
1: Verity Solomon sê, is okay, Jesus hou baie van my. Dis ook om hy my elke dag bless om jou te sien. Ja, Geraldine nee. Gertse sê, ja. You are not alone. Ek hou ook nie van my nie. Worry, ek hou ook nie van my nie.
2: Hy is een persoon wat baie lief is vir haarself.
1: Yes, Debbie Philander sê, okay dan, hoef ons nie meer vriende, collega's te wees nie, ek hou ook nie van jou nie.
2: Om nee, maar as jy nie my like, ek hoef ons jou te like.
1: Nee.
2: So, nee, is fijn.
1: Okay.
2: Is fijn, Julie.
1: Gilly van Skalkwijk.
2: Sê gauw weer. Ek wil ons lees ook, man.
1: Gilly van Skalkwijk sê, vaar onze vader, jammer, ek is so gemaakt en laat staan. Rolien de Wak sê, dis dan moet mens nou worry, God loves me. Landitaitis, ek sê ook, ek hou nie van jou nie, wou dit lang al sê, maar nou sê jy dit, ek voel ook so. Anton Siebert sê, thank you, I appreciate it, and have a lovely day. God made me as I am, and I'm happy with who I am. Don't need your approval, I already have God's approval. Ek stop die bus gewoon net, ek gaan net na die Javernies, die boodskappe verder lees. Jy kan nog steeds stuur na 060-505-2693. Ons gaan vanaf breek vir advertentie en dan gaan Sebastian regkryf vir die nuus om 11.
4: Dit reik mos soos vis en chipskattebol, koningskos. So sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
6: Onthou jy nog die dag toe ons dieners was?
2: Michael Lund en
6: Don't be in die box om bende. Vandaan.
2: Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: I just had the tattoo. Never gonna let you go. You know, I miss you so much.
1: Morris Dare, secondary school turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morris Dare High. Swing the night away.
2: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Cheese Vienna's R89.95. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
6: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Dis hy, welkom terug. Tyd so 9 minute na, ja, vaak om by die finale uur van die Country program. Ons sê baie dankie daar aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het in Engels. Jo, nou het my goed als hier heeltemal verdwijn, maar nie te min. Kom ons kyk na paar boodskapies wat die deur gekom het op die WhatsApp-lijn vir ons van brief vir my sê. Goeiemorgen, as iemand vir my sê, ek hou nie van jou nie, sal ek vir die persoon sê, hi, baie dankie, ek waardeer dit, want dis jou saak, solang ek van myself al nies ek is, and I very thank you. Goed, dankie. Goeiemorgen, hartelike verjaarsdag wense aan Ronel, Nelly Lotting en Linwol Manewol. Mag jylle soveel sieninge ontvang in die dag en altyd die guns van Abba Vader in jylle levens ervaar, kom van Aletta Peterson en jylle geliefdes. Goed. Amal sal nie van Amal kan hou nie. We are totally aware of that one. So, ja, kom ons gaan voort. Goeiemorgen Julien, ek sê ook altyd, as een mens nie van my hou nie, ek weet die Heere hou van my, Charmaine Sully, wat so skryf. Dankie Charmaine. Brenda Skols, morgen Julien, ek sal net sê, so bly om dit te hoor, maar weet jy, nie eens jou eie ma hou van jou nie, self die honde sal nie om verskeer. Ok. Goed, ons kyk gauw. Morgen Julien wil net Rachel en David Michael geluk wens met hulle nuwe levensjaar. My auntie, jy is 70 vandag, geniet jou dag, dit kom van die Delport gesin van Koranda en dankie Julien. Ok, very happy birthday to you. Goeiemorgen Sissa Julien en Kontre, familie, Floy, ek sê julle, I don't know but I love julle. I am what I am, I don't care. My pa was 'n grote matroos, so sê Floykie, nê. Nee.
8: Goeiemorgen Jolien en Sebastien. Ek wil daar waar Millie sê, morgen en Millie, morgen.
7: Da is Tante Jean daar van Moselbaai, nee. Kom ons kyk, môre my dogter Elsenet Williams van Blanco verjaar vandag, my 2-in-1 girl, baie geluk, en sieninge, ons gesin is baie lief vir jou, en sê, dankie, môre Jolien en Sebas, ons kan nie altyd van amal hou nie, en amal sal nie van jou hou nie, maak maar vrede met dit, dankie vir die mooie Afrikaanse klanke, ek is mal oor julle twee, Sebas, moet nie Antimali en Jolien so teg nie. Kom ons kyk, die ene keer moet afgeleid word, môre.
8: Goeiemôre Jolien, in Eden familie, ek sal sê hy baie dankie, maar die Heere is lief vir my.
7: Dat sê, so ja, kom ons kyk gauw, ek gaan gauw hier na die socials toe haak toe, so ek net my laptop opkry, ok, vra onze vader, jammer ek is so gemaakt en laat staan, sê die eniekie, laat die tyd te sê, ek is ook, ek sê ook, ek hou nie van jou nie, wou dit langkalt sê. Dan sê Hermine Petersen, solang Jesus van my hou, is ek as aan. Karin van der Merwe sê, solang ek van myself hou, het ek geen probleem nie, dankie. Christa Michel sê, thank you, now I know, but I have nothing against you. Patricia Mignan sê, ek vraag niemand om van my te hou nie. Sally Kamies, dis jou probleem, solang ek weet God hou van my. Lindsay Megan Levendal sê, jou mening tel kante blank. Daniel Stobel sê, I love you too. En Berenice Damon sê, asof ek van jou hou. Violette Potty, thank you, who said I like you. Janine Pyl, smile big en sê, geen probleem nie. Sharon Smith sê, thanks for your honesty, but I understand. Natalie Rode sê, dis jou probleem, moet nie dat myne maak nie. En Nadine Chantel sê, I don't care, my family likes me. En Nina van Wyk sê, okay. Na die tyd op dobbel, Sanet wonderlik sê, van dit, van wie dit kom. En Tania Lablongo, congratulations. En Abigail Bergman sê, and I thank you. Dankie, Abby. Flora Korkie sê, it's your problem, not mine. Angeline Murphy sê, your problem, not mine. That is your problem, sê Alida Pitches. En Gwen Ann Stobel sê, that's your problem. Zyda en Swart sê, ek smile gewoonlik. So ja, kom op daai noot, denk ek, deserve die stem van my a breek. Jo, ek het dan so met die verkeerde meis wat ek hier gebruik. So ja, kom ons vat gauw vinnig a muziek breek, net daarna. Dan is ons terug, dan gesels ons lekker verder. Ek het nog een klomp boodskappe waardeer ek woon daar. So, vertel bykie, wat is die mening? Ek sien baie mense, meeste van hulle, wat nou weet waar oor het gaan, maak lekker grap daarvan, en dan sal nou die ander wat dit baie persoonlik opneem, nee, ons is nie besig met 'n lewenskompetisie nie, ons geniet die lewe, nee. So kom ons breek vir 'n stukkie musiek, jy kan vir my steeds kontak by 060-505-2693.

Ja, dit is RJ en LK met 'n liedjie getiteld Ons Dans op een plek. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies. Morning Jolene ingeskakel vanaf Kaapstad. Liefde en 'n mooi dag vir jou en Eden FM familie. Dis nou maar Nuy Strydom wat so skryf. Baie dankie vir die boodskap, lekker om van u te hoor soos gewoonlik. Welde Matola skryf, hartlike goeie môre Jolene ingehaak en ingeskakel. Welde het 'n pragtige Mosselbaai, nice music sê sy. En dan sê Berenice, Berenice, môre Jolene, Berenice van Ramosdal, ek groet al die maaikies, geseënde week. Goed, kom ons kyk. Johanna van Wyk sê, goeiemôre Jolene, ingeskakel, dankie, mooi dag, in die atelier, Landie Goedboom, dankie vir jou boodskap. Nou ja toe, appertjes tyd vir BK, om vir ons die headlines te lees, om 11:30, net daarna gesels ons verder.

FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Oatsworn 103.6 FM Stereo.

0: so you are warned for the date of the 6th of August, 8:30 in the morning, and to remain in attendance until the board is closed.
1: The Bunk Roof, dear Joe Clayhouse.
0: 6th of August, 2026, for purposes of consultation and for the state to provide the defense with outstanding video footage. You are on warning.
2: En jou sekretaris is nie hier nie. Kan ek jou gou plaas?
3: Philip, kom sit gerus.
4: Baie dankie, dit het net.
2: Sjoe, so ja.
0: Thank
5: you. Jy wou wees is
3: hom. Jy lyk beswaard.
2: Ek is
3: waar
2: Rachel Wolfhard se naweeberg. Kom vra jy nog?
3: Oor die burgemeester se verkoesting van sy hulpfonds.
2: Eenste.
0: Video
2: ek was volgend by die burgemeester.
3: En sy bloedkook.
2: My bloed sou ook.
3: Die kwitansies lig nie.
2: Sê wie?
3: Ek het dit met my eie oë gesien.
2: Ek sou vir jou goed wys, want jou sal het glo, dis eg. Maar dan is dit nie.
3: Dis nie vir my om uit te sorteer.
2: Maar jy het klaar aan die leeuwse stoorbaard getrek.
3: Het hy so waar by jou oor my geklag?
2: Oor allemaal wat hom wil beswadder, omdat hy nog nie die Fanny Manders hulpfonds goedgekeur het nie.
3: Maar hoe kom jy ten?
2: Omdat hy voel, dit laat nie recht geskiet in Pauline's nalatenskap nie, haar nagedachtenis.
3: En jy gooi dit?
2: Nee, maar ek voel jy moest liever rustig met die burgemeester om die tafel die saak deurgebracht. Dit is nou, voordat jy die kwetsende Rachel Wolfhard aan boord gebring het.
3: Ek werk saam met Rachel en ons doen wat ons dink die beste is, onder omstandighede.
2: Wel, jylle het die burgemeester die harnas gejaag en hy kon nie gauw genoeg sy prokureur op die saak loslaat nie. En die prokureur is bezig om 'n dringende aansoek by die hof in te doen. Dit gaan Rachel Wolfhard dwing om haar bron bekend te maak, waar en hoe sy die lasterlike dokumentatie bekom het.
3: Wel, dan sal Rachel die saak kanteer.
2: Antwoord gerus.
3: Nee, nou nie.
0: For purposes of consultation
2: and toe maar ek weer eens opvakt. Dankzij haar agressieve stijl spoel die Fanny Manders hulpfonds in die trein af. Ek het my geld gemors.
0: You are on warning, so you are warned.
3: Die geld is nog steeds in my bankrekening. Ek kan het terugbetaal as jy van plan verander.
2: Ek sien rooi as ek net die naam Rachel Wolfhard hoor.
3: Jy het self gesê en ek al aan. Niks gebeur met die burgemeester se hulpfonds nie. Ek hoor daar word makieties gehou met die geld. Die rykes word ryker en die armes armer.
2: Maar hoekom moes jy Rachel Wolfhard vra om jou saak namens jou te beklei? Hoekom het jy my nie gekontak nie?
0: You are on warning,
3: moet ek jou
0: so
3: geld terug?
2: Nie machtig! Raak van Rachel Wolfhard ontsla. Kom ek en jy maak een afspraak met die burgemeester en red wat daar te redden is.
3: Jy weet hy gaan dadelijk vra dat ek die saak teen hom terugtrek.
2: Het jy waarachtige saak teen hom gemaak op grond van Wolfhard se kwitansies?
3: Die kwitansies is toevallig aan my gestuur.
2: Deur wie?
3: Ek weet nie.
2: Jy weet nie, maar jy laat Wolfhard op die burgemeester los.
3: Philip, daar is nie een manier dat die man my toestemming gaan gee vir my beoogde hulpfonds nie. Ek kan nie sowel jou geld aan jou terugbetaal.
2: Nee, wacht eers.
3: Wel, as jy wacht vir beter daar, dan mors jy jou tyd.
2: Wacht, tot jy van my hoor.
0: For purposes of consultation and for the state to provide the defense with outstanding video footage. You are on warning, so you are warned for the date of the 6th of August, 8:30 in the morning, and to remain in attendance.
2: Zak, sit daar jou sleg! Wanneer ga jy begin om die duisende te verdien met ek vir jou betaal?
0: The 6th of August.
2: Hou op, lieg! Jy kan nie eers my sluitkussie opspoor nie.
0: For purposes of consultation,
2: hou op met jou lang lys verskonings. Ek wil weet waar kry Rachel Wolfhard die kwitansies. Ja, die wat sy in haar naweekberg gebruik het. En ek wil weet waar die net Shirley Adams so skielik verdwyn. Kry rigting, of ek kry iemand anders, Ziegler. Raak nuttig en vinnig.
0: The 6th of August 2026. For purposes of consultation and for the state to provide the defense with outstanding...
3: Jy bly maar een ou vleier.
1: Nee, ek was volgend by die burgemeester.
0: You are on warning for your kantoor al uit.
1: Jy weet, jy gaan loshande neem.
3: Moe nie die vel verkoop voor die beer geskiet is nie.
5: Ach nee, wat is kinderspeeliekies vir jou met Nettie Neser in jou hoek?
3: Ja, wat een dierbare slim mens. Sy is haar gewig en goud waard. Ek was verlore sonder haar, vooral na my plakate gesteel is.
5: Volgens my inlichting sê die street ninjas achter die diefstal.
3: Ja, ja, maar die groot vraag is, wie het die street ninjas betaal om het te doen?
5: Mm-hmm.
3: Ek laat my nie vertel, die ninjas het 'n aksie teen my plakate gehad nie.
5: Ja, dit is waar. Kook jy nie al om in die polisie nie jou sluitkussie kry nie?
3: My sluitkussie is weg, my plakate is gesteel en my motor is aan die brand gesteek.
5: Hey.
3: En al wat ek hoor is, die street ninjas was waarskynlik betrokke.
1: Ja, dit is nie bemoedigend nie.
3: Nee.
5: Weet jy, die burgemeester het vanoggend iets gesê wat my laat reg opsit het.
3: Hoezo?
5: Hy het in 'n onbewaakte oomblik van woede hardop gewonder hoe Wolfhard iets kon gebruik wat in sy sluitkussie in die bank was.
3: Jy's nie ernstig nie. Is toch nie moontlik nie. Sê hy, Wolfhard was by die bankroof betrokke.
5: Die sin bly mal deur my kop. Maar ek was by Margriet Manders.
3: Ja?
5: Sy weet glad nie wie vir haar die kwitansies in 'n koevert gestuur het nie.
3: Ek het gehoor van die twee kwitansies wat vir haar via Nettie gestuur is.
5: Wat?
3: Ja?
5: Jy weet meer as ek.
3: Ja.
5: Nettie en Shirley Adams is bloedsisters. Denk jy nie die kwitansies kom van Shirley af nie?
3: Nee, ek ken nie eintlik vir Shirley nie, maar Nettie het nie 'n vals haar op haar kop nie. Ek het gehoor, die eerste koevert is onder haar woonstel deur ingedruk en die tweede koevert is slo deur 'n koerier by Nettie afgelever.
1: Ek hoor die garage op die hoek het nuttige kameramateriaal vir die polisie gegee. Die een na die brug oor die rivier. En ek hoor, 'n bakkie met Vincent vir veiligheid daarop geverf, is 'n paar nagte agter mekaar daar verby die rivier toe.
3: My arme venoot kan maar net nie uit die spervuur bly nie.
1: Ek sal nooit verstaan wat jy in die vent sien nie.
3: Ek moet ry. Ek wil nog graag by die laaste paar plekke uitkom wat ek in Pauline se leer opgetel het. Nogmaals baie dankie daarvoor.
1: Ek kan nie wag dat jy op Pauline se pad begin loop nie. Maresburg kan doen met opregte engele soos jy.
3: Oh. En daar doop Philip Pitter weer sy kwas in hening.
1: Ja, ek bedoel dit. Is ek jammer, Rachel Wolfhard probeer haar bes om my hulpfonds te kelder.
3: Kyk, jy het die oor van die burgemeester. Gaan praat met hom, oortuig hom om die nuwe fonds 'n kans te gee. Al behou hy sy eie hulpfonds.
1: Denk jy Borge gaan geld gee vir sy hulpfonds as daar iets soos my Fanny Manders hulpfonds is?
3: Wel, denk aan iets. Die burgemeester mors met belastingbetalers sy geld en dit moet gestop word. Oh, ja, ek moet ry.
1: Ek stop saam met jou uit.
3: Jy stil, Margriet. Sy kos nie lekker nie.
6: Dit is heerlik, jammer. My gedagtes is op 80 plekke.
3: Soos? By die burgemeester?
6: Ja, hy gaan het nie makkelijk maak.
3: Ja, hy is in 'n hoek.
6: En ek het hom in die hoek vastgeverf.
3: Op die oomblik denk hy meer is Rachel as jy. Totdat hy uitvind jy sit achter die saak teen hom.
6: Ek is lus en betaal die geld terug aan Philip en skrap die Fanny Manders hulpfonds.
3: Philip Pitter? Het hy geld geskenk vir die hulpfonds?
6: Oh, my genade, ek en my losmond. Nie dat iemand dit hoor nie, asseblief. Hy het 500,000 rand geskenk en jy 100,000 rand, maar het is veronderstel om 'n geheim te wees.
3: Ja, toe maar, is veilig by my. Ek moet sê, ek is verras. Dis die laaste ding wat ek verwag het van Philip Pitter.

0: Sebastian Coldridge.
1: Die Bankroof deur Joe Kleinhans.

0: Nie is 'n kombers of 'n piknikmandjie vanmiddag nie.
1: Dit gaan dol. Ek het darm 2 blikkies koeldrank saamgebring.
0: Dankie. Dan sit ons maar hier op hierdie harde boomstomp.
1: Hier is vars lig. Dit is goed vir die brein.
0: Ja, dankie. Dit lyk lekker. Ja, baie beslis. So, waar wil jy begin met jou dinkskram sessie?
1: Nou, by jou en Margriet se poging om die burgemeester te ontmasker as korrup.
0: Wel, daar's fantastiese bewyse dat hy sy private oorseese reis uit die hulpfonds betaal het en ook die nuwe motor vir sy vrou, als uit die amptelike hulpfonds.
1: Ja, maar sy prokureur is klaar besig met die nodige voetwerk dat julle getuienis onregmatig bekom is.
0: Ja, maar die kat is uit die sak. Almal weet tog daarvan.
1: Vandag se politieke aanstelling skuil almal agter een ou simpel sinnetjie. Not guilty until proven guilty.
0: Ek wil net so graag soos die burgemeester weet waar die bewyse vandaan kom. Mag is dit sulke verdoemende getuienis. Ek glo die burgemeester het dit diep weggesteek.
1: En toch het iemand dit gesteel en vir Margriet Manders aangegee via Nettie Neeser.
0: Ja, hoekom via Nettie?
1: En hoekom vernietig skuldiges nie verdoemende getuienis teen hulle nie? Dis mos net plein dom om het te hou.
0: Weet jy wat gaan toe deur my gedagtes?
1: Dat jy jou stikkend na jou getroude lewe verlang.
0: Asseblief.
1: Wat dan?
0: Dis die type inligting wat die burgemeester makkelijk in sy sluitkissie in Boba's bank sy toegesluit het.
1: Sê jy wat ek dink jy sê?
0: Ja, ek dink die verdoemende getuienis teen die burgemeester kom uit sy sluitkissie wat uit Boba's bank gesteel is. Dis die bankrower wat het via Nettie deurgegee het.
1: Wag, magtig Rachel, as jy reg is, sit dit 'n hele nuwe spin op die dokumentasie in die 2 koeverte.
0: Het jy die 2 koeverte weggestuur vir vingerafdrukke?
1: Nee. Maar ek besef nou, ek moes.
0: Liewers laat as nooit.
1: Sergeant, dis kaptein van Rooi. Vat dadelijk die 2 koeverte met die inligting teen die burgemeester vir ons vingerafdrukdeskundiges. Ons moet kyk of hy enige ander vingerafdrukke is, behalwe Nettie Neeser, Margriet Manders en Rachel Wolfaartse. Ja, ja, wikkel, ons is laat. Ons moes dit al lank al gedoen het.
0: Nou goed, die dinkskram het tenminste een goeie aksie tot gevolg gehad. Wat nog?
1: Die garagekamera op die straathoeke, waar jy wegdraai na die padbrug oor die rivier.
0: Ek verstaan, jy kon 'n bakkie sien met die woorde Vincent vir veiligheid op die kant van die bakkie deur.
1: Ja, ek moet hierdie Vincent gryp, maar ek mag net met hom praat as hy prokureur teenwoordig is. En die man vat skaars grond.
0: Maar niks keer my om so lank met Vincent te gesels nie.
1: Seker nie. Dis nie dat jy hom sal waarskie oor wat kom nie, want die inrigting lyk klaar die hele Mariesburg vol.
0: Ja goed, ek maak 'n draai by hom. Enige nuus oor die sandsakke?
1: Net dat dit op 'n briefhoof van Margriet Manders bestel is.
0: Nou wat van die aflewering en betaling?
1: Die maatskappy op Kleinbult het die sakke by die pakhuis agter die bank afgelewer, soos versoek. Dis aanlyn betaal deur 'n maatskappy vanuit Indië.
0: Indië?
1: Ja. Ek het ook net by kop geskud. Hierdie bankroof lewer die een verrassing na die ander.
0: Ja, soos dat Shirley Adams op R100,000 na Koevoet Breinders se erfgenaam is.
1: Dit het my heeltemal gegooi. Dit beteken, sy moes die man langer as 3 maande geken.
0: Beslis.
1: Niemand besluit in 3 maande se tyd, hy maak sy buurvrou sy erfgenaam.
0: Shirley kom van Malmesbury. Sy het in die Adams se huis groot geword. Hulle was haar pleegouers. Sy Nettie het by die Western Cape College of Nursing verpleegkundig studeer. Dis nou voor hulle in Maritzburg se hospitaal kom verpleeg het.
1: En toe bedank hulle en begin met potpourri.
0: Na Shirley erfgeld by Adams pleegpa gekry het.
1: Niemand het ooit vir Koevoet Breinders in die tronk geskryf nie.
0: En Shirley het net verdwyn. Nettie weet nie waarin sy gery het om haar kop skoon te maak nie.
1: Ek was ook al by potpourri op soek na die vrou. Jy dink jy dis Shirley wat vir Nettie met die koeverte gevoer het nie?
0: Wat jy eintlik vra is of Shirley by die bankroof betrokke was. Of sy Koefoet se handlanger was minstens met die breër organisasie daarvan, nie die tonnelgrawery nie.
1: As dit so was en Vincent Vogel het die tonnels aan weggery, dan beteken dit die twee is kop in een mis met die bankroof. Dis waarom Koefoet die twee laat erf het.
0: Ach, maar ons is gewild.
1: Middag, sergeant. Praat hom by. Is reg. Maak vast vir maandagoggend. Het jy die koeverte gevat? Ja, goed. Maar lê op hulle nekke. Loop vir my op Vincent Vogel se spoor. Vanaf hy uit matriek is tot hy in Mariesburg opgedag het. Kyk waar en wanneer hy gewerk het. Ja. Stel vir my iets saam voor ek maandagoggend met hom praat. Okay. Dankie.
0: Het Vincent se prokureure afspraak vir maandagoggend gemaak?
1: Ja, uiteindelik. Ek moet ry, of het jy nog 'n paar blink gedagtes?
0: Ek het 'n baie goeie kontak in Kleinbult. Die man sweer blou, die eienaar van die dorp se skrootwerf, ene Rampies Reyneke, het Shirley Adams se motor na die skrootwerf getou. Die dag toe sy by Kleinbult se polisiestasie was om haar motor as gesteel aan te meld.
1: Nou, toe nou. As ek reg onthou, het sy 'n model gery wat baie in aanvraag is vir onderdele op die swartmark.
0: Ja, maar jou probleem is, jou kollegas in Kleinbult gaan nie maklik vir die Rampies Reyneke stormloop en van allerhande onheilighede beskuldig sonder bewyse nie.
1: Toe maar, dis 'n brokkie nuttige inligting om in my oor te knoop. Kom, ons moet hierdie pad val.

0: Elke aand as ek poegai by my huis stop, wag iemand my in, sonder 'n appointment.
1: Oh, ek het gebel, ek het probeer om 'n afspraak te maak, maar jou selfoon was seker af.
0: Seker vir 'n goeie rede.
1: Ek neem aan, jy is moeilik omdat jy onder kwaai druk is.
0: Ja. Ek is Moskoufoet Breinder se handlanger, bankrower nommer 2.
1: Maar dis nie wat ek sê nie.
0: Ons sal maar sien watter gif spoeg jy weer die naweek uit in die koerante. Jy is mos op jou beste agter jou laptop.
1: Magies, maar jy is omgekrap vanaand. So weet op jou battery gepiep.
0: Nee. Dis mos my bakkie wat die sandsakke vanaf die padbrug in die rivier gegooi het. Enige fool kan winsend vir veiligheid op sy bakkie se deur plak en my skuldig laat lyk. Maar jou ek se kop het mos vasgehaak by Vincent Vogel.
1: Jy kan gerus vir die kaptein vertel, daar is 33 bakkies nesjoune in Maresburg.
0: Regtig? Het jy opgecheck?
1: Ja, en jy's reg. Dis maklik om 'n plakker op 'n bakkie se deur te plak met die woorde Vincent vir veiligheid.
0: Dis exactly wat my prokureur gesê het. Maandagoggend is het ons twee en jou kaptein.
1: Ek ken die kaptein se vashak by een en dieselfde punt, maar al te goed. Daar was goeie redes waarom ons geskei is.
0: Oh, sorry, maar dis nie my besigheid nie.
1: Kyk, ek weet jy is moeg, Vincent. Net een vraagie. Jy was op die plaas die dag toe Pauline Pitter haarself opgehang het.
0: So? Jy moet nie oor die dag praat nie. Ek kry nou nog die horries as ek net daaraan dink.
1: Jy het in die buitengeboue geswys toe die polisie daar aankom, nie?
0: Ek het toegehoor sy het haarself in die waskamer opgehang. Sy klim toe met die tou om haar nek op 'n stepledder. Toe gooi sy die punt van die tou oor die houtbalk bo. Sy maak die ander punt bo aan die stepledder vas en toe skop sy die stepledder om en daar hang sy. Shame.
1: Ai. En Philip Pitter het op haar afgekom. Waar was hy die hele tyd?
0: In sy study. Ai. Hoekom al die vrae? Dit was 'n suicide.
1: Want ek sal nooit glo Pauline Pitter kon op 'n trapleertjie klim nie. Nie 3 dae na sy met gebreekte ribbes uit die hospitaal ontslaan is nie. Laat staan nog om die punt van 'n tou hoog bo haar kop oor 'n dwarsbalk te gooi om haarself op te hang. Dit is eenvoudig nie moontlik nie.

nee, wat nou het ons nou vir jou 'n lekker mengelmoes gegee, nee? Ek hoop jy het hom geniet. Ek moet ook sê dankie daar aan kaptein daar, hier in George, wat ons geskakel het en gesê, se Bas, daar is iets in die achtergrond. Ek kan nie lekker luister na die bankroof nie. Ek moes toe maar bietjie onderzoek instel, baie dankie daar, kaptein. En onderzoek instel, en ons het toe op 'n leidraad afgekom, ek en my mede-kollega, en ons het toe, luister baie mooi, achter die kap van die buil gekom. Soveel so, ja, jy weet, ek sien hoe lag jy nou daar, dat ons vir Jason Stanley in die hande gekry het, en op sy manier het hy toe vinnig gehaas om die probleem op te los. So ja, lieve luisteraar, luister volgende dag, dan luister maar volgende keer na ons volgende aflevering van die bankroof. Dan het ek so pas e-pos ontvang van Jolien Verhoezemakier, sy sê sy Bas, luister mooi, ek is slaggereed met die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Gebring aan jou dier Jolien Verhoezemakier.

0: Jy luister na Eden FM, tyd so 12:32, jy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die saak teen Bidhouse onderburgemeester Nokozola Kolwapi is uitgestel tot 6 Augustus in die Landdroshof van Plettenberg Bay. Lede van operasie Lockdown 3 het 'n dwelm stoorfasiliteit in Menenburg ontdek. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, OVK, het aangekondig dat die volgende kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus sal plaasvind. Voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November, Gauteng premier Panyaza Lesufi het inwoners aangemoedig om vreedsaam deel te neem aan die beplande betogings teen onwettige immigrasie op 30 Junie en gewaarsku dat enige misdadige optrede streng hanteer sal word. Lionel Messi het wêreldbeker geskiedenis gemaak, ondanks die feit dat hy 'n strafskop misgeloop het in die Argentinië se 2-0 oorwinning oor Oostenryk. Dit in jou finansiële aanwysers bietjie later om 1, wanneer ek vir jou die volledige bulletin gaan bring.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Jou nabela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo.

0: All right, giving you the best of me. Oh, goodness, what a song. Brilliant song, right here on your voice. And Auntie Monza, wat sê Auntie Monica nou hier vir my, nee? Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus om streeks. Ja, binnen enkele oomblikke gaan ons aansluit by Jolien Verhoeven Makier hier in ons Oudtshoorn atelier. Sy sê, sy slag gereed. Maar kom ons hoor eerst nou, wat sê Auntie Monza hier uit Concordia's wereld. Auntie Monica, hoe gaan die dieren nuus na? Ek hoor jou, Auntie Monza, ek hoor jou. Giving you the best of me. Amazing. And die mond speel om te reg om my. Lekker man, lekker. Amazing.
1: Jo, jo. Hoor vir die kind, keer hy kinde. Sebas, gegroet van A tot Z. Ek sê niks meer, Auntie Monica.

0: Tijd precies 1 uur, hier volgt die nieuws in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die saak teen Bitterse onderburgemeester Nokozola Kolwapi is uitgesteld tot 6 Augustus in die Landroshof van Plettenberg Bay. Kolwapi, wat ook die leier van die Ikwezi Political Movement is, staan tereg op aanklagte ingevolge die wet op omgevingsbewaring nadat 'n video op sosiale media versprei is, waarin sy na beweringskote in die lig af vuur tydens haar seun se tuiskom geleentheid in Kwanakatula verlede Desember. Sy hou vol dat die voorwerp wat in die beeldmateriaal gesien word, 'n speelgoedgeweer was. Die 55-jarige onderburgemeester bly op waarskuwing vrygelaat terwyl die saak voortduur.
1: The 6th of August 2026 for purposes of consultation and for the state to provide the defense with outstanding video footage. You are on warning, so you are warned for the date of the 6th of August, 8:30 in the morning, and to remain in attendance until the court excuses you. Thank you. You're excused.
2: Thank you, Worship.
0: Lede van Operasie Lockdown 3 het 'n dwelmstoor fasiliteit in Menenberg ontdek. Die polisie het die fonds bevestig tydens voortgesette afdwingingsoperasies wat daarop gemik is om bende verwante misdaad en dwelmhandel op die Kaapse vlakte te ontwrig. Owerhede sê die ontdekking vorm deel van verskerpte intelligensiegedrewe polisieering in brandpuntgebiede met die doel om onwettige middels uit gemeenskappe te verwyder en openbare veiligheid te herstel. Die operasie beklemtoon SAPD se verbintenis om georganiseerde misdaadnetwerke te bekamp, terwyl amptenare inwoners aangemoedig het om met wetstoepassingsagentskappe saam te werk om anti-dwelmpogings in die streek te versterk. Die onafhanklike verkiesingskommissie het aangekondig dat die volgende kiesersregistrasie naweek op 1 en 2 Augustus sal plaasvind, voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Byna 2,9 miljoen registrasietransaksies is landwyd tydens die onlangse veldtog aangeteken, met jong mense tussen 16 en 29 jaar wat 80% van nuwe registrasie uitmaak. KwaZulu-Natal het voortgegaan met meer as 690.000 transaksies, gevolg deur die Oos-Kaap en Gauteng. Die OVK se uitvoerende hoof, sy Mabolo, sê verbeterde doeltreffendheid deur stembestuurtoestelle en aanlyn registrasie het deelname verhoog, terwyl owerhede gewaarsku het teen politieke geweld na voorvalle gedurende die naweek. Gauteng premier Panyaza Lusufi het inwoners aangemoedig om vreedsaam deel te neem aan die beplande betogings teen onwettige immigrasie op 30 Junie en gewaarsku dat enige misdade of misdadige optrede streng hanteer sal word. Lusufi het gesê Gauteng sal waarskynlik 'n brandpunt wees en beklemtoon dat die reg op die om te betoog beskerm word, maar dat geweld of intimidasie nie geduld sal word nie. Hy het die regering se verskerpte toepassing van immigrasiewette uitgelig, insluitend 40.000 arrestasies van jaar en die instelling van 'n virtuele prioriteitshof. Wetstoepassingsagentskappe, gekoördineer deur Nations of Nations, het geïntegreerde planne geaktiveer om gemeenskappe te beskerm en openbare orde te handhaaf. Lionel Messi het wêreldbeker geskiedenis gemaak, ondanks die feit dat hy 'n strafskop misgeloop het in die Argentinië se 2-0 oorwinning oor Oostenryk. Die 39-jarige kaptein het erken dat hy baie kwaad was nadat hy sy strafskop wyd geskop het, maar daardie frustrasie omgeskakel in 2 doele. Sy eerste doel het hom die toernooi se voorste doelskieter van alle tye gemaak met 17 doele, voordat hy in beseringstyd sy 18de bygevoeg het. Die dubbelslag het Argentinië ook na die laaste 32 geneem. Messi se gemiste strafskop het egter beteken dat hy Ghana se Asamoah Gyan verbygesteek het as die speler met die meeste gemiste strafskoppe in wêreldbekergeskiedenis. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.47 verhandel, die euro het teen R18.80 verhandel en die Britse pond teen R21.78, goud verhandel tans teen $4,116.59 per fyn ons. Brentolie verhandel teen $77.90 per vat en bitcoin verhandel tans teen $62,330.49. Dis tot die einde van hierdie nuusbulletin, saamgesteld deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus, die God wat was, is en sal wees, en tot in alle ewigheid sal bestaan, die Koning van hemel en aarde. Ja, u is weer eens ingeskakel op ons gebedsprogram Open Heavens, geopende hemel wat aan u gebring word, deur die Eden FM voorbidders. My naam is Hermine Petersen. Spreuke 8 vers 23 sê so mooi: van ewigheid af is ek, geformeer van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Wat 'n wonderlike Heer en Meester om te dien. Kom ons bid vandag dat God vrede sal gee onder die verskillende volke. U sien wat aangaan in die land, die uitlanders lewe in vrees. Kom ons bid dat ons Suid-Afrikaners genade sal skenk en rustig sal raak, sodat die regering sy werk kan doen, om die wat onwettig hier is, uit te sit. Kom, laat ons nie gereg in ons eie hande neem nie. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen, dankie Here. Kom ons vertrou die Here, dat daar vrede in ons land sal kom, dat ons regering hulle werk sal doen. Vader, is in Jesus naam, ons kom teen die opstande, ons kom teen die optogte, ons kom teen die wat moord blaas, ons kom teen die Here Jesus wat ander opsweep by die masses, ons kom teen die wat gedagtes koester om mense met geweld betrokke te kry, en ons bind hierdie werke en operasies wat deur die bose aangeblaas word, en ons bestraf dit, ons kanselleer dit en stel dit kragteloos. Ons kom te staan teen elke bose werk van die vijand, en ons weerlê dit in die naam van Jesus. Mag die ontwettige Here Jesus, Here buitelanders, Here van selfspreken en met alle vrymoedigheid uit die land uitgaan, en die wie sy paspoorte verval het, en hulle, Here Jesus, ja, halleluja, Here, dan hulle dokumentatie wat in plek is, Here, met vrymoedigheid uit die land uitgaan, in Jesus naam, dankie Here, ons vertrou, dat Here al hierdie dinge vreedsaam sal gebeur, maar ons kom vanmorgen, vandag, en hierdie dag kom ons teen die werke van die vijand, wat hierin geopenbaar is. Ja, halleluja, en ons bestraf dit en kanselleer dit en stel het krachtloos buite aksie in die machtige naam van Jesus Christus. En ons dankie, Here, dat ons tot U ons neig, omdat ons weet U se hoorder van gebed, en U sal ons nie teleerstel nie. Ons dankie, Here, dat U 30ste juni geen voorval sal plaasvind nie. En ons bid, Here, dat alles, Here Jesus, halleluja, vreedsam sal verloop. In Jesus naam, baie, baie dank, Here, daarvoor. Ons vertrou is in die Here. Halleluja, wat al hierdie dinge vir ons sal gee, wat ons in sy naam vra. In die naam van Jesus, daarom prys ons U daarvoor. In Jesus naam, amen.
0: Baie, baie dankie, Here Jesus, dat ons weet, dat U ons nooit alleen laat nie. U verhoor altyd deur ons gebede. Ek wil bid spesifiek vir daai datum, Here, wat vastgestel is, Here. Ek wil bid, Here, dat U genade sal skenk. O, Here Jesus, ek bid, ek spreek nou in die atmosfeer rustigheid in. Ek spreek een vrede in. Ek spreek, Here Jesus, dat die mense tot ruste en kalmte sal kom. Ek spreek dat alles in die atmosfeer in die wonderlike naam van Jesus. Here, ek wil bid dat U genade sal skenk. Net U kan vrede bring. Ek prys en ek loof U. O, oh, baie dankie, Heere, dat U die verhoorder van gebed is, Heere Jezus, en dat Heere, wanneer alles, Heere Jezus, so donkerlik, Heere, kan ons U troon nader, want die woord sê so mooi, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, en daarom roep ons na U, in die naam van Jezus, met baie, baie dankzegging, amen en amen. Heere, steek ons weg in die dag, in die hut, in die dag van onheil, sê die woord. Tot volgende keer, shalom.

Hayden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo. Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
2: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Al ons luisteraars in Uniondale, goeiemiddag. Nuisnaplet, goeiemiddag. Kannaland, goeiemiddag. Issaquah, goeiemiddag. Klein Karoo, goeiemiddag. En al die luisteraars langs die kus, goeiemiddag. Baie welkom by die Afternoon Drive, my naam is Paul Amas en wat 'n groot eer en voorreg is dit weer vanmiddag om saam met jou te wees op hierdie liggolwe van Eden FM. Ja, jy kan ook aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Dis www.edenfm.co.za. Welkom by Dinsdag die 23ste Junie 2026 en vanmiddag 'n baie besonderse draai wou sien. Die woord van die Here spreek tot ons uit Hebreërs hoofstuk 13. En ek deel graag net vers 8 saam met u. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde. Hy bly altyd dieselfde.

Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde. Hy bly altyd dieselfde. Welkom hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Saam met my, Paul Amas. Kom ons sing hierdie koortjie. Kom ons sing dit.

het in FM kan ons die Here net loof en prys omiddag hier op die lughawe van jou nommer 1 draadloos, want hy is nog dieselfde Jesus. Hebreërs 13 vers 8 getuig dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde. Hy bly altyd dieselfde hier in FM. Hy is nog dieselfde Jesus. Al kom wat op jou pad, al moet jy nou deur diepe waters

0: Ja, nou sê ek reg, om saam met die te keer tot in bed 6:30, want dan skakel ons oor na ons Mosselbuitelewe waar MJ vir ons ringe nerd gaan doen. So ja, 2.5 uur saam met die hops gedops, hy gaat ons. Gabby Lou, is jy met my? Hartlik goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is nie?
0: Ja, jy.
1: Zuid-Afrika, I really love my life.

0: Big body ain't no sleep. I really love my life.
1: Hartlik goeiemiddag ook aan Iwet, die gesig van Eden FM. Hartlik goeiemiddag Iwet, sy sê hy is dieselfde. Maak nie saak wat ons doen of sê nie. Amen, amen. Welkom Gabby Lou. Goeiemiddag oom Paula, weer eens welkom in my huis. Baie dankie vir die prachtige gospelmusiek wat jy jou programs met hom mee open. Waardeer jou en jou program. Dit kom van Michelle en Shikoudi van George Lavalia. Ek hoop ek spreek jou naam reg. Dankie julle, baie baie dankie dat julle ingeak en ingeskakel is by die Opskedops. Kom ons groet vir Asante. Hartlik goeiemiddag Asante.
2: Goeiemiddag Anke Poel, ek is op by Eden F, om versterker, by Paul en Massa. Begin, kom ons begin. Mama vaart my huis toe, mama roep my thuis toe, sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma, oeh.
1: Ach, dat zijn die oude lukjes hier. As oomblikke soos die wat my daar spreek, woordelike knop in die keel gee. Ai, ai, ai, ai, ai. Hallo Lima.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hofskedops.
1: Ai, Limpie. Welkom by die Afternoon Drive, Lima. Okay, dokie, hier is Groot Niggie. Hartlik goeiemiddag, Groot Niggie. Goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel. Eden FM, Paula Massa program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Ja, sy Groot Niggie. Eden FM, kom ons gooi om soos Groot Niggie vraag vir ons. Hartlik goeiemiddag, Jody Jankies.

It is 25 minutes past the hour of 3. My name is still Paula Hopskadops. Goeiemôre Paul. Hopskadops, kan jy vir my The Day My Mother Died van Eddie Dalton speel? Dankie, warm agtermiddag. Ek sal kyk wat ek kan doen. Ons speel is klaar saamgestel, maar ek sal kyk wat ek later kan doen in die program. Regie dan FM, dit is een lekker dag hier in Oudtshoorn. Ek glo daar waar jy jouself bevind is hier weer baie nice kapuis, alles is in plek. So kom ons collide so bietjie. Hoekom dan nou nie? If you know, you know. Hier is Lady Zamar. Welkom, welkom. Oh, is klaar wat het so is. How do you know that you are listening to The Afternoon Drive? There will be signs. In Collide is een van hulle.

0: Ja, dit is Lady Zamar with Collide right here on Eden FM's Afternoon Drive. Kom ons maak gou vinnig daai in Waslapiland by 0605052693. Dit lyk na meneer en mevrou Cameron wat deurgekom het. Hallo, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula op Skidops. Ander ek kan ingeskakel. Ons het 'n pragtige agtermiddag steerkop wat hy is toe. Ja, hy is nog dieselfde Jesus. Ja, die Here het ons deurgedra. Al ons Eden maatjies, al ons senior burgers is vanmiddag hartlike goed. Jy moet 'n pragtige en 'n shalom agtermiddag het baie liefde en seën van Alzoen en Dorrie Cameron uit die
0: Daar sê hy die prachtige Mosselbaai. Eden FM, dit is nou precies 3:30. It is 3:30 and here is my colleague Sebastian Courage. He's more than ready. Sy gun is gekok. Hy is gereed met die hoofdrekke in Engels. Oor na jou, Sebastian.

0: pasta.
1: Manila, my bro. Kuya Manila.
0: Oh, ganda fan pasta. Oh, I just love this guy. Pay lang kipasta for you. Mooi hart en jou gesindheid en jou liefde en jou omgee vir jou hierdie mens. Oh, mens voel het die die lakolwe van hierdie net. Maar dit wat jy deur gaan, jy en jou geliefdes. Ja, is nog dieselfde Jesus. Hier in FM, kom ons breek gauw vinnig vir advertentie. Ons is nou weer terug. Welkom by die Afternoon Drive. Ons het 'n propvol program. Jy sal meer uitvind as jy jou oor by die radio hou. So bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nommer 1 draadloos.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha ezimfuneko apho wakha khona. Tshenela kwi-counter yethu ye-material yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
0: Buco. Bubuco, dit is precies 25 minute voor 4. Net die dag is jy als examen, Roberto. Ons praat so'n bykie geldsake hier op jou nummer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Hartelijk goeie berig weer eens. Maar van nou, Eric Benay, Why You Follow Me.

0: I love you.
1: Ja, dit was Erik Benay hier op 1 FM se afdoen daar. Die tyd presies 20 minute voor 4. Hartlik goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. En ek wil vir jou sê, ja, vir jou wil ek sê dat jy is nou op die regte plek, want die aangeleentheid wat ons nou gaan aanraak is iets wat niemand kan vryspring nie, van kind tot groot mens. Iewers in jou lewe kan die ding vir jou telke probleem wees, as jy nie mooi met hom omgaan nie. Ja, nou is jy baie nieuwsgierig nie, waar we gaan ons eindelijk praat. Maar gid met die geleentheid om te verwelkom op die lighouwe van Eden FM vir buiten. Hartlik goeiemiddag.
2: Dankie Paul, dankie dat jy my vanmiddag hier kan het op die radiostasie. Dit is vir my groot eer. En vir al oor topics soos hierdie te gesels.
1: Ja, ek hou van die suspense wat jy ook daar so het. Maar voordat ons met die topic gaan kom ons, doen hier so'n bykie bekendstelling, ja. Ja, ek is nou Paul van Eden FM, ek is op hoorling hier van Oudtshoorn groot geworden hier so, was so vir plus minus 15 jaar in die onderwijs, en kan jy nou meer alweer 15 jaar uit die onderwijs
2: uit.
1: So vir een lewe is ek maar in die verbakingsbedrijf, en dan doen ek ook die afternoon drive. Gelukkig getrouwd saam met Megan en my dochterkie is Miska, sy is daarby gemies,
2: okay.
1: 14 jaar oud geword, nou maatband, so ja, dit is wie Paul Amas is in kort. Ek soek een bykie meer van jou.
2: Paul, my naam is Roberto Willeman, ek was voorheen in besigheid. Ek was bekend met hierdie kres wat op Duisels Poplap kres,
1: ja.
2: Ons het die kres gebouw. Dit was my eerste keer wat ek president van Suid-Afrika ontmoet, met afhandiging van die project vir een maand, so ek was al heel tyd in besigheid. Na dit het ek vir Old Mutual PFA gewerk, en na Mutual was ek so tydjie in die radio, Heartbeat FM, vir so 2-3 jaar,
1: ja.
2: Was ek by Heartbeat FM. Ek het ook gegaan voltyds ministry, en op die tans het ek weer teruggekeer as my beroep as financiële beplanner by Mutual. Maar allemaal ken my in Oudtshoorn as Pastor Roberto.
1: Ja.
2: Op die oomblik is financiële beplanning wat ek doen, en dan ook dan ministry.
1: As hy, the cat is out of the bag. So Pastor, jy is gemakkelijk as ek jou aanspreek as Roberto.
2: Asseblief.
1: Dit was op jou versie kom. Asseblief. Ek wil nou nie, die gemeentelede moet voor my skakel en sê, jou praat jy so met ons gepast.
2: Asseblief, Paul, weet ek vind dit baie gemakkelijk as mense my aanspreek in die hoedanigheid waarin ons is.
1: Ja.
2: As ons in die kerk opzet is, wel, as ons in een ander opzet is, dan as ek in my financiële werkbeplanning is, dan is ek eindelijk meneer Willeman. Ek is hier gemakkelijk om dier al die platforms as paaste genoemd te word,
1: nie,
2: want ek sta nie, beteken nie, hoedanigheid van minister, nie, ek sta nie hoedanigheid miskien van my werk, jy weet, en ek wil nie die ding breeds, asof het een ding is, nie,
1: ja.
2: Want dat die twee verskil verskrikkelijk van mekaar.
1: En jy is op daardie punt, die hele aspek van gemakkelijkheid, ek dink dit wat ons juist gaan aanraak, en waarvan jy die fundie is, en die kenner is, het ook een gemakkelijkheid nodig, want hierdie ding wat hulle noem financiële beplanning en geletterdheid, wat jy dit ook al wil noem, kan een mens nogal ongemakkelijk laat.
2: Absoluut. Paul, wanneer het kom by financiële informatie,
1: ja.
2: Is ons soms keer te privaat met dit. Die tweede ding is dat daar is een vrees dat jou financiële informatie behandel beland in die verkeerde hande. Is altyd die vrees. Ja. Ek glo dat baie van ons het die resources om generational wealth achter te laat, maar hulle weet nie hoe word die beplanning uiteengesit nie. En as gevolg daarvan laat ons altyd ons generasie na ons swakker as wat ons was, waar ons veronderstel was, om ons kinders en kinders in 'n beter toestand te los,
1: ja.
2: Soos wat ons het gekry het.
1: Ja.
2: En hierdie ding het alles te doen met financiële, degelike financiële beplanning. Nou, baie mense sien my werk, of mense wat soort werk doen as wat ek doen, sien hulle mense as, dit is polisskrywers.
1: Ja.
2: Maar dis nie, dis die basis, dis die fondasie wat ons betree, wat ons kliënt ontmoet, maar dit strek verskriklik baie breër en groter as dit. my afdeling, ek is baie gefokus op wealth.
1: Ja.
2: So ek vat die ou en ek probeer verstaan waar hy wil wees,
1: mm-hmm.
2: waar hy nou is, en ons bereken 'n plan uit, skryf 'n plan uit, hoe hy kan kom by die punt waar hy wil wees, financieel.
1: Wow. Dit mag klink na oud cliché, wat ek dink ons praat in die rigting van rewrite the narrative ook, vooral wanneer ons dink aan hy legacy, hy financial legacy.
2: Yes.
1: Ja. So, Roberto, wat wil jy graag bereik met hierdie praatjies? Wat is daar nog meer wat jy graag wil bereik?
2: Paul, finansies is amper soos briek vir briek. Jy weet, soms keer dink, wil ons by 'n sekere punt kom, maar ons is nie bereid om die fondasie reg te lê nie.
1: Ja.
2: En as jy die fondasie nie reg lê nie, alles wat jy gebou het op 'n onvoldoende fondasie, of die dak op is, of elektries in is, of die plumbing gedoen is, of hy geteel is en gepaint is, as die fondasie nie reg is nie, wow. val alles in mekaar in. En dit is net soos finansies. Jy moet reg begin.
1: Mm-hmm.
2: En dis ook ons topics wat verskriklik baie eenvoudig gaan wees op die radio.
1: Ja.
2: Plain en simpel. En wanneer jy gaan luister na hierdie topics, Paul, dan gaan jou mind oopskiet in plekke wat jy nie dink nie, dat dit het so oopgeskiet het nie.
1: Ja.
2: Simpele dinge, maar die goed is die dinge wat die fondasie bou.
1: Wow, ek hou van wat ek hoor. Kan jy dan vir ons net so inleidend 'n paar van hierdie onderwerpe deel en net so kortliks ook sê wat dit behels, om nou nie die hele plot weg te gee nie.
2: Ja, ja. Ons het sessies, byvoorbeeld ons begin met hoe neem jy kontrol oor jou geld,
1: ja.
2: jou inkomste, wat jy elke maand kry, of het in besigheid is, of het in werk is, of het investment is wat jy het, maak nie saak nie, geld wat inkom, hoe kontrol jy die geld. Dan het ons ook een sessie waar ons praat oor, hoe weerkom jy basiese mistake wat mense soms maak, klein, maar het 'n groot effek,
1: ja.
2: Hoe identificeer jy dit? Hoe verhoor jy die type van mistakes? Ons het ook praat oor, en het, ek dink hierdie area is waar mense baie vasgevangen is, debt awareness.
1: Ouch, eina.
2: Skuld.
1: Mm.
2: Hierdie ding limit jou.
1: Ja.
2: Jy weet, ek dink een van die grootste teenstanders, geestelik en fysies, skuld. Hierdie ding limit jou op alle vlakke. Het maak besluite later vir jou.
1: Ja.
2: En dan gaan ons praat soos, hoekom emergency finances preparedness, hoekom dit belangrik is. Ons praat oor understanding, you know, life cover en family protection. Ons praat oor financial planning for youth. Ons het baie van ons kinders wat goed geleerd is, het al die education.
1: Ja.
2: En hulle verdien vir die eerste keer 30,000 rand, want hy is geleerd. Maar hierdie ou kom uit 'n huis uit, waar, noem het een normale huis,
1: ja.
2: waar daar nie baie veel financiële kennis was nie. Maar nou verdien hy die geld, en vir hom om die breach, die oorbrugging te doen, om die geld te manage, is belangrik. Because every cent counts. Kom ons maak een voorbeeld, Paul. Baie van ons kinders wat klaar studeer, wat is die eerste ding wat hulle dink om te koop?
1: Ek gaan nie die naam sê nie, maar kar, ja. Maar ons weet wat 'n kar.
2: Maar kar is nie is dit nie.
1: Ja.
2: Kar is 'n uitgawe. Kar is 'n gaatjie in jou sak. Dit is nie 'n belegging nie.
1: Ja.
2: Jy weet? So, ons praat oor die type van mindset, hoe change jy die mindset, so jy later meer dink aan asset, in plaas van expense, van 'n kar is expense.
1: Ja.
2: Okay? Dan praat ons, Paul, om vinnig deur daar te gaan, ons praat van estate,
1: ja.
2: ons praat van legacy planning, ons praat van avoiding financial scams and frauds, en dan praat ons oor building long-term financial stability,
1: ja.
2: die ding wat jy vat van een generasie na ander generasie toe. Jy weet?
1: Ja.
2: En die ding is belangrik.
1: Die ding is belangrik. Roberto, weet jy wat, nee, soos ek nou aan jou luister, jy het maar nog net die onderwerpe met ons gedeel, maar ek voel klaar die lewensbelangrikheid om elkeen van die na te luister. En ek kan nie wag vir jou om vir ons elkeen van hierdie topics te unpack. dat ons lekker in diepte kan inklim,
2: yes.
1: Want soos ek vroeg genoem het, we need to rewrite the narrative,
2: yes.
1: En een of ander tyd was ons skuldig daaraan gewees, mm-hmm. Maar kom ons breek op wat vertensie, want daar is een aanhaling wat ek graag saam met jou wil deel, net na die advertensie breek. So ja, bly ingehaak en bly ingeskakel hier op Eden FM se Afternoon Drive.
0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
3: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878. Masigcine izitalato zethu zicocekile kunye nokusingqongileyo kukhuselekile.
4: Hi, Chomi.
5: Melissa, where are you?
4: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
5: Ah, you don't even say.
4: Ask easy.
5: Switch the video. I want to see.
4: Okay, give me a moment. Bona mugele.
5: Yes, when I get le bonza.
4: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
6: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Dat is hy, dit is hoe amper alweer 6 minute voor 4 en ek en Roberto, ons praat vandag so inleidend net oor die finansiële gesprekke wat ons by tye gaan hê hier op Eden FM se Afternoon Drive. Nou Roberto, ek wil net by jou iets vanmiddag weet nie. Ek het op een stadium met iemand hoor sê dat die oplos van finansiële probleme lê nie in geld nie. Jy moet jou attitude, jou gesindheid, moet jy verander. So as jy 'n finansiële nood het, ag jy mens al van 10.000, en iemand gee vir jou 10.000, maar jou gesindheid is die reggie, dan gaan jy dalk vir jouself sê, man, kan ek nie maar net 5.000 neersit nie? ek praat nou nie soos 'n kundige nie, ek praat maar nou soos dit wat ek oor die jare ook opgetel het. Stem jy saam met dit?
2: Paul, ons noem het financiële discipline. Ek het twee mense van die coin al ontmoet.
1: Ja.
2: Een persoon wat baie lae inkomste het en wanneer jy sien wat die persoon vandag het, met die inkomste, is het onmoontlik vir jou om te glo.
1: Sure.
2: Wat die ou het, die ander coin, kant van die coin, voor ek daar gaan, is een ou wat alright verdien, maar die maand is nog nie eens uit nie, en dan stap hy by die leningsbeken.
1: Ja.
2: Nou die verskil tussen hierdie twee mense, is financiële discipline. Jy kan met min, kan jy jou financiële doel wat te bereik.
1: Ja.
2: Jy kan met vele dit mis.
1: Hmm.
2: As jy nie discipline het nie. So, discipline is nie die ink wat jy op jou blaadjie sit.
1: Ja.
2: Jy weet mos die nieuwe jaars ding, new season, skryf op jou blaadjie wat ons gaan doen vir die nieuwe jaar.
1: Ja. Ek gaan draf.
2: Ek gaan draf.
1: Ja.
2: Dit is dieper as die.
1: Ja.
2: Dit is dieper tot die core, die aksie.
1: Hmm.
2: Weet wanneer om te sê ja, wanneer om te sê nee, en die nee, en die ja, is calculative.
1: Ja.
2: Met een agneming wat jou doelwit is.
1: Wow.
2: Jou financiële doelwit. Hmm. Dit is die diepte van die discipline wat die persoon moet het. Almal, elke een, daar is niemand op hierdie aarde wat dit nie kan aanleer nie. Niemand nie. Dit is net 'n bietjie discipline. Jy weet mos wanneer mens wil draf, ek probeer nou draf al paar jaar.
1: Ja.
2: Paul, dis a moeilike ding.
1: Ja. Met jou begin ek kyk aan mense wat draf, net gekyk aan mense wat draf.
2: Ek het al geprobeer,
1: ja.
2: Ek het ook al gekyk aan mense wat draf. Die kyk lyk lekker,
1: ja.
2: Jy weet, maar wanneer jy het self probeer, is a bietjie is bitter. En daar is sekere pyne wat jou liggaam deurgaan, net so min het finansies.
1: Ja.
2: Ja.
1: Skies toch, ek wil net die parallel nou reis getrek het, nee, dier, wanneer jy kyk aan iemand wie sy finansies goed bestuur, behoort dit ook vir jou een type van een inspiratie te wees en een leerproces te wees.
2: Absoluut.
1: Ja, dis ook om ek nou die parallel getrek het.
2: Absoluut.
1: Kyk aan iemand wat draf en vat iets daarvan aan, maar kyk ook aan iemand wat goed omgaan met sy finansies, ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: En jy kan in die lijn so trek daar.
1: Mm.
2: Die probleem soms keer, wanneer jy iemand sien wat nie so groot inkomste het, om so te noem nie,
1: ja.
2: Maar jy sien die persoon is beskrikkelijk baie suksesvol, die probleem soms keer, die persoon deel nie sy geheime of sy type discipline met jou, maak jy saak hoe jy die persoon gaan vra nie,
1: kaart het in die boors he.
2: Nee, kaart het in die boors, hy gaan hy kaart er hy wil,
1: ja.
2: Jy weet, dit is die bed van dit, maar Paul gelukkig met Eden sy help, en met een program soos joune, waar jy spasie maak vir financiële informatie, kan jy die informatie oor die program, kan dit gedeel word aan die luisteraars.
1: Ja.
2: En die luisteraars kan beweeg van waar hulle is, tot waar hulle financieel wil wees.
1: Wauw, wauw, wauw. Wanneer in die mense lewe moet jy begin om hierdie discipline aan te leer? Is een vraag wat ek eindelijk myself op kan beantwoord.
2: Van school af?
1: Van school af, ja.
2: Even, kom ons vat, kan ons, die is alright, die is gemakkeliker dan ons skrifgedeeltes.
1: Ja, panel. Ja, ons moet.
2: Kom ons vat vir Abram. Mm. Die Heere sê vir Abram, tel die sand.
1: Mm.
2: En hy sê vir tweedens, tel die sterre.
1: Mm.
2: En hy maak een belofte aan Abram. Hy sê, dis hoe groot jou nasie sal wees.
1: Wow.
2: Is Abram al daar?
1: Nee.
2: So, die discipline kom voordat jy iets verdien.
1: Ja.
2: Dis wanneer die discipline plaasvind. Jy weet, nie wanneer jy verdien nie. Want geld het ook een stem. Geld kan praat met jou.
1: Wow.
2: En die geheim van geld is nie te werk vir dit, vir jou hele leven lang nie, maar om een ommeswaai te maak. Sodat geld vir jou werk. Dis die geheim, dis kingdom finances. Alright? So, ons moet dit kan sien, soos Abraham dit kon sien, wat die Heere vir hom wil sien mee, want die Heere op pad is met hom.
1: Ja.
2: Dieselfde moet ons kan sien, ons moet visie het, met ons financiële toekoms, wat ons doelwitte is. En wanneer ons dit kan sien, dis waar die discipline moet beginne plaasvind. Jy weet, jy werk dan aan dit, nie wanneer jy die geld kry nie. Dis te laat. Die stem van geld gaan jou mislei. Jy moet met die discipline begin, wanneer jy dit glad nog niks het nie.
1: Wow.
2: Net 'n visie.
1: Roberto, ek is super excited. Ek is glad opgewonde om meer gereeld en ons gaan dit doen. Te gesels oor juist hierdie dissipline wat ons moet implementeer as het kom by ons finansies. Baie baie dankie vir hierdie inleidende geselsie wat ons vandag kon hê.
2: Baie dankie.
1: En alle sterkte met jou vele baiekies wat jy ook dra.
2: Vele baiekies.
1: En mooi loop.
2: Dankie Paul.
1: Dasy.
2: Dit was gaaf van jou om my vandag hier te het.
1: Dasy. Baie dankie Roberto. This is exactly 4 o'clock. Here is my colleague Sebastian Courage with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Onthou net na die nuus maak ons alweer gereed vir die gemeenskap dagboek hier op Eden FM. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Jy luister na Paul Amos op die afternoon drive. Onthou jou Sebastian Courage.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie, baie, baie dankie. Dis nou 20 minute oor 4. En met daardie kenwysie bring het ons by die padverkeersverslag gebring deur Mr. Mario. En net daarna gesels ek saam met Philip Seroe hier op Eden FM, sy Afternoon Drive. Maar kom ons bring hom in. Hoe klink dit? Niks anders as so.

0: Come on, hier in de film. Mr. Mario makes it right. Dis Peter Lekker hier op jou nommer 1 radiostasie van het. Mr. Mario vir ons die padverkeersbeslag bring. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Goeiemiddag.
1: Mr. Polla, goeiemiddag. Goeiemiddag. Die van het even koelerige George. Mr. Polla, baie dankie vir die drive ocean, hoor. Daar is die ander koortje wat ook lei, mense verander,
0: ja.
1: Maar Jesus nooit.
0: Amen.
1: Mr. Polla, niet te min, Cayman's Pass het ons feitlik stilstaande verkeer vanmiddag. As gevolg van die verkeersopeenhopings wat daar veroorsaak word, die padwerke wat daar voortgaan vanaf die N2 Kruibos wisselaar regdeur tot by die Touwsrivier brug. Dan die ingange en die uitgange by Leentjies Klip, sowel as Wilderness, Touwsrand en Klein Kraans, het ons pindingsbeamtes wat daar diens doen as gevolg van die kanalisering van die bane daar, soos ram ons motoriste om hulle handseine te gehoorsaam. Dan motoriste moet maar kennis neem dat Beerstraat aan die kant van Rousemoor die eerskomende Sondag weer opgestel sal word vir normale verkeer na die opgradering daarvan vir die busdienst Go George. So motoriste moet kennis neem dis van die komende Sondag af. Dan daar by die afrit na Buffalo's Bay vra ons motoriste om maar seker te maak dit is absoluut veilig voordat hulle die hoofstroom daar binnen gaan. Wat ons binnenstedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Lysnaweg, Courtneystraat, as ook Nelson Mandela Boulevard, Louis Fourie en Voortrekkerweg, Mainstraat ook daar aan die kant van Lysna, het ons druk verkeer in beide richtings, inkomend, sowel as uitgaande. Ja, Mr. Paula motoriste, remember, when you drive, always be aware of vehicles in front, behind and around you. Mr. Polla, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Wat meer kan een man sê? Baie dankie Mr. Mario vir hierdie padverkeersverslag wat jy vir ons gebring het vanmiddag. Ons waardeer vir jou Mr. Mario. En al die moeite wat jy insit, dit word regtig waar waardeer. Eden FM, dit was Mr. Mario met jou padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Net die nagels jy ek saam met Philip Seroe. So, bly ingehaak en bly ingeskakel op Eden FM se afternoon drive. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag. Ek is hier tot in meer half 6, want net na dit skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier, waar MJ vir ons ringene doen. So kom ons groove so bykie, Malibu Wave, Kalua. Come on, Eden FM. Plus Mr. Mario met jou padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Net die nagels jy ek saam met Philip Seroe. So, bly ingehaak en bly ingeskakel op Eden FM se afternoon drive. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag. Ek is hier tot in meer half 6, want net na dit skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier, waar MJ vir ons ringene doen. So kom ons groove so bykie, Malibu Wave. Hello, come on, Eden FM. Yarrr!

0: Ja, en so met Malibu Wave bring het ons by 'n man wat hom heidiglik bevind daar by die golwe, by die Kaapse golwe. Vir my 'n groot eer en voorreg om te welkom by Liggolwe van Eden FM. Philip Seroe, hartlik goeiemiddag, Philippie.
1: Goeiemiddag, Paul, goeiemiddag aan die luisteraars van die Suid-Kaap en online van Eden FM.
0: Daar is hy, lekker man om vir jou vanmiddag hier op die Liggolwe te hê. Philip, jy is gemeenskapsleier, aktivist, jy is 'n man wat geensins terughou as dit kom by die belange van jou gemeenskap nie. Maar heidiglik bevind jy jou in die Kaap. Kan jy ons net so kortliks vertel die rede vir jou besoek daai kant?
1: Ja, Paula, baie dankie vir die geleentheid om bietjie met luisteraars te gesels. Ons is tans op 'n tour, 'n mission tour, wat ons noem Grace Behind Bars. So in Afrikaans sê hulle genade agter tralies. So ons beweeg van die Baasraad span, meneer Coach Freek Vermaar, wat die leier is, en ons besoek al die groot tronke in die hele Weskaap. Ons het in Mamesbury begin, so ons is môre donderdag nog heel, al die daar by verschillende gevangenisse, waar ons, die onze manne, onze papas, achter tralies,
0: ja.
1: Waar ons met hulle communikeer, en ons thema vir hierdie toer is, Man Behind Bars, Grace, genade achter tralies. En het is voor ons een voorrecht. Om saam met baie jong manne, ons het met Mamesbury se jeugdtronk, as jy die seuns gesigte te sien, jong van 17, 18 tot 21 jaar, toegesluit, achter een sille deur, tik hekke, as jy net die atmosfeer kan skip, Paula, dan jou hart sal breek word, die jonkinders, wat vastgeval is in misdaad, groot misdaad, die manne wat chitties en chocolatjes gesteel het, die manne wat groot misdaad gepleeg het, en met die genade van die Here, gun hy ons hierdie geleentheid om by die tronke uit te kom, groot gevangenisse, wat dikke mure en dikke hekke is, en ons gaan bring die boodskap weg, dat daar genade, elkeen achter die tralie hekke,
0: ja.
1: Maak nie dat wat jy gedoen het nie, ons is hier die om mense te

0: word jy nie, ons bring die genade van die Here na mense toe, na mans toe, en dan het ons een program wat ons had ek bijgevoerd, het zat er in die Delver. The world need the father. En dan, baie van onze juise en onze kinders en onze jongmense is vaderloos. Papa is in die tronk, papa gaat seep koop, papa is nie daar nie. En dis hoe kom ek die kursus bijgevoerd het, ook in die Kaap en Delver van terug, met the world need the father. En dat is baie goeie stories wat in die programma te kom, want ek kan me daar een voorbeeld maak van iemand, wat die stokroon, wat ek het noem is, meneer Zijn Corricius, soos hom gesê het, Slam. Slam het die kursusprogram samen geloop, die oudsoering medium aangevangen is, en vandag is Slam gerehabiliteer. Slam is een leier in sy huis, Slam is een trout, wat hy die selfe program geloop. En hierdie kursus is specifiek geskryf dier manne, grootname, om met onze paas in die tronk, onze jongmanne, achter die tralies, om met hulle te werk. So die 20ste Julai gaan hierdie program amtelik, die 20ste Julai gaan in die Weskaap, al die Weskaapse tronke, uitgerol word, en ons gaan kyk hoe ons mense sy hartstikke besmee, as ek net so bietjie paar punte kan uitleg vir jou, in hierdie boek wat ons gedoen het, sy sê nie glo nie Paul, hoe adverserend dit is hier. Ons moet begin ons self. Jy moet jou self begin. As jy die ware, ek wil weet wie ek is.
1: Ja.
0: Waar dinge verkeerd geloop, in die vroege jare, ons voorouers, van, onthou manne, kan daar sit, hy kan 20 jare, 100 jare, levenslang het, maar dan sit hy, manspersoon daar, achter hy tralies met gebrokenheid.
1: Dit is een feit, ja.
0: Stikken. Niemand weet dat wat uit sy hart aangaan nie, maar hierdie kursus het ons bygewoon het, en hierdie program wat gaan uitrol by al die tronke in die Weskaap, glo ons, dat as ons manne die plek verlaat en inkom, so slim, dat hulle verskil in ons gemeenskappe kan maak. Jy weet met die tendens dat ons weer sikkel in oudsoering,
1: ja.
0: Met die jong manne, met die gangsterism en die verkeerde goed. Die seens ken jy identiteit nie. Die seens weet nie waar, waar sy achtergrond, en miskien is hulle paas nie in hulle levens sien. Miskien is die paal die tromp, nou wei jy die oudsie. Nee, so ons gaan rechtig een program bring vir oudsoering, en oudsoering vir mense, wat ons gaan poog om rechtig hierdie te bring in ons huisgesinne, in ons paanse leven, in ons jongmense se levens.
1: Ja.
0: Dis een kort tendens, wat ek vandag nu kan sê, hoekom ek op die toer is, dis prachtig, dis geseend, ek sien groot gevangenis, ek sien mense met tranen, mense aan huil, groot manne wat breek, want hy wil nie daar wees, waar hy homself bevind hier.
1: Ja.
0: En almal maak foute, Paula, ons almal het mistakes,
1: ja.
0: Ons is nie hier, op hierdie toer, om mense te oordeel.
1: Ja, Philip, ons tyd is een bykie teen ons, ons moet alweer gaan vir die 4:30 nies of trek in Isikosa, maar net vir kennisname, ek wil net graag ook my kop rondom die hele project kry, as hierdie project net vir vaders wat in tronke, hulle huidiglik bevind?
0: Paula, ja, vir eers gaan ons net met ouwens in die gevangenis werk,
1: ja.
0: En met paroolies, ouwens dat op parool uitkom, net,
1: ja.
0: As jy nou vrygelaten op parool, as jy mis op die corrections verstelsel, die is bereid, maar die bewaarding versoek jou nog. Ons gaan ook vir die man in die kursus aanbied, wat nog op correctief is buiten, so dat hy ook gezond kan word, maar vir nou is die program geskryf vir manne in die gevangenis.
1: Ja.
0: So ons gaan vir hulle opleid, as ons uitkom, dat hy recht af en binnen af uitkom, so dat hy nie weer, soos die ouwens op die hoeken staan en wacht, dat jy gebouw moet word, en geen door stik bin, die bouw doen sy, want ek kom hier draks, en hy weer moet in die kere goed morgen oor morgen, voor te weet, die soep as hy weer terug in die tronk.
1: Ja.
0: Hy is buiten as hy weer terug, so ons is hy ding, wil ons verhoed, dat mannen weer terugval, om weer die tronk te kom, en so, maar hou my sy gesin, jy sy hou my sy kinders, om die oude gemeenskap, so dat ook ons effectief gaan werk, met een sekere groep in die tronk en effectief aan hulle levens belee.
1: Dat is hy. Philip Zeroen, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het en alle sterkte daar met jou werkzaamhede en ons verlang aan jou hier in Oudtshoorn. Ek wil daarom ook dit net ja, jou sê.
0: Ek is al 2 weke in die kaap volhandig en het lekker koud, die kaap is koud nou.
1: Dat is hy. Philip, mooi bly. Ons praat spoedig weer.
0: Dankie vir die geleentheid nog.
1: Dat is hy. Bye-bye.
0: Mooi bly, bye.
1: Bye-bye. Ja, inderdaad, the world needs a father. Baie dankie Philip Seroe en alle sterkte daar met al jou werksaamhede. Dit is nou so rapsie voor 4:30, kom ons maak gereed vir die hooftrekke in Isikosa. Hier is my collega Senazo Gulwa. It is straight over to you, Ms. G, take it away.

0: Ja, so met Alan Price, Groovy Times, is het nou vir my een groot eer en voorreg om lekker te gesels saam met Dominee Booysen van die Volkskerk van Afrika. Hartelijk goeiemiddag, Dom.
1: Goeiemiddag, meneer Polamas, goeie ou vriend.
0: Ja, nee, is ook my lekker om vanmiddag vir Dom hier te verwelkom op die lighowe van Eden FM.
1: Absoluut een voorreg vir my om hier te wees om saam met jou te gesels.
0: Lekker. Doe maar voordat ons nou oor Business of the Day praat. Die Volkskerk van Afrika, jy is in die bediening, maar jy was vir die tyd, was jy buiteoudtshoorn gewees. Vertel ons van die buiteoudtshoorn gedeelte. Waar was Dom gewees en hoe lank is jy alweer terug?
1: Ek was in 2012 geordyn in die Volkskerk van Afrika, met thuisgemeente en het 'n beroep ontvang na Volkskerk van Afrika, Kimberley. So in December 2012 het ek verhuis na Kimberley. En ek het ook later consulent geword van Knaven, so elke derde maand 400 kilometer gerei, ja, om consulentbediening te gaan doen uit Kimberley in Knaven. En ek was daar gestationeer vir 12 jaar, 14 dae en 6 ure. Het ek daar geblei in Kimberley en ek het 'n wonderlike ervaring gehad en die gemeente het vakant geraak in Oudtshoorn na Dominee Du Plessis uit diens getree, ja, weens gesondheid redes, en die gemeente het huiskind terugberoep in September 2024. Ek was bevestig in Januari 2025, so ek is basis nou 'n jaar en 6 maande amptelik weer terug in die dorp by die pragtige mense van Oudtshoorn.
0: Nou die blote feit dat jy sê die pragtige mense van Oudtshoorn, kan ek sommer sê dat dis lekker om terug te wees?
1: Dit is absoluut lekker. Die uitdagings is groot,
0: ja,
1: want die gemeenteopzet is groter as wat ek in Kimberley bedien het. Maar met 'n goeie dagboekbeplanning kon ek tot dusver nog by alles of by meeste van my take uitkom. En dan die uitdagings in ons gemeenskap is iets wat ek saam met ander geestelike leiers, ja, wil aanspreek en help dat daar herleving kom in ons dorp en die ewels van die dag, dat ons dit kan aanspreek.
0: Definitief, ja. Dit moet aangespreek word. Ons kan nie stil bly nie, Dom. Kom ons kom terug na die project wat julle besig is om uit te rol. Ek glo hy is al actief. Hy is al in die gang.
1: Ons het 'n loekie project, ja, wat ons in die lewe geroep het in die Volkskerk van Afrika. Ons is huidiglik by ons derde kerkgebou en oor 2 jaar dan sal die gemeente 100 jaar oud wees. So ons gemeente het in Hoogstraat 'n gebou gehad en groepsgebiede wet het ons moes ons ontruim,
0: ja.
1: Ons was in Wolweg, staan bekend as die Daniel Genari saal en toen moet die Pietersen en die leierskap en al die lidmate die prachtige gebou in Zebraweg ook aan die plate soos ons sê gebou, ja. En hierdie gebouw staan nou vir amper 50 jaar en die uitsluitlike doel van die looikie is om die omheining van die kerk te vervang. So ons het hierdie looikie van stapel gestuur vroeger in hierdie jaar en ons wil graag die kerk se omheining vervang, want vandalisme neem oor, die kerk word geplunder, word ingebreek en ons wil het graag net rechte omheining daar sit.
0: Fantasties. Nou Dom, ek wil nog nie so in julle diep in julle sake praat nie, maar dis nog al 'n paar sente om daai omheining te doen.
1: Dit sal 'n hele paar sente kos, ons, ja, praat hier van meer as 'n paar honderdduisend rand, ja, wat ons kosteberaming gedoen het. Daarom het ons die wonderlike geleentheid van 'n looikie. In die kerk moet 'n mens buite die boks altyd probeer dink. Ons het geloof dat die Here ons in alles sal help, maar die realiteit is daar dat die maniere van ekstra fondse genereer vra dat ons buite die boks dink,
0: ja,
1: en die looikie is so tipe van manier dat ons ekstra fondse vir die kerk kan genereer.
0: Ah, dis goed om te hoor. En wat is die reaksie by die gemeente? Is hulle saam met julle opgewonde?
1: Die gemeente is saam met ons opgewonde. Ons weet hoe gaan dit in enige organisasie, ons moet eerlik wees,
0: ja,
1: dat daar is nooit 100% wat jy kry nie, maar die grootste meerderheid van die gemeente is on board, sal ons sê, en in die 14 weke van ons gemeente opzet, het ons die kaartjies, die boekies versprei, waaroor ek nou ook meer inligting sal kan gee. So dit is nie net 'n gemeenteprojekkie, dit is 'n gemeenskapprojek en ons dank vir EdenFM wat vir ons die platform gee, ja, om dit aan die gemeenskap bekend te stel.
0: Ja, dit is goed om te hoor. Toe om net weer terug te keer na die omheining toe en dan kan ons 'n bietjie gesels oor die pryse. My kop gaan so 'n bietjie sien ek die tipe van, is dit die tipe van kleewiel wat julle gaan omsit of watter tipe omheining is dit?
1: Dit is so 'n tipe omheining en dan sal ons nader aan kyk van hoe die fondse dit toelaat en finaal besluit op wat die beste optie sal wees. Mm. Maar dit sal een meer moderniese as wat dit nou huidiglik daarna uitsien. Ons weet, toe hier die draad opgesit was, die huidige omheining, was dit natuurlijk van die beste wat op die mark was.
0: Ja.
1: En dinge het verander op die mark, so ons sal die beste en dit wat die sak sal pas, sal ons dan omsit.
0: As hy, gepraat van die sak pas, ek dink die loekie pas ook die sak. Ek sien hiervan, daar sien ek R50. So wat kan gewen word, Doom?
1: Dit is R50 een nommer, maar die gemeenskap kan ook een boekie koop. Ek sal ook die name gee van by wie dit beskikbaar is.
0: Ja.
1: Dit is R50 een nommer en dan is daar 6 kanse wat gewen gaan word. Die eerste prijs is R6,000.
0: Wow.
1: Die tweede prijs is R4,000. Die derde prijs R2,500. Vierde prijs R1,500, vijfde prijs R1,000 en dan die zesde prijs is R500. So die terme en voorwaardes is, daar is natuurlijk geen terugbetaling sien. En dan die persoon moet 18 en ouer wees en wanneer jy jou prijs opeis, dan moet jy jou ID document het. En ons weet, mos die president het nou gesê, die groenboekie gaan uitfaseer, maar ons sal nog die groenboekie, sal ons nog aanvaard, toe daar wat die president het ambtelik gemaakt het. Een nommer kan slechts een prijs wen, en dan winners word natuurlijk gekies op een eerbare manier, so daar sal een trekkingdatum uitgeroep word, wat ons nog op die stadium het nie, want ons wil die looikie eers laat groei.
0: Ja, interessant genoeg van die looikie, nee, ek het vroeger het ek gesels met Roberto, ons gaan nou by meer gereeld, gaan ons finansiële bestuur en alles wat daarmee gepaard gaan ons daar oor gesels. Hoe het julle besluit op kontant bedaar? Want gewoonlik het mense pryse.
1: Ja.
0: Was daar enige rede vir dit of is daar?
1: Die kontant bedrag, die rede dat ons hier besluit het op die kontant is dat dit ons weet dat ons leef in een ekonomiese uitdagende tyd en dat elke sentjie sal 'n huisgesin of huisgesinne help wie nou gelukkig sal wees om te wen. So dit is maar die basiese rede en dat ons dan nou, ons weet met die geld kan jy die kosie koop, maar jy kan ook die petrol ingooi en die kind se needs kan aangespreek word.
0: Ja.
1: So dit is in terme van hoe ons tot die besluit gekom het.
0: Ag, dis fantasties, Doom. Alle sterkte met hierdie initiatief. Ek glo daar gaan nog ander projekte soortgelyk en bate van hierdie groot taak, gaan daar ook nog een van die dae oor gepraat word.
1: Ja, ons het die geleentheid dat ons gereeld sal inkom om op hierdie platform te praat, so daar sal ander lede van die komitee ook inkom, dit is meneer Lionel Duplessis en meneer Edward Jackson, meneer Reglan Scholes en mevrou Yolanda Piet, dit is lede van die komitee om ons looikie net verder te kom bemark en bekend te stel aan ons mense. Maar ons weet, ons kan op oudsoering staat maak.
0: Ja.
1: As kerk loop ons hand aan hand met die gemeenskap. Ons kerk is een baken van hoop in die gemeenskap, so sien ons dit. Ons deure was nog altyd oop vir die gemeenskap. En ons weet dat, selfs op hierdie project, dat die gemeenskap en die kerk, die volkskerk van Afrika, in hierdie verband, hande kan vat, en saam die doel bereik wat ons graag dit voor ingestel het, of wat ons geïnitieer het met die omheining te verbeter by die kerk.
0: Ek hou regtig van dit wat Doom sê, dat die volkskerk is nie net 'n gemeentekerk, dis gemeenskapskerk, en ek sien nou in my geestes oog verwyle Dominee Pietersen se klim op die waarhoe hy daar voor staan by tye wanneer ons besoek afgelê het daar, en hy so lief was vir daai koortjie. daar in die Volkskerk van Afrika. O, oh, mense.
1: En dit is 'n lied wat deur die Volkskerk soos 'n goue draad sal mense ja. deur die Volkskerk loop, want ons stigter leraar was baie lief vir die teks uit 2 Konings. Mm. As jou hart met my hart reg is, klim op die wa.
0: Oh.
1: En so, ons het nodig vir lidmate van die Volkskerk, mm-hmm. maar ook gemeenskaplede, ja. om op die wa te klim,
0: ja.
1: so dat ons een verskil kan maak, en ons kerk omheining in die verband kan verbeter.
0: Fantastisch, Dom, fantastisch. Waar kan ons kaartjes koop, wie het boekies, praat net gauw weer vinnig, saam met ons asseblief.
1: Soos vroeger gesê, Mr. Lionel Du Plessis het boekies, Mr. Edward Jackson het boekies, en meneer Reglan Scholes en mevrou Yolanda Piet, en dan kan hy ook by die kerkkantoor afgehaal word. Ons sal hulle nommers deurgee en dan sal die nommers maar net gekommunikeer word, en dan sal ons, is ons in die proses om 'n open dag te reël op die plein in die dorp, by die taxirenk aan die achterkant van Spar, om vir die gemeenskap 'n geleentheid te bied om ook daardie dag in te stap, kaartjies te koop, en ons op so 'n manier te ondersteun.
0: Toen, baie dankie, dit was baie lekker om hier te en alle sterkte met hierdie project en alles wat daarmee gepaard gaan.
1: Baie dankie meneer Paul Amas, en ook vir die verskil wat jy maak in ons gemeenskap, en vir Eden FM wat vir ons hierdie platform gee om ons projekte bemark. Mag Here die werk van julle hande seën.
0: Baie dankie, Dom. Dom die boys van die Volkskerk van Afrika. Dom, as ek vir jou speel, Chuck Mangione Feel So Good, dan voel jy goed.
1: Dan voel ek goed, van ek is by die huis.
0: Dat is goed gaan.

0: Aida aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ja, my tydjie is besig om uit te loop hier op Eden FM se afternoon drive vanaand daai daar in Volmoed.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul. Ingeskakel by die huis. Groete vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die ateljee. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Goeiedag, Mr. Paul. Ons neem hom aan. Ons prijs sy naam, hy is nog diezelfde Jesus, yesterday and now, for

0: Dr. Fuchs, hallo, jy.
1: Ja, nee. Hartlike middag aan jou, Mr. Paul, en al die eer en vriende, familie. Ja, nee, Dr. Fuchs, ja, net aan, hy is nog steeds ingehaakt en ingeskakel. Maar hy moet vanavond bietjie laat werk, so dat is nog maar deel van die pakket vanavond vir my. So dat is glad die voorreis toe gaan rein nie. Maar ja, solank jy lief is vir jou werk, dan doen jy wat moet gedoen word. Maar allemaal moet een lieflijke dinsdag aankeer, dan allemaal moet veilig huis toe gaan, en hou maar die oogjes op die pad, die wat bestuur, en even die fietsen, die trapfietsen, hulle moet ook net op hulle kante rij, hulle moet nie so in die pad rij nie. Dankie, Mr. Paul.
0: Baie dankie, Kevoeks. Lekker werk, my boeta. Ons eie Antie Poppie.
2: Goeiemiddag, Paul Amas.
0: Middag, Antie Poppie.
2: Nyer. Paul, ek is so blij. My familie van Graverinet is nou hier by my. En het kom in loer.
0: Ja, Antie Poppie.
2: Maar mooi en een lieve dag vir allemaal. En ek hoop hulle het veilig, gaan weer veilig terug huis waar ze reed. En een mooi en een lieve dag vir al my Eden maaikies. Baie liefde dat julle eie Antie Poppie.
0: Daar is hy, ons eie Antie Poppie. Groet en liefde daar vir die familie Antie Poppie. Is altyd lekker as jy jou geliefdes rondom jy het. Altyd lekker.

0: Ja, so word het byna groet uit van my hopskadopsie hier op Eden FM se afternoon drive. Net na 6:30 skakel ons oor na Mosselbaai waar MJ vir ons ringe net gaan doen. Dit is net na die advertensiebreek wat ons vir jou 'n lekker stukkie musiek gaan bring. Ek dink daar's nog so tweekies oor in die sak. Maar kom ons breek net gou. Advertensie. 90 minute oor 5.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Welcome back! Tonight's employee benefits are airing it all. Emergency savings, online too.
3: I am not a lottery ticket you can cash out. Yeah. I'm more than that.
2: Retirement savings, what do you have to say?
4: Changing jobs doesn't mean we have to start from scratch.
2: Yeah, you're right. Group life cover?
5: Cookie, worry, what business do we still have with your ex? Update us.
2: Last caller, funeral benefit.
6: I need to get this off my chest. I'm not life cover. I'm here to lend a helping hand when it matters most.
2: Tell them. If your benefits could talk, they'd have a lot to say. Speak to a Momentum Financial Coach. WhatsApp 087-240-6653. Momentum Corporate. Your journey to success. Momentum is part of Momentum Group Limited and authorized financial services and registered credit provider.
0: Kom ek groet net ons mense daar op die Facebookblad van Eden FM. Sebastian Coleridge, collega, sê vir my die berekeninge is beskikbaar, Paul Amas. Geef ek meer info daar, asjeblief, toch? Sebastian Coleridge. En dan sê Antiguen, sê daar middag, Paul Amas. Dit is wat dit is. Lekker, vat ons huis toe. Cheryl en Pinar. Goeiedag, Paul. Dankie vir die geseënde boodskap. Keep up the good work. Baie dankie, Cheryl. Magdalene Gysman, middag Paul, lekker om weer jou stem te hoor in ons sitkamer. Dankie vir die lekker muziek, ons geniet het. Mooie dag verder, baie dankie Magdalene. Jennifer Davids, middag, Paula Hops, ingehaak en ingeskakel, middag Jennifer. En dan sê Aletta Blignout Goliath, lekker, Paula, lekker. En dan sê sy ook soepe. Reg, ek wil gauw praat oor een ding wat in die pipeline is. O, oh, een lekker saak wat op pad is. Dit is Eden FM se lange arm dans met die gewilde Melody 6. Nou, die manne, die manne wat kan knyp as het kom by lange arm. I'm telling you, o, oh, mense, ek is baie, baie opgewonde, want daai aand is ek bevoorreg met die genade van die Here om die ceremonie monster te wees by hierdie geleentheid. Dit is Eden FM se lange arm dans met Melody 6 op Saterdag, 5 September 2026. Nou die plek is Onwil Gemeenskapsaal. Ons begin 7 die aand. En dan, een gedeelte waarvan ek bijhou, is die tot laat. Mama het klaar gesê, ons moet vir ons een plekje kry daar in George, van ons kan ek inboek. O, oh, so dit gaan lekker wees. Na die lange rum geef. O, oh, mense, die toegang is slechts R120. R120. Nou kom en skit julle vere saam met die manne van die Suidkaap. Jy bring jou eie XYZ en jou eie mandjie, bring jy. Die drag is, ek like nogal die, is formal en semi-formal. So jy kies, ja, as jou formal vir jou dat doen, dan doen jou formal dit vir jou die hand. En as jy voel, nee, maar my semi-formal is my formal, dan doen jy dit so ook. So Eden FM, ons sien mekaar, Oeh, 5 September. Eden FM lang arm dans. Ah, mense. Nou daai hand gaan jy goed soos die hoor. Come on. My arms is bietjie kort, maar ek gaan probeer om te lang arm. Die 5 September. Eden FM lang arm dans met Melody 6. Van nou hier is Bobby Hendricks. Mahala. Knyp!

So met die klanke van You To Me Are Everything is dit nou groet uit van die Hopse kant af. Baie dankie hier in FM vir die 2.5 ure wat ons saam met mekaar kon kry. Dankie vir julle liefde. Dankie vir alles wat man is. Pure lekkerte, pure lekkerte. Bly mooi, bly lekker, bly warm en wees lief vir mekaar. Maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. And remember, there is a difference between current balance and available balance. Sure. Net daar die half 6 hoef te skakel is oor na Mosselbaai vir MJ sy ringende. Hallo MJ! Kom so welkom vir sy les op baan, die pad vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika met jou hoofdrekke om half 6. Hartelijk goeie naam, Sales Mabani. Ken het al? I don't like you. I love you. Thank you. You to me are everything. Ja, ja, ja, jy. Jy vir my is alles. Hier in FM, hier is jou hoofdrekke om half 6.

Die tyd presies 5:30, hier is in die hoofdrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die saak teen Bito se onderburgemeester, Dr. Zola Kolwapi, is tot 6 Augustus in die Landdroshof van Plettenberg Bay uitgestel. Lede van operasie Lockdown 3 het 'n dwelmstoorfasiliteit in Manenberg ontdek. 'N Polisiebeampte van die Weskaap is Sondag in Khayelitsha doodgeskiet in 'n voorval wat moontlik 'n getekende aanval was. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die vonnis van 15 jaar direkte gevangenisstraf wat aan Bongani Banda in die Woesterstreekhof opgelê is vir die moord op die gemeenskapswerker Herman Nieuwoud verwelkom. En die minister van basiese onderwys, Siwewe Qarube, het nuwe lede aangestel wat tot Junie 2030 op die 7de Omulasieraad sal dien. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Hier in FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: To meet in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slechts R79,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Cheese Viennas R89,95. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op lemons. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in

0: 0800 874 2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Daar die vleis in regte nood, ja, skakel ons oor na Mosselbaai vir MJ met Ringenoot. Hartlik goeie naand MJ, take it away my brother, take it away.

0: And that is our wonderful Ring and Earth show. And welcome to the Garden Route. Welcome, everyone. Dankie vir Paula Maas. Paula Maas, het was een amazing show gewees. Het is altijd lekker om te luister na jou. En welkom terug hier by die Ring and Earth show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is MJ Rathbone van Ring and Earth en soos altyd gesels ons oor tegnologie op 'n manier wat sin maak vir gewone mense en besighede. En vandag is daar weer 'n bekende gesig saam met my in die ateljee, Jandrey. Jandrey, welkom terug.
1: Dankie MJ, dit is altyd lekker om hier te wees. Ek moet sê, elke keer as ek hier instap, voel ek baie belangrik. Totdat ek vir my Microsoft wagwoord vergeet en die stelsel my herinner wie eintlik in beheer is.
0: Jandrey, ek dink daar is miljoene mense wat elke maandagoggend presies dieselfde probleem het. Maar vandag praat ons oor iets wat byna elke besigheid reeds betaal voor en toch gebruik hulle net 'n klein gedeelte daarvan, Microsoft 365.
1: Dis absoluut waar. Die meeste mense gebruik Outlook, Word en Excel en dan dink hulle hulle gebruik Microsoft 365. Maar om dit, dit is soos om een splinternuwe bakkie te koop en winkel toe te ry net vir melk en brood.
0: Nou vandag gaan ons gesels oor Microsoft Forms, Power BI, OneDrive, SharePoint, Microsoft Learn, Power Automate en selfs hoe jy jou kalenders kan deel om daardie berigte dubbelsprekings te vermy.
1: En ons gaan natuurlik kyk hoe hierdie hulpmiddels jou besigheid, tyd, geld en baie hoofpyn kan spaar.
0: So maak jyself gemakkelijk, draai die radio so bykie harder en kom geek a bykie uit saam met ons. Ons gaan gauw vannacht een kort muziekbreek vat, net om hierdie vibe en lekker gevoel in die gang te kry, maar wanneer ons terugkom gesels ons meer oor Microsoft Forms en hoekom papierwerk dalk uiteindelik iets van die verlede kan wees.

0: Welkom terug hierso by die Ringenoot Show hier op Eden FM en daai was heeltemal lief vir jou deur Jakkels Vibe. So Janrey, kom ons begin met Microsoft Forms. Wat presies is dit?
1: Die maklike manier om dit te verduidelik is, dit is 'n slim aanlyn vormstelsel. Jy kan binne minute vorm skep vir klant terugvoer, tevredenheidsopnames, registrasies, werknemeropnames, diensversoeke, kwotasie aanvraag, selfs kontrakte en toestemmingsvorms.
0: Wow, en die beste deel is jy gaan geen papier, geen drukwerk en geen liaiseerkabinette nodig hê nie. En ek geen koffie wat oor vorms mors nie, sal ek sê.
1: Ja, want ons weet wie gewoonlik die koffie mors.
0: Ek voel persoonlik aangeval daar.
1: Op 'n ernstige noot, al die antwoorde word outomaties gestoor. Jy kan dit onmiddellik in Excel sien. Jy kan verslae genereer en jy hoef nooit weer iemand se handskrif te probeer ontsyfer nie.
0: Wow, dis seker al een van die grootste voordele. Ek onthou nog die dae wanneer iemand 'n vorm is ingevul het en jy moes raai of waar gestaan het of Tannie of Tammy of Jan of Japie.
1: Ja nee, en dan bel jy die kliënt terug net om dit uit te vind.
0: Ja nee, nou kom ons gebruik 'n praktiese voorbeeld. Sê nou jy bestuur 'n gastehuis, hoe kan Microsoft Forms jou help daarmee?
1: Baie maklik. Wanneer ek kliënt uitboek, stuur jy vir hulle die vorm aan. Jy vra hoe was die diens, hoe was die kamer, sou jy ons aanbeveel, wat kan ons verbeter? En binne minute begin jy waardevolle terugvoer ontvang.
0: Wow, en die mooiste van alles is jy kry eerlike terugvoer, want mense voel gewoonlik meer gemaklik om digitale vorms in te vul as om direk te kla.
1: Presies, presies. En daardie data kan later weer gebruik word in Power BI. En dit bring ons by ons volgende onderwerp. Power BI.
0: Nou ons vat net gou vinnig nog 'n vinnige musiekbreek. Wanneer ons terugkom, gaan ons bietjie meer gesels oor hierdie Power BI en hoe jy hoop data eintlik kan omskep. Sodat ek gaan sê ek dit kan verstaan.

0: let it flow. Waar jij laat die stilte aan die kabels kou.
1: Sal jy optel as ek jou dronk bel? Deur Armand Oukamp en Christia Visser. Welkom terug by die Ringende Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En net voor die breek het ons gepraat oor Microsoft Forms en hoe maklik dit is om inligting van kliënte en personeel te versamel. Maar nou kom die groot vraag, wat maak jy met daardie data?
2: En dis waar Power BI inkom. Ek noem dit altyd die Google Maps van jou besigheidsdata.
1: Nou wacht een bykie, verduidelik gou daai ene?
2: Ja, jy weet jy kan enige plek reis sonder Google Maps, maar jy gaan waarskynlik verdwaal. Net so het besighede hoop data, maar sonder Power BI weet hulle nie altyd wat hierdie data vir hulle probeer sê nie.
1: Dis eintlik waar. Baie besighede sit met honderde Excel spreadsheets, maar niemand kyk eintlik aan nou nie.
2: Presies. Power BI vat al daardie inligting en verander dit in grafieke, dashboards, verslae, tendense, verkope analises, kliënte statistieke en die mooiste van alles, dit werk amper in real time.
1: Wow, so as ek 'n bestuurder is en ek wil weet wie verkoop die meeste of watter produk is die beste en presteer die beste, dan hoef ek nie vir 3 dae lank Excel te bestuur nie.
2: Nee, glad nie. Jy maak eenvoudig jou dashboard oop en alles is net daar so.
1: Waar is amper soos jou eie besigheid in gesondheidstoets op een skerm te sien.
2: Precies. En selfs klein besighede kan dit gebruik. Jy hoef nie 'n groot korporasie te wees nie.
1: Ek dink eintlik baie mense hoor hierdie business intelligence en dink onmiddellik dis iets wat miljoene rande gaan kos.
2: En is glad nie die geval nie. Meeste mense is verbaas wanneer hulle sien hoe toeganklik dit eintlik is.
1: En natuurlijk kan Ringenieur help om dit op te stel en te verstaan, want een mooie grafiek help nie veel as niemand weet wat waarna hulle basis kykie.
2: Exactly. Dit is soos om vir iemand een Ferrari te gee wat nog nooit bestuur het nie.
1: Daar is een baie goeie kans dat dit nie gaan goed eindig nie. Nou, ons gaan nie geveer vinnig ons tweede laaste muziekbreek vat, voordat ons verder gaan gesels oor Microsoft Learn, OneDrive, SharePoint, Power Automate en hoe Microsoft 365 jou span kan help om slimmer basies saam te werk.

0: Welkom terug luisteraars, dit was Benz & Boone with Beautiful Things. Nou Jandre, iets waarvan baie mense nie weet nie, is Microsoft bied gratis opleiding aan?
1: Absoluut, absoluut. Microsoft Learn is een van die beste gratis opleidingsplatforms beskikbaar.
0: En wat kan een mens eigenlijk daar leer?
1: Bijna enig is Microsoft, Excel, Word, Outlook, Power BI, SharePoint, Teams, Cybersecurity, Artificial Intelligence, Power Automate en nog baie meer.
0: Wow, so as jy 'n besigheidseienaar is en jy wil jou personeel beter oplei, dan het jy reeds eindelijk 'n fantastiese hulpmiddel beskikbaar.
1: Exactly, en dit kost jou niks om te begin leer nie.
0: Wow, ek hou daarvan, want tegnologie verander baie vinnig en as jy nie leer nie, raak jy basies agter.
1: En in die IT-wereld gebeur het soms binne maande.
0: Ek voel soms ek raak agter nog voordat ek die dag even klaar is. Nou kom ons verduidelik net gauw vinnig vir die mense, soos byvoorbeeld die normale goeders van OneDrive en SharePoint, wat is eintlik die verskil tussen die twee?
1: Die eenvoudigste verduideliking is, OneDrive is jou persoonlike digitale liaiseerkabinet, en SharePoint is die maatskappy se liaiseerkabinet.
0: Ok, ek hou daarvan, so OneDrive is vir my dokumente en SharePoint is vir ons dokumente.
1: Exactly. As jy alleen aan iets werk, gebruik OneDrive, as jy in 'n span saamwerk, gebruik jy SharePoint.
0: Ok, en dit beteken mens werk nie meer met 10 verskillende weergawes van dieselfde dokument nie.
1: Ja, ja, geen meer final document, final document, final version 2, final use this one document nie.
0: Ek voel baie ongemaklik oor hoe akkuraat daardie voorbeeld is.
1: Ja, ek dink baie luisteraars voel nou ook skuldig.
0: En SharePoint maak seker allemaal werk op dieselfde dokument, dieselfde weergawe, dieselfde data.
1: Ja, ja, en dit bespaar ongelooflik baie tyd.
0: Wow, nou kom ons by een van my gunsteling Power Automate.
1: Hier begin die ware magie.
0: Ok, en vir die mense wat nie weet nie, wat doen Power Automate?
1: Dit laat verskillende stelsels met mekaar praat, dit automatiseer prosesse en dit neem herhalende take oor.
0: Oh wow, so kan jy ons een voorbeeld gee?
1: Yes, sê maar een kliënt, vul een Microsoft form in, ja. Power Automate ontvang die data, een PDF word automaties geskep, een e-post word gestuur, een bestuurder word in kennis gestel, een verslag word opgedateer, alles automaties.
0: Met ander woorde, die rekenaar doen die vervelige werk, as ek nou maar so kan sê?
1: Precies, precies. En hy vra ook nie vir die pauze nie.
0: Ek dink ons personeel luister nou baie aandagtig.
1: Geen bekommernisse nie. Mense word nie vervang nie, hulle kry net meer tyd om hulle belangrike werk te doen.
0: En dit is eintlik waar tegnologie oor gaan. Nie om mense te vervang nie, maar om mense meer produktief te kan maak. Nou, kom ons praat vandag oor die gedeelde kalenders.
1: Een van die mees onderskatte funksies in Microsoft 365.
0: Ek stem 100% saam met jou daar.
1: Personeel kan hulle kalenders deel, bestuurders kan beskikbaarheid sien, vergaderings word makkeliker geskeduleer, en dubbelbesprekings word dramatisch verminder.
0: En allemaal weet precies waar allemaal is.
1: Vooral belangrijk vir besighede met tegnikie, verkoopsmense en bestuurders wat rondbeweeg.
0: En dit maak die hele besigheid net meer georganiseerd, as ek so kan sê. Ok, nou voordat ons afsluit, kom ons kyk gou vinnig na vandagse tech news. Microsoft gaan nog voort om AI-technologie dieper in Microsoft 365 te integreer. Copilot word al hoe slimmer met Outlook, Teams, Word, Excel en PowerPoint. En dan meer en meer besighede gebruik AI om vergaderings op te som, dokumente op te stel en produktiwiteit te verbeter. Cybersecurity bly ook 'n groot fokus. Ons herinner almal altyd aan die volgende: sterk wagwoorde moet gebruik word, multi-factor authentication moet geaktiveer word en sagte ware moet op datum gehou word. Want voorkoming bly altyd goedkoper as om te herstel. Nou in afsluiting, Jandre, wil ek eerstens vir jou baie baie dankie sê dat jy saam met ons weer vanaand in die ateljee was.
1: Dankie vir jou MJ, dis altyd lekker om hier te wees.
0: En as daar een boodskap is wat ons vandag wil los, dan is het hierdie. As jy reeds Microsoft 365 gebruik, gebruik jy waarskynlik net 'n klein gedeelte van wat beskikbaar is.
1: Daar is ongelooflike hulpmiddels beskikbaar wat jou besigheid tyd, geld en frustrasie kan spaar.
0: Nou as jy hulp nodig het met Microsoft 365, Microsoft Forms, Power BI, SharePoint, OneDrive, Power Automate, Cybersecurity, internet oplossings, IT ondersteuning, webwerwe, e-pos hosting, bel ons gerus by Ring & Nerd.
1: WhatsApp of bel ons by 044-050-0202. Ek gaan net weer sê, 044-050-0202.
0: Dat is hy. Of besoek ons by www.ringenerd.co.za of stuur vir ons die e-post by nerds@ringenerd.co.za.
1: Ons help graag besighede om slimmer, vinniger en veiliger te werk.
0: Van myself af MJ Rathbone
1: en ek Jandre.
0: Moe nie rondbel nie, just ring a nerd. Nou, dankie dat julle allemaal saam met ons geluister het. Bly veilig en bly gekonnekteer en bly ingeskakel vir die Eden FM Nies om 6. Ons sien julle weer volgende week dinsdag, dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

0: Goeienaand en welkom by die Nuusom 6, ek is Celeste Wabani. Die saak teen Bito se onderburgemeester Nokozola Kolwapi is tot 6 Augustus in die Landdroshof van Plettenberg baie uitgestel. Kolwapi, wat ook die leier van die Ikwezi Political Movement is, staan tereg op aanklagte in gevolge die wet op omgewingsbewaring nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin sy na bewering skote in die lug afvuur tydens haar seun se tuiskomsgeleentheid in Kwanekatula verlede Desember. Sy hou vol dat die voorwerp wat in die beeldmateriaal gesien word, 'n speelgoedgeweer was. Die 55-jarige onderburgemeester bly op waarskuwing vrygelaat terwyl die saak voortduur. Lede van Operasie Lockdown 3 het 'n dwelmstoorfasiliteit in Manenberg ontdek. Die polisie het die fonds bevestig tydens voortgesette afdwingingsoperasies wat daarop gemik is om bende verwante misdaad en dwelmhandel op die Kaapse vlakte te ontwrig. Owerhede sê die ontdekking vorm deel van verskerpte intelligensiegedrewe polisieering in brandpuntgebiede met die doel om onwettige middels uit gemeenskappe te verwyder en openbare veiligheid te herstel. Die operasie beklemtoon die SAPD se verbintenis om georganiseerde misdaadnetwerke te bekamp, terwyl ambtenare inwoners aangemoedig het om met wetstoepassingsagentskappe saam te werk om antidwelmpogings in die streek te versterk. 'N Polisiebeampte van die Weskaap is Sondag in Khayelitsha doodgeskiet in 'n voorval wat moontlik 'n getekende aanval was. Sersant Molomla Tusani, 46, verbonde aan die sigbare polisieeringseenheid by die Nyanga polisiestasie was van diens af toe hy in Lingoleto Wes geskiet is. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die voorval en het nog nie 'n motief vir die aanval bevestig nie. Die polisie ondersoek duur voort terwyl verdere besonderhede oor die voorval afgewag word. Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnis van 15 jaar direkte gevangenisstraf wat aan Bongani Banda in die Woesterstreekhof opgelê is vir die moord op die gemeenskapswerker Herman Nieuwoud verwelkom. Die 22-jarige Banda is skuldig bevind aan roof met verswarende omstandighede, moord en diefstal van 'n motorvoertuig. Die vonnis spruit voort uit 'n voorval wat op 5 Mei 2023 plaasgevind het. Banda en sy medebeskuldigde Panele Moya het die oorledene doodgesteek, sy liggaam in die bosse versteek en met sy bakkie gevlug. Moya is in Maart 2026 tot 20 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die staat aangegaan het. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, het nuwe lede aangestel wat tot Junie 2030 op die 7de Umlazi Raad sal dien. Die aanstelling volg nadat die termyn van die 6de Raad onder voorsitterskap van professor Janus Palem op 7 Junie 2026 tot 'n einde gekom het. Professor Thabo Mncibi, wat as ondervoorsitter van die 6de Raad gedien het, is as voorsitter van die 7de Raad aangestel. Umalusi se uitvoerende bestuur en senior bestuur sê hulle sien daarna uit om met die nuwe raadslede saam te werk terwyl die Umalusi se beleidsraamwerk voortdurend hersien en interne bestuur en gehalteversekeringsstelsels oor die volgende 4 jaar versterk. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.47, die euro teen R18.80, die Britse pond teen R21.78, goud verkoop teen $4,116.59 per fyn ons. Brent olie $77.90 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $62,330.49. Daarmee die einde van die 6 uur nuus sonder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. En ook kykie na wat die weer vir ons inhou vir vanaand en môre Woensdag die 24ste dag van Junie 2026. Oudtshoorn Terrasdysselsdorp 9-17. George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 12 met 'n maksimum van 16. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 12-16. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9 met 'n maksimum van 17 bewolkte weer. Swellendam 10-14 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 14. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatheservice.co.za.
1: Nou fantasties luisteraars, daai was die nuus om 6 deur Celeste Wabani. Ek hoop julle het 'n heerlike aand verder van die nerd se kant af. Geniet dit en pas julle self mooi op en hou julle self lekker warm onder die kombersies. Lekker aand verder van ons kant af. Goed gaan daarso. Totsiens. Bye bye.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus' eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Luisteraars, ons wil vir julle vanaand baie welkom sê en goeienaand sê hier by hierdie program wat die Here voorsien en wat die Here skep en wat vir ons 'n ongelooflike voorreg is om van deel te wees. As ons terugkyk oor die pad wat die Here met ons gestap het, dan weet ons, dan beleef ons hoe hierdie program en die deelwees daarvan 'n baie groot rol gespeel het in ons eie geestelike groei en geloofsbeginsels wat ons geleer het. Want dit bly ook 'n beginsel dat dis maklik om oor iets te praat, dis partykeer moeiliker om dit te leef. Maar ook die besef van, as ons daaroor kan praat, dan kan ons ook dit leef. Nie met ons eie krag nie, maar juist met die Heilige Gees wat binne in ons is en so graag vir ons wil help. So dis regtig 'n reis van groei en die Here beter leer ken. En mag dit wat ons beleef ook iets wees wat ons met julle kan deel en dat julle weer met ander mense julle reis kan deel, want ek dink dit is so belangrik dat ons gemaklik oral waar ons gaan kan gesels oor die pad wat die Here met elkeen van ons stap en hoe uniek dit is, hoe besonder dit is, maar hoe dit vir ander mense weer hoop gee. Hoop van hulle is nie alleen nie. Die Here is in beheer en hy het 'n plan. En as ons daaraan kan vashou, dan kan ons een voet voor die ander sit en die Here vertrou en meer leer vertrou, want dis in ons vertroue met die Here wat ons hom beter leer ken en nader aan hom beweeg. So mag vanaand ook so 'n ervaring wees, want ons praat oor 'n baie baie moeilike onderwerp, een van die onderwerpe wat ek dink ons almal op aarde eens op 'n tyd mee sukkel, en dit gaan juist oor die woordjie vergifnis. Maar mag die Here ook sy hart met ons deel en mag ons dit hoor en mag hy met elkeen van ons vanaand praat.
0: Luister ons, ja, saam met wat Nicolette gesê het, wil ek regtig net elkeen van die groet in Jesus se mooi groot naam, die naam bo elke naam op hierdie aarde, die enigste naam waarin daar verlossing is, vergifnis is, hoop is vir elkeen van ons. En ja, mag vanaand se program diep in ons harte inpraat en met ons regtig net opnuut laat besef die ongelooflike voorreg wat ons het om in 'n verhouding met God te kan staan. En ja, ons gaan vanaand weer gesels oor vergifnis, maar vanaand kom die Thai toffee, daardie vergifnis van myself, daardie aklige woorde wat ek vir myself wys maak dat daar 'n saak tussen my en die Here is wat ek nie kan vergewe nie, myself, iets wat ek gedoen het wat so groot is dat ek myself nie kan vergewe nie, en omdat ek myself nie kan vergewe nie, beteken dit dan dat God my ook nie sal kan vergewe nie. Dit is waaroor ons vanaand gaan praat, en Dit is 'n tragiese saak. Dit is 'n diep saak, want dit het sulke ernstige gevolge, En ons die skrifgebed wat ons nou gaan luister vanaand is nie noodwendig die mooiste deel in die Bybel nie. Glad nie. Trouwens is een van die tragiesste dele in die Bybel. Maar ons het nodig om met dit te worstel, om iets wys te word uit dit uit van wat God se groot begeerte vir ons lewens is. Ek wil dit beklemtoon. God het 'n begeerte rondom hierdie ding wat ons noem vergifnis. En dit is wat ons vanaand oor wil gesels. Maar kom ons luister na ons skrifgebed in Matteus 27. Dis gedeeltes uit dit uit. Die een gedeelte begin met Judas Iskariot wat na die priesterhoofde toe gegaan het en wat hy vir hulle gesê het en wat toe gebeur het daarna, hoe hy dit uitgevoer het en wat die gevolg daarvan was. So ek gaan het vir ons lees, Nicolette gaan het vir ons bid en dan luister ons weer na daardie lied van Willie Joubert, O Heer, vergewe my. Want dit is eintlik wat hierso moet gebeur. So kom ons begin by Matteus 27 verse 14 en tot 16 en dan gaan ons aan na 47 toe en verder. Toe het een van die 12 disciples, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Op daardie oomblik, nou, terwyl Jesus nog praat, nou is ons by vers 47, kom Judas, een van die 12 daar aan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toegegaan en gesê, goeiemôre, rabbi, en hom gesoen. En dan gaan ons nou oor na 27 vers 3. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang.
1: Here, dit is 'n baie slegte gedeelte om te lees en te besef dat dit wat Judas gedoen het en dit wat hy beleef het, het hy op sy eie beleef. Hy het dit nie saam met u hanteer nie. Here, en ons lees die hartseer uiteinde van hoe sy lewe geëindig het. Ja, Here, hy het spyt gehad. Maar hy het nie uitkoms gehad nie. Here, en vanaand glo ek, weet ek, beleef ek, dat u met ons wil praat en vir ons sê, moenie soos Judas een situasie hanteer nie. Ons allemaal maak soos Judas bytydseer, maar hanteer dit anders, leer daar uit, dis hoekom dit hier opgeteken is. Leer daar uit, so dat daar vir jou verlossing en uitkomst kan wees. Here, ek bid dat u nou net verder sal oorneem, dat een beheer sal wees, en dat u vir ons sal lei om te hoor wat ons moet hoor, dat ons die stem helder en baie, baie duidelik sal hoor, en dat ons ook saam met Willie kan sing, Heer, vergewe my, kom maak my vry. Dankie dat ons weet, ons mag het met u bespreek, ons mag met u praat daaroor. Kom, Heere Jesus, ons is hier en ons luister. Amen.

0: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: In ons skrifgebed het ons een van die hartseerste verhale in die Bybel gehoor. Die verhaal van Judas wat vir Jesus verraai het. Maar laat ons nou net heeltemal eerlik wees. Die ander disippels was nie dood onskuldig in hierdie hele verhaal nie. Petrus het vir Jesus verloon. 3 keer het hy gesê, ek ken hom nie. En saam met dit sê, het hy selfs gevloek die laaste keer toe hy weer gekonfronteer word, dat hy saam met Jesus was en hy gesê het, ek ken nie hierdie man nie. En wat van die ander disciples, wat daar in die tuin van Getsemane vir Jesus in die steek gelaat het en weggehardloop het, toe hulle die gewapende skare sien? Wat onderskei Judas van hierdie ander disciples, wat ook nie daar by Jesus gestaan het in sy uur van nood nie? Die ander disciples, weet ons, was herstel, want ons weet hulle was daar toe die Heilige Gees uitgestort was. Hulle was daar waar hulle die evangelie vir die eerste keer verkondig het onder die krag van die Heilige Gees. So wat ons weet is dat die ander disciples was wel met Jesus versoen gewees voor sy hemelvaart. En ons weet dit as gevolg van die werking van die Gees deur wie die evangelie die eerste keer so verkondig is daar op Pinkstersondag. Maar Judas was nie daar nie, en dit is waar die onderskeid kom. Judas het spyt gehad, ons het dit gehoor. Judas het probeer om dit reg te maak. Hy het teruggegaan, hy het die geld gaan teruggee vir die priesterhoofde. Maar wat het daarna gebeur? Ons hoor nie dat ten spyte van sy spyt, dat Judas op een of ander manier gebreek het en vir God gevra het vir vergifnis nie. Judas kon nie saam leef met wat hy gedoen het nie. Hy het besef wat hy gedoen het, hy het spyt gehad daaroor. Maar toe gaan hy en hy neem sy eie lewe. Nou hier is 'n ongelooflike les in hierdie man se lewe wat ons moet sommer vanaand uit die staanspoor uit hoor en leer. Wat met jou gebeur of kan gebeur as jy nie vrede met jouself kan maak oor iets wat jy gedoen het nie? Dit is vir my die groot les van Judas se lewe, is die ongelooflike belangrikheid dat jy by 'n punt moet kom waar jy jouself kan vergewe. En dat jy mens ons nie kan moet toelaat dat hierdie onvergifnis van myself, ek wil amper sê, daardie swaar las word wat ek nie kan dra nie, en ek dalk by 'n punt kom waar ek dit nie langer kan of wil dra nie, en dan soos in Judas gebeur wat gebeur het. Ons moet by 'n punt kom waar ons onsself kan vergewe. En die rede hoekom ons onsself kan vergewe is omdat God bereid is om ons te vergewe. Ek wil dit beklemtoon. Ons kan onsself vergewe omdat God ons in die eerste plek vergewe vir dit wat verkeerd gaan in ons lewens. Stem hier saam.
2: Weet jy, ek dink is baie belangrik dat ons nie by 'n punt kom waar ons maklik vinger wys na Judas toe nie, want ons almal staan skuldig. Ons almal het al op verskeie maniere deur die manier hoe ons lewe, deur die manier hoe ons keuses maak, die Here verraai, die Here verloon. Ons doen dit baie keer deurdat ons eie ding doen, ons eie kop volg, ons eie ek aanblaas. En dit is so maklik om vinger te wys, maar ons moet ook besef, ons almal staan skuldig. En al is dit nie precies dieselfde sonde as wat Judas gepleeg het nie, ons leer in die Bybel dat ons is in sonde gebore, ons is in 'n toestand van sonde. Ons doen wel sondes, en dis die dade en die gedagtes wat ons het, maar die toestand van sonde is wie ons is as ons gebore raak. En ons leer dat Jesus aan die kruis vir die sonde en die sondes gesterf het. En hy het vir ons sonde gesterf, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan, sodat die kanaal wat verstop is tussen ons en God, dat daai kanaal skoon is, sodat sonde nie keer dat ons in 'n verhouding met ons hemelse Vader kan staan nie. Maar dan doen ons partykeer nog verkeerde goed. En daai verkeerde goed het implikasies. Dit het implikasies op myself, op die mense rondom my, en dit het verseker implikasies op my verhouding met die Here. En dit is wat Jesus onder andere voorgekom het, toe hy aarde toe gekom het en kruis toe gegaan het, is om die verhouding te herstel. Want die fokus val nie hier op sonde nie, die fokus val op die verhouding. Want die verhouding wat ons het met Jesus en God die Vader deur die Heilige Gees, dit gaan God op die ou end verheerlik. En dit is ons hoofdoel op aarde, is om God te verheerlik. En dit wat ons verkeerd doen, breek juist af God se verheerliking, omdat dit die verhouding tussen ons en God afbreek. So ja, wanneer ons iets doen, en ons sukkel om onsself te vergewe, daar's 'n deel van dit, as ek het mag sê, wat goed is, in die sin van, dis goed om te besef, daar's implikasies vir my dade. Ek kan nie deur die lewe gaan en maar net sê, ag vergewe my, ag ek vergewe myself, en ek gaan net aan. Ek moet besef, daar's gevolge vir my sonde. Ons het laas week daaroor gepraat, toe ons oor Dawid gepraat het, hy en Batseba, en al is hy vergewe, die gevolge was dat hy kindjie dood is. So dis groot gevolge. Maar ons moet besef die implikasies van sonde. Maar, en dis die wonderlike maar, nê, is dat ons hoef nie vasgevang te word in die implikasies en die gevolge van sonde nie. Dis wat die Heilige Gees kom doen het, hy kom oortuig ons van ons sonde, maar hy bring ook die lewendige Jesus na ons toe en sê, maar jy is vergewe alreeds aan die kruis, nog voor jy gebore is, het ek alles in plek gesit, sodat jy vergewe kan word, sodat jy in 'n oop verhouding met God kan staan. Maar ja, binne in dit is, gaan het oor keuses, en ons sien vanaand die keuses wat Judas gemaak het. En die keuse is oor berou, maar die keuse is ook na wie toe gaan ek met my berou, na wie toe gaan ek wanneer ek besef, maar ek het verkeerd gedoen. En ja, ons moet na mense toe gaan en vergifnis vra, ons moet onsself vergewe, maar dit begin met, ek wil eers die verhouding tussen my en God reg en skoon hê, sodat hy vir my kan help om ook my verhouding met myself en my verhouding met ander mense dan nou ook skoon te maak. Maar ek moet eers na God toe gaan, bely, berou toon, vir hom vra my te vergewe. Maar dan, en ek dink dis waar ons fokus vanaand wil wees, is, kan ek, gaan ek, wil ek myself vergewe? As ek weet, God het my vergewe, dan is die volgende stap, dat ek ook myself moet vergewe, want ek kastui myself baie keer, ek herinner myself baie keer aan wat gebeur het, en ons gaan in die volgende sessie praat oor die effek, as ek nie myself kan vergewe nie. Maar dat ek myself moet vergewe, is so, so belangrik. So ons gaan nou verder gesels, maar eers gaan ons luister na hierdie lied, wat ons ook 'n vorige keer geluister het, Piet Smit sing, Twee Grove Hande.
3: In die Bybel lees ons dat die Here Jesus nooit ooit verander nie. 2000 jaar terug het hy hier geloop, in die stofpaadjies, spore getrap. En hy het aan 'n melaatse man geraak, gesê ek wil jou gesond maak. Hy het vir die man by die bad van Bethesda gesê, staan op, vat jou bed en loop. En toe 'n vrou met bloedvloeiing aan sy, in die soem van sy kleed vat, het hy omgedraai en pa gesê, jou geloof en jou gered. Hy het nie verander nie.

0: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: Ons kuier nog saam hier by Kom Saam met My en nou wil ons baie spesifiek praat oor wat gebeur as ek sukkel om myself te vergewe. Want dit is 'n realiteit. Partykeer besef ons so die impak van wat ons gedoen het en ons sien baie keer die impak op ander mense en ons besef ons het iets verkeerd gedoen. En as ons onsself kan vergewe dan word ons ook vry van dit. Maar wat gebeur as ek myself nie vergewe nie? As ek voel, dis te groot, dis onmoontlik, ek is kwaad vir myself, ek het dalk dit weer gedoen en alweer en weer en weer gedoen. Wat gebeur as ek myself nie vergewe nie? En wat baie keer gebeur is, ons beland in 'n siklus waar ons die heeltyd skuldig voel en eintlik onsself wil straf. So ons plaas 'n emosionele lading op onsself wat groot gevolge kan hê veral oor die lang termyn. En as ons gaan kyk na dit, dan die eerste ding wat gebeur is hoe dink jy oor jouself? Hoe dink jy oor jou menswees, oor jou identiteit? En baie keer sit ons iets op onsself van ek is 'n verloder of ek is 'n misoes of ek I'm a loser, I'm not good enough. Daai tipe goed, ons plaas iets op onsself en dit is 'n selfkastyding in 'n sekere sin. Maar ons vat een fout of 'n fout en ons maak dit asof dit onsself in geheel beskryf. En ons sê baie keer vir mense, maar jy is baie meer as net die fout wat jy maak. Maar baie keer wanneer ons hierdie ding so oor en oor in ons gedagtes herleef of onsself straf, dan voel ons, dit is al wie ons is. Ons is dit en ons gee onsself 'n naam wat maak dat ons konstant skuldig voel. Dat ons konstant voel, maar ek verdien nie liefde nie, ek verdien nie genade nie, ek verdien nie anderse omgee nie. Nie van die Here af nie en ook nie van ander mense af nie. En dan is dit asof ons ou wonde die heeltyd oopkrap. Dis asof hierdie wond nooit kan genees nie, want ons is die heeltyd besig om te karring en te dink daaraan en 'n gesond word proses kan dan nie begin nie. So dis twee van die maniere wat 'n effek het wanneer ons onsself nie vergewe nie.
4: Ja, en ek dink die groot hartseer is dat dit begin eintlik ons identiteit, dit wat ons van onsself dink, né, begin dit om ons identiteit te verdraai, né. Ons sien hierdie fout wat ons gemaak het, wat ons voel ons onsself nie voor kan vergewe nie. Ons sien dit nie as 'n geïsoleerde ding wat in ons lewe gebeur het nie, maar ons voel dat dit eintlik iets is wat ek vir die res van my lewe saam met my gaan dra. En dan belaai ek myself met hierdie ongelooflike swaar las wat ek elke oggend mee opstaan en saam met my dra. En al wat ons eintlik doen, ons is net besig om die heel tyd hierdie ou wond oop te krap en te hou dat hy aan die bloei bly, as ek het so kan stel, en dat daar nooit eintlik genesing kan kom nie. En dit verhou ons daarvan dat ons eintlik die nuwe uitdagings, die mooi goed, die goeie goed in die lewe bereid is om dit aan te pak. Hoekom? Want ons voel ons is minderwaardig, of ons voel ons is onsuksesvol, of ons voel ons is nie in staat om dit te kan doen. nie as gevolg van hierdie ding wat ons saam met ons dra.
3: Of ons voel ons verdien nie eers geluk nie.
4: Nee? Ja, en ons vergeet Jesus se woorde, as ek jou vry maak, is jy waarlik vry. En nou een ander ding wat Jesus ook gesê het, saam met dit van die waarheid sal jou vry maak. En wat is die waarheid? Die waarheid is dat Jesus Christus gesterf het vir sonde. Toe ons so praat net nou, toe kry ek een beeld so in my gedagtes van Johannes die Doper, wat toe hy vir Jesus sien kom om gedoop te word, sê, kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis die een kant van dit. Die ander kant van dit is die beeld van hy groot gordyn in die tempel wat geskeur het toe Jesus gesterf het aan die kruis. Dat die pad na God die Vader oopgemaak is, daar was nie meer skeiding gewees nie. Ne? Sonde was oorwin. En wat al wat gebeur, en dit wil ek ook net sê, ons moet besef, ons is in 'n geestelike oorlog, en Satan sal ons bly peper met hierdie ding, dat ons nie vergewe is nie. Dat ons onsself nie kan vergewe vir hierdie fout nie. En dit

0: uiteindelik voel ons dan miskien, ek kan nie hierdie ding meedra nie. En dit is nie God se wil vir enige mens op aarde nie, want hy het alles gedoen om het moontlik te maak om vry te kom van hierdie ding.
1: Absoluut. En weet jy, nog 'n gevolg daarvan is, as ons die hele tyd hierdie swaar las dra, dan is dit, ons voel so skuldig en ons voel so skaam. En wanneer ons dit nie op 'n gesonde manier hanteer nie, soos om onsself te vergewe nie, dan lei dit baie keer na angstigheid, na depressie, na ek onttrek my van die samelewing, ek voel ek is nie moeite werd nie. So ek is eintlik dan nie meer myself nie, ek lewe nie voluit nie. En hierdie goed het groot effekte op hoe mense leef. En dit kan ons gesondheid, ons geestesgesondheid, ons mental health, maar ook ons fisiese gesondheid later benadeel. Ons weet dat wanneer ons emosioneel swaar kry, ons ook fisies later gaan swaar kry. Hulle staan hand aan hand, hulle loop saam. En dan 'n ander ding wat gebeur baie keer is dat ons, omdat ons nou sukkel met ons identiteit en ons voel ons verdien nie iets goeds nie, dan begin ons bewustelik of onbewustelik eintlik onsself verwaarloos. Ons voel ons verdien nie goeie goed nie en ons word so vasgevang in hierdie sirkel van slegte afbrekende gedagtes dat ons regtig by 'n punt kom waar ons eintlik niks vir onsself gun nie. En wanneer iemand anders iets vir ons gun, dan saboteer ons dit baie keer op 'n manier, omdat ons voel, maar ek is sleg, ek is dit, ek is dat. En om vas te hou aan 'n fout, en om myself nie te vergewe nie, gaan nie die fout wegvat nie. Dit gaan nie maak dat die fout minder 'n fout was nie, maar om dit te hanteer deur myself af te breek en myself te probeer straf, gaan nie die situasie verbeter nie. Inteendeel, dit maak het net nog erger en dit maak dat die situasie net weer eintlik herhaal word en herhaal word. So ek dra vir die res van my lewe, tot ek myself kan vergewe, dra ek 'n las van een incident of een gebeurtenis, word dan nou eintlik deel van die res van my lewe. En dit is nie hoe die Here wil hê ons moet leef nie.
0: As ek dink aan haar die woorde in Romeine 8, wat sê, wat kan ons skei van die liefde van Christus?
1: Ja.
0: En dan word ek klom goed genoem, ne? Oor wat skeiding kan bring. En dan sê Paulus so mooi, en ons moet onthou, dat as daar iemand was onder die apostels van jare gelede, daardie tyd, wat regtig rede gehad het om ook te loop met 'n skuldgevoel, dan was dit Paulus oor al die wandade.
1: Petrus, nee.
0: Nee, dit was Paulus.
1: Oos, toch, ja.
0: Dit was Paulus, ja. Oor alles wat hy gedoen het, soos byvoorbeeld die moord van Stefanus.
1: Yes.
0: Nee, die Christene wat hy vervolg het. Hy kon geloop het met hy skuldgevoel, maar hy het geweet, Jesus Christus het hom vergewe. Hy het 'n ontmoeting gehad met Jesus Christus. En is wanneer ons eintlik ons verhouding met God onsself sien in die lig en die spieël van ons verhouding met Jesus Christus, wat sê, as ek jou vry maak, is jy waarlik vry. Moenie jouself nog verder straf nie. Nee? En dit is hoekom ons regtig in hierdie hele ding van selfvergifnis, ons verlossing lê in ons verhouding met Jesus Christus opgesluit. Maar kom ons luister na Piet Smit, wat vir ons daai pragtige lied van Koos Du Plessis, Gebed, gaan sing.

0: In ons tyd saam, hierdie laaste paar minute wat ons het vanaand, wil ek regtig klem lê op die woord van God wat met ons hart en duidelik praat oor vergifnis. En wat God vir ons sê, en ek wil begin deur te sê, kom ons om begin het deur te onthou wie God is. God is die skepper van die mens. Hy is die een wat die mens gemaak het. Hy is die een wat weet wat die mens ten diepste nodig het. Hy is die een wat vir ons baie hard en duidelik dwars deur die Bybel bewys dat hy ons besvol op die hart dra. God het nooit kwaad aan mense gedoen, moedswillig, omdat hy gevoel het, hy wil nou vandag vir hulle onreg aandoen nie. God het niemand onreg aangedoen nie. Die waarheid is dat die vader van die leuen, Satan, dit is hy wat mense onreg aandoen, of laat aandoen, deur die optrede van ander mense. Maar ons praat vanavond hier specifiek oor dit wat ek doen, wat ek voel ek myself nie voor kan vergewe nie. Dis ons fokus vanavond. Maar om dit in die regte lig te sien, moet ons gaan luister na die een wat ons gemaak het en wat hy sê oor vergifnis. Nou daarso in Jesaja hoofstuk 1 sê God iets ongelooflik. Hy sê, al was julle skarlakenrooi van sonde, sal julle was dat julle wit word soos wol. Nee? Al was julle ook purperrooi, sal julle soos sneeuw spierwit maak. Dit is wat God vir ons sê. Daardie ding dat Satan ons wys maak, dat jy kan jouself nie vergewe nie. Hierdie ding gaan jou ry vir die res van jou lewe, is die grootste leen op aarde. God sê, so ver as wat die ooste van die weste af is, dit is hoe ver ek julle sonde van julle af wil verwyder. Hoekom? Want ek soek 'n liefdesverhouding met jou. Die verliefdesverhouding met God is die belangrikste ding in ons lewe. En onvergifnis teenoor onsself keer dat daardie liefde van God kan deurbreek en van ons die mens maak wat hy wil hê ons moet wees.
1: Hoor ek dat jy sê dat as God ons kan vergewe en wil vergewe, dan mag ons onsself ook vergewe.
0: Ja, ja. Onthou, kom ons onthou wie God is. God is sondeloos. Hy is heilig. Nee? Hy speel nie op die menslike vlak nie. Hy is ver verhewe bo enige iets wat mens is.
1: En juist daarom moet ons na hom luister.
0: Ons kan na hom luister. Hy is rein. Kyk wat het hy gedoen. Hy was bereid gewees om soos 'n mens te word. Hy was bereid gewees om versoek te word. Nee? Maar die feit is nog steeds dat hy na ons toe kom en hy sê vir ons, ek wil jou vergewe. En hy het na ons toe gekom deur die persoon van Jesus Christus. Die mens wat hy op 'n wonderbaarlike wonderwerk manier geskep het. Nee? Die Heer Maria, om hier op aarde tussen ons te leef en vir ons te wys, daar is 'n oorwinning oor sonde. Nee? En dat hierdie ding wat ons met ons saam sleep, wat ons so, ek wil amper sê, blootsry, dat ons kan hierdie ding oorwin, nie uit ons self uit nie. Ons kan het oorwin as ons hom toelaat om totale heerskappy van ons lewens te kry. Dit is hoe ons dit oorwin. Nie van hy selfkrag nie. Dis hoekom Sagaria dit so duidelik maak. Nie deur mag of krag nie, maar deur u gees. Nee? As die Heilige Gees wat hy stem stil maak, wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Die Heilige Gees sê, jy is goed genoeg, want dit is hoekom Jesus Christus vir jou gesterf het. Die God wat die mens gemaak het, is die God wat sê, jy is so die moeite werd vir my, dat ek bereid was om vir jou te sterf, dat jy kan vrykom, dat ek en jy weer in 'n liefdesverhouding kan leef. Maak dit vir jou sin.
1: Weet jy, dit is seker die mooiste, wonderlikste nuus wat ons kan kry. Want ons is geneig as mense om onsself te kastei, en ons sukkel om onsself te vergewe. En dis belangrik dat ons besef wie God is, en dat ek kan kies, gaan ek na God se stem luister, wat vir my sê, jy mag maar jouself vergewe, want ek vergewe jou, of gaan ek na Satan se stem luister, die vyand, wat die heeltyd my laat sleg voel, die heeltyd my laat skuldig voel, die heeltyd my herinner aan dit wat ek verkeerd gedoen het. Jesus onthou dit nie eers nie. Hy sê, dit is nie meer in my gedagtes nie. Maar Satan wil so graag 'n houvas op ons kry. Hy wil ons besig hou. Hy wil ons laat twyfel in onsself.
0: Hy maak God tot leenaar.
1: Hy maak God tot leenaar, absoluut. En nou het ons die keuse, na wie se stem gaan ons luister? Die goeie nuus stem of die slegte afbrekende nuus stem? En ek dink as ons eers by daai punt kom, dan kan ons in die proses verder gaan en besef, om myself te vergewe, is eintlik 'n liefdesdaad teenoor God. Dis 'n belydenis. Ek bely dat God my God is, dat ek sy vergifnis aanvaar het, en ek bely dat ek kies om hom te glo, na hom te luister, en elke dag saam met hom te leef. Selfvergifnis bring nie net verligting vir myself nie, dit doen verseker, maar dit maak ook dat ek eintlik vir God sê, hier is ek, ek gee myself, ek glo wat u vir my sê, en ek aanvaar dit, met ander woorde, dis 'n daad van liefde, dis 'n daad van dankbaarheid. En wanneer ek so leef, dan kan ek vry leef, en daai vryheid maak dat ek God ten volle kan lief hê en voluit kan dien sonder om iets terug te hou.
0: Weet jy, en daarmee wil ek saam met jou gaan, en maar wil ek ook net byvoeg, dat as jy met hierdie ding worstel, dat jy jouself nie kan vergewe nie, en jy voel regtig dat dit jou lewe so oorweldig, dat jy nie in 'n verhouding met God kan leef nie, dan wil ek regtig vanaand vir u aanmoedig, gaan gesels met 'n goeie geestelike berader, wat vir jou kan help om hierdie leen af te skud en vry te kom. Want dit is nie waar dat jy nie jouself kan vergewe nie, en dit is ook nie waar dat jy nie vir God goed genoeg is nie. En as dit so is, dat jy nie vir God goed genoeg kan wees nie, dan beteken dit dat vir jou en vir my, as ek daai leen glo, nee, was Jesus se dood aan die kruis nutteloos gewees. En dit ons kan nooit dit dink nie, want is die grootste, ek wil amper sê, onwaarheid, wat al ooit op hierdie waarde verkondig was. Nicolette, ek gaan vir jou vraag, sluit vir ons af asseblief. Bid vir ons luisteraars, bid vir elkeen, dat ons nie in hierdie slaggister sal trap nie, en as ons dalk daar is, dat die Here ons sal bevry, om hy ware vryheid te beleef, wat hy beloof het.
1: Here, dankie dat ons met u kan kom praat, oor dit wat swaar op ons harte lê, wat partykeer ons aftrek en afbreek, en Here, daar is van ons wat al vir jare sukkel. Ons het dalk al gewoond geraak daaraan, maar ons sukkel om oor 'n situasie te kom. Ons sukkel om onsself te vergewe. Here, ons wil vir u vra om ons te vergewe, ook vir dit. En ons wil met u kom praat daaroor, en ons wil dit in u hande plaas en vir u vra, help ons asseblief ook om onsself te vergewe. Ons sukkel, dis moeilik, maar help ons asseblief, ons kan dit nie op ons eie reg kry nie. Dankie Here vir wie u is en vir wat u vir elkeen van ons gedoen het. Amen.
0: Amen.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: is ingeskakel op Eden FM, baie baie lekker om met u te gesels. Goeienaand luisteraars, op hierdie Dinsdag aan, dis Morney Pietersen en Magda van der Westhuizen. Hallo Magda.
1: Goeienaand luisteraars, welkom weer hier by ons. Ons het vanaand 'n baie nice program. Ek gaan dit vir Morney los om te sê waaroor praat ons.
0: Yes, ons vanaand begin ons praat oor die wet op basiese diensvoorwaardes. Natuurlik ook, dis so 'n groot omvattende wet dat ons heel waarskynlik vir die volgende paar weke oor die wet op basiese diensvoorwaardes gaan gesels. Soos ek verlede week gesê het, dis die moederwet vir alle wetgewing wat gaan oor statutêre wetgewing. Nou, mag dat tydens bykans al ons besprekings word daar baie gereeld terugverwys na die wet op basiese diensvoorwaardes of die BCEA, soos hy alom bekend staan. Die groot eerste vraag is natuurlik altyd: hoekom die wet? Wat is die doel van dit?
1: Om almal in prentjie te kry, gaan ek net eers so 'n bietjie teruggaan op die geskiedenis van die wet op basiese diensvoorwaardes. Hierdie is nogal baie interessant, want baie mense moan. Jy weet hierdie ou grimpotte.
0: Ja.
1: Hulle moan is maar altyd oor hierdie verflakse nuwe wette. Vanaf dit ingekom het, is ons hele land deur mekaar wara. Maar die eerste arbeidswet in Suid-Afrika is waar al in 1856 geskryf. En dit was die Heer in Diensbodewet. En hy het aangegaan, hy was nie die hele tyd, ek dink hy was later so wit olifant daar agter eerens. En hy is eers sy roep in 1974.
0: Ja.
1: Nou, lyfstraf is toen nou nog opgeleef oortredings, wat eintlik 'n jammerte is, ons het dit nie meer vandag nie. Want daar het hy arbeider as hy op 'n werker, as hy droog gemaak het, het hy lyfstraf gekry. En erg, nie soos ons vandag met ons kinders op met die honde, kyk, ek het nou dees dan net honde, my kinders sal te groot verslaan, maar een leeuw kombuispapierrol is omtrent al wat hulle ken, vertuchtig. Daai tyd was dit met een katswink, nie katswink nie, daai sweep met die baie punte,
0: in
1: dit geval.
0: Katsterd aan
1: maar en daarna toe nou baie nuwe wette bygekom, soos bijvoorbeeld die Mine and Workers Act, die Mynwerkers Wet van 1911. Toe was die heel eerste loonwet, wat allemaal in 1998, het allemaal ook hulle waai oor opgeskop. Die eerste minimum loonwet was al in 1925.
0: Sjoe.
1: Maar die focus toe, typisch, van apartheid Suid-Afrika, was die focus op blanke werkers. Toe die fabrieke mynwese en geboue wet in 1941 ingekom, en toe die loonwet, wat die voorganger was van die sektorale vaststellings, het in 1956 ingekom. En volgens die loonwet was daar 'n loonraad aangestel, wat toe nou loone vir spesifieke bedrywe wat ons vandag ken as sektors of sektorale vaststellings. Toe was hulle bekend as loonvaststellings. Soos bijvoorbeeld die, ek onthou daar was een vir die gasvryheidsbedryf, restaurant in Hotel of so iets was die ding se naam. Het een baie interessante bepaling gehad hier, as ek een voorbeeld kan noem. Hy was van toepassing op hotelle wat meer as, een plek was geklassificeer as een hotel, as hy meer as 15 beddens gehad het. En, toe sê die wet ook specifiek, ek onthou dit so goed, dat een dubbelbed het getel as twee beddens. So as een hotel 7 dubbelbeddens en 1 enkel bed het, is hy een hotel. Dit is al wat interessant en toe swart arbeidswet ingekom in 1965. Ek weet nie wat precies hy behels het nie. Ek het nog nêrens 'n voorbeeld van hom kry nie. En toe nou die voorganger van ons huidige wet op basiese diensvoorwaardes, die wet op basiese diensvoorwaardes van 1983. En sy belangrikste eienskap was die insluiting van plaas- en huiswerkers. En hy is eers sy roep Maar eintlik is hy net basies opgedateer. Want die wet op basiese diensvoorwaardes wat toe in 1997 ingekom het, was identies omtrent dieselfde, het net 'n paar moderniserings ingehaal, as ek so kan noem. En toe het die sogenaamde loonvaststellings, waarvan daar rek baie was, het toe nou ook sektorale vaststellings geword.
0: Ja.
1: En die laaste wysiging vir die wet op basiese diensvoorwaardes was al 'n hele rukkie terug, dit was in 2019. Nou, om nou terug te kom na jou oorspronkelike vraag, en uiteindelik, ek hoop die luisteraars die rest die geskiedenis nog wel so, net soos vir my, baie interessant.
0: Baie interessant, ja, ek dink nou aan ek het gedink aan Pia Norkie het in sy boek geskryf, daar is niks niets onder die son nie.
1: En ek bedoel, ja, exactly, hier sien ons die selfde wetgeving, en allemaal moun oor wetgeving, ja. En wetgeving is al amper 2 eeuwe met ons.
0: Ja.
1: Ook met Suid-Afrika. Maar in ieder geval, die wetebasiese diensvoorwaardes, op hom, of haar, wat ons praat altyd van die moederwet, is alle ooreenkomste onder wetgeving gebaseer. Dis nou bargaining council of bedingingsraad ooreenkomste, jou bedingingsraad is soos yster en staal, siviele ingenieurs, jou boubedrijf wat in Zuid-Afrika nou al vir jare nie meer een bargaining council is nie, al jou sektorale vaststellings soos wat ek nou vind aan plaaswerkers, huiswerkers is eintlik die belangrikste vir my, en dit was een groot deurbraak geweest. Dan ook jou ministeriële vaststellings waar oor ons ook met hierdie reeks gaan ons dit ook in diepte bespreek, want daar skolle hele paar van hulle. Soos jou EPWP projekte is bijvoorbeeld gebaseer by ministeriële vaststelling, en waar jou wetgeving stilswijend is oor iets, of jou bargaining council agreements, ek onthou die ou bargaining council agreement of bedingingsraad oor die inkomst vir die bouwbedrijf, het bijvoorbeeld nie siekverlof ingehaad nie. Selfs daar waar hulle eie agent in enige iets het, het ons steeds teruggegaan na die wet op basiese diensvoorwaardes toe, wat siekverlof voorskryf. So wat interessant toe was, met die bedingingsraad oor inkomst, ek noem het daai een specifiek, en ek onthou hom nou goed, alle aspekte het die inspekteurs van departement van arbeid geen jurisdiksie gehad nie. Onthou, luisteraars, die inspekteurs die departement van arbeid het nie jurisdiksie waar daar een bedingingsraad is nie. Hulle het die eie agente. En maar met bijvoorbeeld toe die bouwbedrijf nog ons bestaan het, of die ooreenkomst nog bestaan het, het hulle agente alles gedoen, behalwe siekverlof, het onder het departement van arbeid geval. En dit is wat vir my arbeidswetgeving so ongelooflik interessant en gecompliseerd maak.
0: Ja. Nou,
1: die wet op basiese diensvoorwaardes gaan oor die minimum diensvoorwaardes ek nou gesê, wat dit doen is, dit sê, niks mag slechter al wees, as wat die wet sê nie. Maar natuurlijk mag het beter al wees.
0: Ja.
1: En dit gaan oor bepalings van bijvoorbeeld werksure, verlof, ouderdom waarop een persoon mag werk, hoe betaling moet plaasvind, soos bijvoorbeeld onder wet op basiese diensvoorwaardes. En ek hoop jou nie, ek maak nou die luisteraars teen mekaar nie. Maar die wet op basiese diensvoorwaardes sê bijvoorbeeld, jy mag nie meer as 45 uur in die week werk nie. Maar die bedingingsraad vir sekuriteit skryf bijvoorbeeld vir sekuriteitsbeamte skryf hulle een minimum weekloon van 48 uur voor, wat in enige contract onder wet op basiese diensvoorwaardes, so stel nie maar kantoor van een contract met hulle mense aan, hulle sê julle moet 48 uur in een week werk voordat julle oor tyd kry, dit gaan onwettig wees.
0: Ja.
1: Maar met die bedingingsraad oor eenkomst vir sekuriteit is dit wettig, dit mag so werk. En dis vir my so, ek gaan seker 50 keer vandag sê, dis is so wetgeving so interessant maak. En dit is hoekom werkgevers moet besef en werkers moet besef, daar is nie een ding soos een wet nie.
0: Hmm.
1: Jy kan nie sê die wet sê so klaar uitgedaan nie.
0: Ja. Ons het op die stadium, sal ons bykie moet breek van muziek, Magda. Ek dink ons eerst, okay, ons vraag een het som ons die hele eerste gedeelte omvat.
1: Toe genade,
0: staan by, ons maak hier een stukkie muziek, luisteraars, en dan kom ons terug.

0: Geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Ons is terug, luisteraars, lekker om met u te gesels. En Magda van die Wesies en praat met ons baie, baie interessant oor die wet op basisse diensvoorwaardes. Magda, jy, daar is ons twee dingetjies wat jy graag vir ons wil noem, rondom die vraag, wat die doel is van die wet. Yes, nou, skiet, laat ons hoor.
5: Ok, wat die heel belangrikste is van die wet op basisse diensvoorwaardes, is enige bepalings, enige wijzigings, wat soos ek nou ook genoem het, wat gedoen mag word, wat al kan minder gunstig wees, moet deur kollektieve bedinging, met ander woorde, in samenwerking met vakbond, of sekere kollektieve vereistes gedoen word. Het kan nie sommer net gedoen word nie. Mm. En luisteraars, kollektieve ooreenkomst is nie die werkgever kry jou in een klomp werkers by mekaar, en hy sê, hoorie van nou af, want dit so en so en so werk, en omdat jylle paar daar is, is jylle nou een collective, en dit is nou maar so nie. Een collectieve ooreenkomst het sekere vereistes, wat ek nie nou op gaan nie. En dan met die laaste ooreenkomst, of die laaste wijziging van die wet op basisse diensvoorwaardes, was dit in ooreen hand in hand gewees, dit is die eerste keer, dat die wet op werkloosheidsversekering en die Labour Laws Amendment Act ook gewysig is. Normaalweg word die wette so een vir een vir een gewysig, so dit wys weer vir ons hoe werk al die wette eintlik in silo's saam.
4: Ja,
5: en
4: ja.
5: Is nie in silo's en maar in een groep saam.
4: Ja, ja.
5: Maar nou is dit eintlik klaar met vraag 1.
4: Ja nee, maar ek dink het was belangrik dat jy vir ons die agtergrond gee van hoe wetgewing begin het in Suid-Afrika en dan ook natuurlik die oorsig van wat die doel is van hierdie wet. Soos die minimum diensvoorwaardes, goed soos werkure, verlof, ouderdom, waar op persoon mag werk, hoe betalings moet plaasvind en so voort. Nou, sê gou vir my, elke wet of sektorale vaststelling of bedingingsraad ooreenkoms het definisies. Dit is natuurlijk die groot eerste deel is die klomp definisies. Wat is die doel van die definisies?
5: Maar nou ons is, jy weet, soos die mens nou maar is, sien elkeen in elke aspek van wetgeving, of in enige iets wat jy lees, of hoe, vertolk jy dit, soos wat jy dink vir jou pas, of soos wat jy dink die beste is.
4: Mm.
5: En die doel van definisies is om die precieze bedoeling of term van die woord daar te staan. Met andere woorde, as hy nie aan daar die definitie voldoen nie, dan is jou afleiding is nie correct nie.
4: Mm. Mm.
5: En met basisse diensvoorwaardes, soos ek gesê het, die definities is daarom te wys, dit is die minimum vereistes. Dit is ook om hy sal praat van die maximum normale werksure. Dit kan beter wees. Bijvoorbeeld jou werksure hoef nie 45 te wees nie, dit kan 40 wees.
4: Hmm.
5: Omdat 40 ure per week is een beter terme vir die partye. Maar dit kan nie, soos ek net gesê, 48 wees nie, want daar is die mense wat slechter af, hulle moet dan meer ure werk, sonder die regte betaling.
4: Ah, so, dis... Jammer? Mm-hmm. Jammer ek jy onderbreek?
5: En dan wat ook baie belangrik is, dit beskerm die werkers teen enige aannames of vermoedens oor wat die doel van wette of alle wette eintlik werklik waar is.
4: Hmm,
5: So dis my twee belangrikstes. Daar is nog 'n ander een, maar ek gaan hom eers noem, want hy gaan die mense verwar.
4: Ok, nou, jy het nou bykie gepraat van beskerm hulle teen aannames of vermoedens, maar wat oor die algemeen, of wie word oor die algemeen nou, deur hierdie wet beskerm?
5: Moet nou geloof dit of nie, ons sê nou die wet op basisse diensvoorwaardes is die moederwet, hy is op alle instansies van toepassing. Daar is toch instansies waar hy uitgesluit van is. Die Nationale Intelligentiedienst is uitgesluit, die geheime dienst, ek weet nie of Suid-Afrika nog een geheime dienst het nie, hulle is so geheim dat die mens niks meer van hulle hoor nie.
4: En
5: dan ook die Nationale Akademie vir Intelligentie en onbetaalde vrywilligers, dit is mense wat vir, jy kry het baie met jou welsynsorganisaties, dat hulle vrywilligers het wat onbetaald sonder enige vergoeding hoegenaamd vir die liefde van die saak hulle werk. En daar die vrywilligers is uitgesluit onder die wet op basis
4: dit is baie interessant.
5: En dan deeltydsbewerkers het dan nou proportionele regte. Daar is sekere aspekte van die wetgewing wat nie op hulle van toepassing is nie. En dan is daar nou ander wat wel weer op hulle van toepassing is.
4: Ok. Nou, ons het net gepraat van definities. Is daar enige definities in die wet wat gewysig is die tyd?
5: Ja, daar is. Die belangrikste was die insluiting van die nationale minimumloonwet. En dan ook die insluiting van die betalings vir die nationale minimumloonwet. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat twee wette so 'n soort van saamgevoeg is, maar nog steeds apart funksioneer om een te word. En dan was daar ook wysigings gewees in die wette, soos die wet op basiese diensvoorwaardes en die wet die werkloosheidsversekeringsbydraerswet. Die wet op arbeidsverhoudinge was uitgesluit onder daai wysigings. En wat baie belangrik was, is die aannemingsbevele wat gewysig is en dan ook die van 'n aanneemouer of 'n voornemende aanneemouer in die betaling van siekverlof. Ag nie siekverlof nie, kraamverlof vir daardie aanneemouer.
4: Okay.
5: Aanneemouer is normaalweg net iemand gewees van jy en jou man jy en jou vrou die baba aanneem. En nou is daar allerhande ander goeders ingebring wat ons later gaan bespreek.
4: Want is heeltemal uitgebrei op hierdie stadium. Jy het genoem dat kollektiewe bedingingsraad ooreenkomste wetgewing kan wysig. Nou, kom ons praat bietjie oor kontrakte en ooreenkomste tussen die werkgewer en die werknemer. Kan 'n kontrak of ooreenkoms die wet dan nou wysig?
5: Maar nee, hy kan. As hy meer gunstig is. Een contract kan bijvoorbeeld sê, jy is gerechtig op 4 weke verlof een jaar. Of na 3 jaar kry jy extra, jy kry 3 weke verlof een jaar, dit is saam met die wet is, dieselfde is die wet. Maar dan, as jy 3 jaar gewerk het, dan kry jy 'n week extra. Of hy kan sê, jy kry, wat sal ek nou sê, een middag in een maand af, of een dag in een maand af, na sekere hoeveelheid diens, wat die wet op basiese diensvoorwaardes nie voorsiening voor maak.
4: Okay. Janie is ingeskakel op hier, en ons praat baie lekker saam, net voor ons breek van muziek, Magda, hoofstuk 2 van die wet praat van die regulering van werkstyd. Ek maar nou soms so anders omvra, op wie, ons weet is op die meeste van ons van toepassing, maar op wie is die hoofstuk nie van toepassing nie?
5: Nou met hierdie stukkie met die werk, en ek dink ek gaan eers net die verskil tussen die senior managerial employees en senior employee op die senior managerial employees en die senior employee gaan ek bespreek. Hmm. A senior managerial employee is heeltemal uitgesluit onder wetgewing.
4: Okay.
5: Met ander woorde, jy het heeltemal uitgesluit onder hoofstuk 2
4: van die wet.
5: Van die wet op basis diensvoorwaardes wat gaan oor die regulering van werkstyd. Al die ander goed in die wet op basis diensvoorwaardes nog steeds op hom van toepassing. Maar regulering van werkstyd is uitgesluit behalwe eienaardig genoeg artikel 7 wat gaan oor die verpligtinge van 'n werkgewer teenoor 'n werker. En hoekom ek noem, ons gaan net hieroor nou praat, daar is 'n groot verskil tussen 'n senior managerial employee en 'n persoon wat oor die earnings threshold gebring, in ander woorde 'n persoon wat oor 'n sekere salaris kry. Die earnings threshold is die word elke jaar gewysig en hy sê dat sou 'n persoon oor 'n sekere bedrag verdien. Hy is nou weer gewysig, ek kan nie nou die presiese bedrag onthou wat dit is nie, maar dan is hy uitgesluit onder byvoorbeeld die betaling van oortyd, ek dink amper publieke vakansie, daal, versure, die type van goed, maar sekere ander goed is dan nou weer op hom van toepassing. Maar net sekere afdelings, net sekere stukkies van die artikels in hoofstuk 2, nie alles nie.
4: Wow.
5: Nou wat werkgewers sê doen is, die oomblik as jy oor die threshold gekry, dan is jy, dan sê hulle, nee, niks meer hier is van toepassing op jou nie. Wat verkeerd is, want wat oor die earnings threshold kry, kan nie noodwendig hire en fire nie.
4: Ja.
5: Die groot verskil is, die managerial employee kan die funksies van die werkgewer, van die eienaar, kan hy nakom. Hy kan byvoorbeeld die werkgewer verteenwoordig by die CCMA. Hy kan bindende besluite neem, hy kan mense aanstel en aftank. Waar daar mense is wat oor die earnings threshold gebruik, kan dit nie doen nie.
4: Okay.
5: So, en dit is wat die groot verskil maak, dat sekere aspekte van die hoofstuk 2 is nog steeds op hulle van toepassing.
4: Ok, die stadium is het weer tyd vir ons om goed te breek, Magda. En dan gaan ons verder met die belangrike vraag oor op wie die hoofstuk nie van toepassing is nie. Baie dankie.
5: Okay.
4: Luisteraars, bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Is aangeskakel op INFM, ons is terug, Mornay en Magda, en ons praat vanavond oor die wet op basiese diensvoorwaardes. Baie omvattend gesels ons, so u moet maar mooi luister vir die volgende paar weke as ons praat oor die wet op basiese diensvoorwaardes. Magda, voor die breek het ek vir jou die vraag gevra op wie die hoofstuk byvoorbeeld hoofstuk 2 van die wet nie van toepassing is nie, en jy het begin met ons gesels oor die senior managerial employees. Dis nou iemand wat in plek, soos jy gesê het, van die bestuurder kan staan, of die baas van die plek, as die mens nou so kon sê, en dan selfs die persoon by CCMA verhore so kon verteenwoordig.
2: Is korrek, maar nou jy luister mooi.
1: Ok, so is daar enige ander mense wat uitgesluit word? Of wie nie van toepassing is?
2: Ja, baie interessant. Is enige mense wat hulle eie werkstyd ree, om met ander woorde jou reps, is hierdie hoofstuk nie van toepassing op nie. Want, jy weet, daai ou, as hy bijvoorbeeld besluit, hy wil hier nie, of hy kort bietjie kommissie, hy wil vanavond tot 10 uur te werk, kan hy doen. Ah. Die werkgewer kan nie iets aan doen nie, want hy bepaal sy eie werkstyd.
1: Ja.
2: En, dan ook as jy minder as 24 uur per maand werk, en luisteraars onthou nou, dis nie per week nie, dis per maand, met ander woorde, as jy minder as 3 dae in 'n maand werk, is die wet op basiese diensvoorwaardes nie net hoofstuk 2 nie, maar die eintlik nie van toepassing nie. Behalwe natuurlik die nasionale minimumloon. Enige iemand wat minder as 24 uur werk moet die minimumloon kry, maar die rest van die wetgeving is nie van op hom van toepassing nie. Ook nie interessant, hy sal bewerk die werkloosheidsversekeringswet nie. En, maar, wel, die wetgeving op van toepassing is die wet op arbeidsverhoudinge, so hy is nog steeds beskerm deur die wet op arbeidsverhoudinge. Hy mag nog steeds nie byvoorbeeld onbillik ontslaan raak nie. En dan ook die vergoedingswet is as hy sekere aan dienste sy gedek, en ook onder die Occupational Health and Safety Act. En dan ook as daar noodwerk gedoen moet word, dan is hoofstuk 2 nie van toepassing nie. Dan kan die werkers nie sê, ons het die hele nacht 4 doodgeslaan, so ons soek nou oor tyd nie. Dis noodwerk. Ja. Dis jou werksplek wat jy besig is om te red.
1: Okay.
2: So, dit

0: So, dit is basis die groot, die mees vername goed, wat hoofstuk 2, en dan in sommige opsigte die hele wet nie van toepassing is nie.
1: Ok, so dit is die senior managerial employees, die reps, soos jy sê, die wat minder as 24 uur werk, of meer as die earnings threshold verdien, en dan noodwerkers. Nou, is daar enige riglyne in die wet vir werkgevers oor hoe werkstyd nou bepaal moet word?
0: Nee, dis alles vervat in artikel 7 van hoofstuk 2, en dis ook my gesê, in 'n groot mate is die omtrent alles in hoofstuk 2 of op hierdie partij wat ek nou genoem het van nie van toepassing nie, behalwe artikel 7. Hulle word nog steeds beskerm daardeur. En daarvolgens moet daar 'n ooreenkoms wees tussen die werkgewer, of die werkgewer is verantwoordelik dat vir die gesondheid en veiligheid van die werkers, vir veiligheid op die werksperseel, vir sy gesinsverantwoordelikheid. Met ander woorde, as 'n rep byvoorbeeld moet buitensporige uur werk, omdat hy prakties gesproke vir homself werk, dan kan hy hom op hierdie artikel beroep en sê, maar kyk, ek kan nie 18 uur op 'n dag werk nie, ek het after all nog 'n sin. Want ek het nie, of ek kan nie elke naweek werk nie, want ek het 'n gesin. En hierdie artikel dra dan oor ook op alle ander sektorale vaststellings of bedingingsrade. Hy gaan daar ook van toepassing wees. Interessant is al, die minister ook a code of good practice, 'n goeie praktykskode,
1: ja,
0: vir die regulering van werkstyd, het hy onder daar die artikel geskryf. Wat sê precies, wat mag 'n werkgewer doen, wat mag hy nie doen nie. Ons gaan met hierdie reeks, van ons ook 'n paar van die kodes, soos bijvoorbeeld hierdie in die regulering van werkstyd, en die regulering van swangerskap in die werk, onder andere, gaan ons bespreek. Dit beloof ek plegtig. As die lewe ons hou, soos mense sê.
1: Ja, so luister as jy moet definitief ingeskakel bly. Nou, kom ons, as ons dan nou moet vraag, wat is dan nou die basiese gewone ure wat een werker mag werk voor hy of sy in 'n oortyd betaal dan moet word?
0: Nee, dit is soos ons nou genoem het 45 uur in 'n week.
1: Yes.
0: En dit mag slegs gewysig word deur 'n sektorale, deur 'n bedingingsraad ooreenkoms. En die 45 ure word dan nou gedeel in 9 normale ure per dag as jy 50 of 8 ure per dag as jy 60 week werk. Wat dan gaan nou beteken is eintlik dan nou 48 uur as jy 6 vol dae werk, met ander woorde 45 normale ure en 3 ure oor tyd, of jy gaan op een dag 3 ure minder moet werk. In die ou dae was dit altyd saterdag gewees. Jy het baie keer gehoor mense werk saterdag of dag.
1: Ja.
0: En die ou wetebasis diensvoorwaardes van 1983 het dit so uitgespel ook. 8 ure op 5 dae en 5 ure op die 6de dag. Maar die nuwe een stel dit nie uit nie. Jy moet nou dit nou maar vir jouself uitfigure.
1: Okay.
0: en maar wat nou baie baie belangrik is, onder artikel 9a, dis een van die wysigings wat nou ingeskryf is. As jy onder die earnings threshold verdien, dan, nee wacht, nou praat ek nonsens. As jy minder as 4 ure werk, dan moet jy nog steeds betaal word asof jy vir 4 ure gewerk het. En dit is as jy minder as die earnings threshold verdien, en ook as jy die slegs op die, met ander woorde, enige iemand wat, dit is soos dat, ek praat myself en die luister as nie hier mekaar, as jy die nationale minimumloon en meer kry, tot en met die earnings threshold, dan as jy minder as 4 ure op 'n dag werk, moet jy betaal word asof jy 4 ure gewerk het. So die werkgewer kan nie vir jou

0: sê, ek wil hê jy moet môre net vir 2 ure inkom en ek betaal jou net vir 2 ure nie. Hy moet jou betaal asof jy vir 4 ure gewerk het. En dis hoekom baie werkgewers skiet hulle self in die voet as hulle byvoorbeeld sê met 'n vakansiedag, openbare vakansiedag. Met 'n sonnige openbare vakansiedag. Ag, jy kom net in vir 2 ure, so ek betaal jy vir daai 2 ure teen die oortydtarief. Hy mag het nie doen nie. Hy moet jou betaal asof jy byvoorbeeld vir 4 ure gewerk het.
1: Ah, oké. Okay. Dis nogal baie interessant. Net so voor ons weer breek, Magda, jy het gepraat oor oortyd. Nou, hoe werk oortyd dan nou?
0: Oortyd, daar moet een ooreenkomst wees, een geskrewe ooreenkomst. Die werkgewer moet vir jou voor die tyd sê, behalwe as het noodwerk is, hoe jy gaan oortyd werk. Dit gebeur baie keer, een mens moet ook daarom ook nou logisch wees. Dit gebeur baie keer dat daar sê nou maar dringende besending goed inkom vandag, en die goed moet uitgepak en gebeur word, anders het in môre is dit sleg. Dan is ons nou logisch, jy gaan moet oor tyd werk om het klaar te kry, anders lei die maatskapie skade en jy lei skade, want jy is deel van die maatskapie. En dan mag jy nie meer as 10 normale ure per week oor tyd werk, of as dit 'n klein besigheid is, daar is 'n ministeriële vaststelling geskryf vir klein besighede ook, mag jy nie meer as 15 ure per week werk, maar dan moet, jy moet onder die vaststelling val, dan moet een sektorale vaststelling wees, wat dit sê. So normaal weg, kom ons hou by die 10 ure per week,
1: ja.
0: En jou volle werksdag, dit sluit in jou oortyd, jou etenstyd, allemaal, alles, mag nie meer as 12 ure dag wees, dag, nie, want die wet sê, jy moet een rusttyd van 12 ure een dag hee. Daar is nou weer een wijziging daar ook, maar dit gaan ons later oor praat as by die artikel kom. Okay. Anders gaan ek die mense in mekaar maak.
1: Oké, okay, kom ons
0: breng. En as jy nou te...
1: Yes?
0: Oké. Okay.
1: Nee, ek sê, dit
0: ek het nog een beetje van een lange story hier so.
1: Oké, okay, kom ons breek gauw van muziek en dan kom ons terug. Kan jy glo met vanavond sy laaste deel van hierdie verskriklik interessante program?
0: Luister. Ons moes nooit aan die begin van die program gepraat het van tyd wat vlieg, nee.
1: Toe hoor die tyd. Toe hoor die tyd en toe begin hy vlieg.
0: Ek dink ons kry voortwoorde so.
1: Luister, ons is nou weer terug.

0: ons is terug, lekker om te praat, Magda van die Westhuis in die morgen, hy Pietersen en ons praat, ek is nou, dis nou die lekker dele van ons program, waar ek die omroeper is, en my mede-anker word nou die gas, en nou kry ek kans om haar so bykie te interrogate, maar baie dankie Magda.
1: Interrogation, morgen. Jy grind my vandag, my arme brein, jy moet daarom daar is al baie oud hoor.
0: Ja, toe maar man, ons die brein gaan ons in goud, gaan ons omgiet, hy kan nie verlore gaan nie. Dan by, ons sê, jy het piekie gepraat oor die oortyd, maar daar is iets wat jy nog vir ons wil noem rondom oortyd.
1: Nou soos ek nou nog gesê het, ek wil dit net weer hier benadruk, 'n kollektiewe ooreenkoms alleen. Die andere collectieve ooreenkomst is een ooreenkomst met een vakbond of een ooreenkomst met de bargaining council waar daar bargaining council is of een sectorale vaststelling. Mag oor tyd dan nou 15 per week wees en nie 10 ure nie. En dan is daar een snaakse bepaling wat eigenlijk maar moet afgeskryf word. Want het mag nie langer as 2 maande in die cyclus wees nie. En wat ook belangrik is van oortyd, jy kan of 1,5 keer die uurloon betaal word, of jy kan tyd afkry. Met ander woorde, vir elke uur wat jy oortyd gewerk het, kan jy 'n uur afkry, teen volle betaling. Dit is baie, baie belangrik. Want hy jou normale werk afdag per week, ek mag ons nou nie 7 dae per week werk nie, is sonder betaling. Maar as jy dit afkry, as jy tyd afkry vir oor tyd, dan moet dit met betaling wees. En dan is daar 'n ministeriële vaststelling vir klein besighede, wat ons later gaan bespreek, wat as jy minder as 10 mense is, dan kan jy ook 15 ure per week werk. En dan, wat baie belangrik is, luisteraars, nou moet julle mooi luister, as jou normale werksweek, jou ure wat jy werk minder is, as jy bijvoorbeeld 'n 40 uur werksweek het, dan enige iets wat jy oor daar die 40 uur gaan, het sy dageliks of wekeliks, moet betaal word ten oor tyd tarief.
0: Okay.
1: Die ou wetebaasde diensvoorwaardes het gewerk, en baie werkgevers wil dit nog so doen, dat hulle gaan op tot en met 45 uur op normale uurloon en van dan af eers betaal oor tyd. Dit mag nie so gedoen word nie. Dit is onmiddellik. Uur 41. As jy 40 uur werksweek het, word beskou as oor tyd. En met jou werksure praat ek van jou etenstyd, enige breek langer as 30 minute, van 30 minute en langer, is jou tyd, wat jy mag doen wat jy wil. As die werkgewer dit nie toelaat nie, as jy bijvoorbeeld sien, maar jy het die etenstyd, maar jy moet op die perseel wees, jy mag die perseel verlaat nie, dan is dit nie meer jou tyd nie. So, jou etenstyd is normaalweg jou tyd, as jy mag gaan doen wat jy wil, as jy onder die boom wil gaan neerslaap, gaan jy slaap. Dit is uitgesluit onder werksure.
0: Ok, dit is baie interessant. Nou, etensure, kom ons praat daaroor, is dit verpligtend?
1: Ja, dit is verpligtend. Die werkgewer sê, jy mag nie vir langer as 5 ure werk, sonder 'n breek van uur wat mag verminder word na 30 minute toe. So jou teetye word nie as deel van jou etenstyd bereken nie, want dit is die werkgewerse tyd. Baie werkgewers sê, jy kry uur ete, jy het 15 minute tee, half uur ete en weer 15 minute tee. Maar daai twee teetye wel tel nie as etenstye, as onbetaalde tyd nie, omdat dit minder as 30 minute is. Luisteraars moet dit onthou.
0: Okay.
1: Dit is baie, baie belangrik.
0: Belangrik, ja.
1: Maar dan as jy nie etenstyd kry nie, so sê nou maar, jy's 'n drywer. Ek kry baie keer daai vraag. Jy ry lang afstand. As jy nie etenstyd kry nie, dan moet jy tyd gegee daarom word om te eet. En jy moet betaal word daarvoor.
0: Ja.
1: So dan tel dit nie meer as etenstyd nie. Maar kyk, jy gaan mos nou nie hele halfuur afvat om ergens langs die pad stop en eers eet nie. Jy eet en ry, of wat, ek gebruik my ry as een voorbeeld.
0: Ja. Nou, en dan rusttyd, nou praat ons van eettyd, rusttyd, hoe werk rustperiodes?
1: Rustperiodes moet jy een rustperiode van 12 ure tussen skofte heen. Die perseel bly, kan het verminder word tot as ek reg onthou 8 ure. En dan moet jy ook een wekelikse rustperiode, en ek dink hiermee is ons daar seker ook nou klaar met die en dan met een wekelikse rustperiode moet jy 36 uur rustperiode, met ander woorde een nacht en een dag en een nacht, met ander woorde een dag in een week af, of 2 dae elke tweede week. So jy kan vir 12 uur, 12 dae aan mekaar werk. Maar dan moet jy 2 dae af hê. Jy kan nie vir 13 of 14 dae werk en dan eers kry jy af nie. Dit is onwettig. Jy kan byvoorbeeld van die een maandag af tot by die volgende vrydag aan mekaar werk. En dit doen baie werkgevers in seisoentyd.
0: Ja.
1: Maar dan moet jy 'n naweek afkry of 2 dae afkry wat verkieslik 'n Sondag moet insluit. So dit is ook nie weder dit moet 'n naweek wees nie. Dit kan byvoorbeeld 'n Vrydag en 'n Saterdag of 'n Donderdag en 'n Vrydag wees.
0: Ja. OK. Nou een van die kopsere is nog altyd die betaling van nagwerk. Was daar enige wysigings hieromtrent?
1: Daar is geen wysigings gemaak nie. Daar was, ek dink met die wysigings van 20, vader, ek moet sê 20 voetsek, is nagwerk ingebring. Maar die wet op basis diensvoorwaarde spesifiek, maak geen voorsiening vir 'n bedrag wat jy moet betaal word nie. Daar moet echter wel 'n ooreenkoms wees. So luisteraars, asseblief, sorg dat jy geken word na ooreenkoms. Anders kan die werkgewer daar kom, en nou maak ek asof alle werkgewers scoundrels is. Maar jy weet, hy kan sê, ek betaal vir jou 10 cent per uur, as jy nagwerk doen. En nagwerk is word gesien as werk tussen 6 uur die aand en 6 uur die volgende oggend.
0: Ja.
1: Dan moet vervoer, die werkgewer moet in die eerste instansie sorg dat vervoer beskikbaar is. En weer eens daai woordjie beskikbaar is crucial, dis belangrik. Die wet sê nie, die werkgewer moet vir jou die vervoer betaal nie. As daar byvoorbeeld soos wat ons nou in George die busse is wat jou wat jou ene week kan vervoer, is dit fyn. As daar nie vervoer is nie, stel nou maar jy werk uit die dorp uit, dan moet die werkgewer sorg dat vervoer beskikbaar is, maar jy kan verwag word om vir daai vervoer te betaal. Jy kan natuurlik met die werkgewer reël om dat hy subsidieer, dat hy gedeelte van die vervoer betaal. Want ek kan nie glo dat vervoer al so duur is nie.
0: Ja. Nee, dis
1: maar dit is nou dit al wat dit vir ons omtrent vir petrol ook kos om dorp toe en terug te gaan.
0: Ja, nee, dis van die grootste uitgawes op enigiemand se begroting deesdae.
1: Maar ja.
0: Merda, 'n laaste vraagie voor ons vanaand moet afsluit. Meeste besighede is oop op Sondag en publieke vakansiedag. Hoe werk die betaling vir Sondag en publieke vakansiedag? Is dit dieselfde?
1: Nee. Baie mense dink dit is, maar dit is nie. Sondag, as jy normaalweg op 'n Sondag werk, wat deesdae in baie bedrywe so is, dan is betaling 1,5 keer die uurloon. En die wet sê uitdruklik. Dis 1,5 keer die uurloon of 1,5 keer die dagloon, wat ook al die hoogste is.
0: Ok.
1: So met ander woorde, as jy op 'n Sondag inkom en jy werk 6 ure, maar jou normale skof is 8 ure, dan moet jy 1.5 keer vir 8 ure betaal word.
0: Ah, ok. So dis hoe die hoe
1: is en publieke vakansie daar is dubbel. So werk jy dubbel, werk jy op 'n vakansie dag, en dan moet jy jou uurloon nog een keer betaal word. Met dubbel bedoel ek nie twee keer nie.
0: Ja.
1: Die een helfte van die dubbel is mos nou klaar in jou salaris in.
0: Ah.
1: En dit verstaan baie werkers nie. Hulle verwag dat jy jou salaris kry, en dan kry jy nog twee keer jou dag.
0: Mense, eenvoudig voorbeeld maak. Sê bijvoorbeeld, jy kry R1000. Dit beteken vir die dag sal jy dan R2000 kry. Nie R1000 plus R2000 nie. So jou totaal vir die dag sou R2000 wees, want jy kry dubbel op jou normale loon. So jy kry die normale loon plus nog 'n keer die normale loon. Jy word dus dubbel betaal.
1: Ja.
0: En
1: dit is baie belangrik, luisteraars, want daar is baie, ek het nou net al weer 'n staking uitgesorteer daaroor. Wat mense net op 'n wildcat strike gegaan het. Omdat hulle een of ander slim Jan het vir hulle gesê, hoorie, dit is hierdie werkgewer bevoeter julle. Hy het 'n ander woord gebruik, wat ek sommer nie op julle gebruik het. En die mense was amper hulle werk kwyt gewees daaroor.
0: Baie waar.
1: So moenie alles glo wat jy hoor nie. En gaan kyk wat sê die wetgewing, en as jy twyfel, vra asseblief iemand wat weet.
0: Yes. Daar sê, jy kan natuurlijk met ons praat by die radio, jy kan vir ons een vraagje stuur na ons WhatsApp lyn, en ons sal kyk om volgende week te beantwoord, 060-505-2693, stuur ons een vraagje by 060-606-2693. So, en dan kan jy natuurlijk die opname kan jy ook kry by ons ontvangs. Maar dit lekker gewees om te gesels, baie dankie.
1: En nie, maar nou, volgende week gaan ons aan met die wet op basis nuus verware. So luisteraars, asseblief, bly ingeskakel.
0: Dan
1: mis jy een van hierdie reekprogramme, mis jy 'n groot stuk van
0: groot
1: die wet. Jy kry nie die totale program nie. Of die totale prentjie
0: nie. Ja, sê, so bly ingeskakel, sit voor die radio, maak notas. En jy kan selfs ons 'n vraagie stuur aan 060-505-2693. Goed gaan met die luisteraars, rustig aand. Tot ziens.

0: listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: As jy kan uitsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me.
2: As jy van oud swering, en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: injalo loo nto umntu asekhaya sithole uthando apho singenathema yeyi caba lo mcimbi uyanqaba iwesike kwezinqele nanzi akubandi yeya into yoba hayi alithethi nawe umntu asekhaya alithethi nawe umphulaphula asekhaya kodwa ke ndichaza nje umcimbi wento yokuba ngaba kukho abantu abasiqhayiselayo ukuthi noba basorted itsho le nto basorted bona nje bebona bebodwa ha-a makusithuma umntana evenkileni siyeke yonke le sithetha ngayizandibethisa
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
3: me. As jy kan uitsoren, een is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.